Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemdamennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eykur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðarríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hinn nýja Jerusalem, staður út í himingeimnum sem Guð sakkvæmt Biblíunni, sakkvæmt vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur, Hann að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristu því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesarguðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þar fyrstu 3 versin. Þar segir Jesús, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En að sagðist myndu koma aftur? Hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni. Upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og 7. vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofvorð sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist þá freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mista kosti dánir sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðanum komni til himins
inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag til hvers er þá Jesús að koma aftur samkvæmt þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla til hvers er þá að koma aftur til að sækja fólk sitt ef dáið fólk er þegar komið til hans því að við lesum víða í biblíunni að þegar Kristi kemur þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauða svefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það er atburður sem á enn eftir að gerast, samkvæmt þessi biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksju fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús er þá að undurbúa stað fyrir okkur þarna hið efra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunarbókinni 3. kafla og 12. versi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður er þetta. Opinberunarbókin 3:12 þar segir einmitt þetta og það er Kristus sem talar Þann er sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það er 11. kaflinn, þar segir í 16. versi En nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem var tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það er að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. versi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann hafi að tala um menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guðurs miður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. Hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það verið að tala þarna himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes, skrifar opinberunarbókina frá því, að drottinn hafi gefið honum sín og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og síndi mér borginni helgu í Jerusalem. Sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borgina aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspi stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku, einhversta þarna út í geimnum,
sem drottinn lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilífðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að að nöfnu sona Jakobs, þar að segja Ísraels sona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara sona Jakobs. Og þá vakna spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs sona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að það voru þessir synir hverjir eða það að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum þeir höfðu hugsað sér að drepa hann en svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg hvað segir það okkur vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara með öðrum orðum það pláss fyrir okkur í þessari borg Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson svo ég nefni einn syndara sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilíft ef hann bara vill og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka þar að segja ef við treystum þessu þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa öllum jarðarbúum sem að hverju þeir eru að þeir eru velkomnir við erum velkomin karlar og konur, yngri sem eldri inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk spurningin bara viljum við þykja þetta en þá þurfum við að þykja þetta núna áður en náðartíminn á enda áður en Kristur kemur því þegar hann kemur þá búið að ákveða örlög allra jarðabúa alla eilíð það því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins en við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opranabókinni yfir í 19. vessi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreittir alls konar gimsteinum getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreittir á þennan hátt svo segir í 21. vessinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni perlu Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. vesi segir, og borgi þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr Guðs skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga né sá sem fremur viðustíð eða yfkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hugsið eitthvað dýrðina, lýsingarna,
Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynjað að þetta er eftirsóknarvert, þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs. Þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaðið þrumu sínir, því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntali ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vandræktu hér á jörðu. Það satt frá þess allir í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesus kominn sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisvinnana eru skráð á undirstöðum múrsteina borgarinnar á himni segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig? Möguleikar fyrir okkur öll? Kæru vinir, ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk því að ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku Nýja Jerúsalem alla eilíð. Svari við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar, að sjálfsögum megi því svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, vassveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðvitað að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vassveitu, og heilbrigðisþjónustuna, við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kapli Biblíunar, og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið, og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré, sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvitnun endar. Hugsið ykkur vinir að þarna munum við fá að njóta hins lifandi vats, lífsins vats og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur augaleið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða. Jú, ef að það
vex saman yfir fljótinu og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu þar eitt heljarmikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega tvö tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar og þetta risa stór og há og mikil tré, þessi rauðviða tré. Hvernig skildi lífsins tré á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða. Hvílík vatnsveita. En svo heilbrigðis þjónustan, það segir að beggja vegna móðunar þetta lífsins tré og það ber tólsinum ávöxt. Sem sett á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn. Tólsinum á ári og blöð trésis eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir. Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur, engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvinn Guðs og manna, við skilnist til góðs og ills í aldegarðinum etin og forðum, eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðinga syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt tilhlökkunar efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum og hann segir já eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu og fyrir mínu augliti segir drottinn eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og á mánuði hverjum tunglkomu daginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir, vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomu dag, til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn til hvers? Að sjálfsögðu til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar, því það það sem hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesús sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu, Það gæti verið á þessa leið að í miðri borginni móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona,
hvernig lýsir Páll postuli dýrð himinsins og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers en þar segir Páll postuli Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnun líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra korintubréfinu í öðru kapitúlu 9. versi þar sem hann segir En það eins og ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann og þessari tilvinnu líku hér. Í opinberunarbókinni 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasinu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningin var þessi hvernig lýsir Páll postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa að því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsaleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Sæl öll sem öll.
1: Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að lærum hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það er enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna, sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Við það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helga degi, hvilda deginum, til þess að vera með Guði, eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan, hvað, 11. Það búið að vera dásamlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðimörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það Ísraelsmanna sem var útvalinn þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komu illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina. Og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10.

samfélag, sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraels þjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs þess að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum Biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljulegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljulegt. Það er ekki sama fólkið en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan. Og grindin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint um nútíma Jón í Biblíunni, að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar Biblíunnar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar Biblíunnar sögðu til um afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur Biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef Biblíuna. Hún segir mér sannindi um heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig. Burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi við gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu um að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem er í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem er í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr.

réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum og vondum verkum, veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað er betra en það þegar illa er komið? Það er einmitt þetta sem boðskapu Biblíunar snýst um. Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir: Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hún hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp, láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu eðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni, að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einni það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, Biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, að gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau, en stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna um Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta. Og fólki möglaða sjálfsögðu, hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti. En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafi mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði, þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur því var hann svo góður að gefa okkur steintöflurnar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar.
Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál. Ekki svo? Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenar ég þarnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt ekkir hann þetta vel og svörin eru í biblíunni. Við höfum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviðanum 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskviðni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En það lesum við. Sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju. Og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram í náunga sinn, í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því, sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni. En það sem útfyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja hvað við komum hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu.
að það sem út fyrir að munn okkar megi vera gott og saurga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara með.

19. sálmur. Himnarni segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburðu drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunang seymur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega, að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi tjón þinn fyrir ofstopamönnum. Láta á eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottin, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðinar. Bókin var gefin út af bókaforlega Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa. Rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfileika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krists, ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann ekki á himnum. Hann lýsið sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljóti lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingarfullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri visku sinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda krafti sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendi Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem haldið fram í orði hans. Það Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkemsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessunina ef þér hlýði skipinu drottins guðsýðar, en bölvinna ef þér hlýðið ekki skipinu drottins guðsýðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunarorðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirra hálítu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það annar en Jósúa sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það ekki Gerisím sem nú kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisvina sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengja okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegi fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júti sem boðskapurinn um Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerúsalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerúsalem var hann færðu fram fyrir ráðið og aðeins óttin við líðin aftur að þessum háttsettu mönnum frá því að gera tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp voni þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldur risu meðal lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir sameinað sig honum sem meðlimir fjölskyldu Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifeðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðun byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstoð prestana og lærifeðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa, gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglum ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalli einu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapnum. Síðan fór hann með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Auk hins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galíleu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálfheiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinu fönísku byggðum við Miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjávarströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað, sem var svo slétt, að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér stað um morguninn, voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuðu að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntekið mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sátu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðarljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátæku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornu skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá vegli hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll sá maður Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jobs, 3. kafli, 17-19. Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem særður. Þjáning, sorg, missir við höfum orðið fyrir. Allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu svo döpruð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétta okkur hönd sína, þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún er siguraflið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesú af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesú syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krist muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hluttakandi í kærleika hans muni þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hluttakendur í þjáningum Krist og munu einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru saminæðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin er inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáningakrist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð

Það hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riðu brautina til hinnar harmþrungnu og sundurkrömmtu sálar og verður græðslulif þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar, huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Annað Kórinthubréf og fyrsti kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á Búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruði eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla Guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínu voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin Guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum. Að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varðveitti þau. Ef að við værum óhlýðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði. Því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróði minn var í herþjónustu á Bakkamóa sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann. En ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög. Einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörkin. Bróði minn var búin að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konu voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróði minn heim með næstum meters langar brjóst.

líklega að sigla yfir breiðan fjörð og taka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hét Sveinn fór með fólkið yfir til Ljungskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappa ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróðir minn hafði skrifað þeim og óskaði eftir að þau kæmu og að þau lofið mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku eins og oft þarna á vesturströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga, honum ætti ég að vera í þann á bakkamá ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með, oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hve gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínir myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað, kæmi ég nær himninum og Guði, því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað, leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina, svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið því hefði ekki verndarengillin minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem fjallu úr garðinum er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillin hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga og svo hætti að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér datt ráði í hug. Ég skyldi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangað til fötin þornuði. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég beði Guð gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum.

0: fötum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gó langar romsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu leita þakka að veðri hefði batnað, en ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig, en nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni, þau voru upp á alls blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í hugann að séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru á þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er því að fara fljótt á fætu því veðri væri ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólarljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðinn. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bar hann mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smávarning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðast í söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðri. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indælega veður. Svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir vill láta það fara hversa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænirnar mínar, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð væri ekki þannig að hann væri að hefna sí. En sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðin því það ber okkur að gera.
1: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi. Vegna þessu útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heitt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðri segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðri segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaðir okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannes að bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsættu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vilka á Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi, er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Þetta stendur í Jóhannes að Guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í fyrstu Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstreið góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þessum hann var að býta í ávöxtatrénu, að Guð væri bara eigingjarn og hrað lígin. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð
vantraust á vilja hans og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér far með annarri hendinni, en beindi svo skambusur að höfðu þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipu augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfðu þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðteki boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsegill ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsegill, væri komin upp í flugvélina en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til þess að gefa okkur miklu meira en farsegill til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það er þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós, vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðuga fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíð, því allt sem kemst í huga minn er hve mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðuga fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartekstanu og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú er komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttarsölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá kom að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðar að Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðu sínar í lífinu og þó að hér séum mjög alvarlega viðburðaræða er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesu getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum að Jesús er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar. Hann talar okkar máli hið efra en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nummer 2. Munir réttahaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Já. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig að er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir og eins og gerist í hverju réttarhaldi mun rannsókn að gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesu Krist sem persónlega vin og frelsara munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komum við að númer 3. Hvernig lýsti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp.
1: Að við hérna þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í hérna samhengi þá komast við að raunum að þeir sem dæma það eru hólknir sem að sko eru teknir til himis og þeir fá að skoða bækur himisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki en það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himinsins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistaðir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesús kemur með okkur inn í himinin, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu 1000 ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer 4. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkvort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafnað honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já,
1: þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já,
1: með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
0: Og svo segir að dómaldinu loknum en engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins er að syngja söng Mósi. Dómurinn er mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegið þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbörnabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2:10-12. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það er talað lögmál. Og svo er aftur talað lögmál og það er ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það er helgisíða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo er það siðferðislögmálið, boðröndin 10. Og svo er boðröndin 10 afturkölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri, verðum við frjáls.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins er lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það er stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja. Að þó að við séu sek, þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar er dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauða dóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syngum gegn honum er hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist, að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð, eigum við endur lustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendum sínum, það þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19 og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6, hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14, 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst það því að lesa spádóma biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir en svo er einn þarna gríðarlega langur spádómur eða tíma spádómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni sérstaklega í biblíunni inn í himinin þar sem dóm haldið er byrjað.
0: Já.
1: Nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við metur að kynast því aðeins betur að, en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugið sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátuma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlu okkar. Guð er reyna að gera allt sem hann getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði en það gerist í lok 2300 ára spádómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spádóm, 2300 ára spádóm og í fyrsta lagi þá var það að varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum í Daniel 9:24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómurinn byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messías og dóminn og sýnir að Messías er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7. Hvaða spádómur kynir Jesús sem Messías? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir miskjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messías. Og þá komið að nummer 8, hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Esekiel 4:6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómum biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komið að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Vitið því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo-Persa-veldi forðum það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipun endurreisn musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nei.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Meta-Persa-veldi og hann gaf álíka tilskipun líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir nátt tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heim úr útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
0: Okay.
1: Og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipun var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spátums var tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Esekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og samkvæmt þessum spádómi myndi Messías birtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skírður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skírður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías sem er Jesús Kristur kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhæfa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27. Miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3,5 ár eftir að Messías kom fram á sjónarsviði, að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musteristjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag Nissanmánaðar samkvæmt hebreska tímatalinu. Að þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já,
0: nákvæmlega.
1: Og það að þarna var sem það afnuminn sláturfórn og þessar fórnir allar.
0: Já,
1: já. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boður tíu verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmál. Heldur helgis eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Þá komum við númer 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir? Og við lesum í Matteus 10, 5 og 6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til tindra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jesus Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neinn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáluhjálp snertir heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til handa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera tals maður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðust þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði, drottin sagði að þetta ríki verður frá þau tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sinnum sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum hann þráði að Ísraels þjóðinu myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins og eftir að hann dó sagði Jesús læri sinnum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem. Enn var gyðingum gefin tími til að iðrast synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messíasi. Einmitt. Og þá komið hann með 14. Hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum? Og við lesum í Matteus 21:43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Danielsbók 9. kafla og varaði þá ákvætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofvörð hans til þeirra dýrðlega framtíð er þeir tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Það er mitt. Og þá komum við að númer 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarindisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postelarsögunni 8, 2 og 4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnaðarindi. Og svo segir að, að þegar leiðtoga gyðinga letu drepa Stefán var hann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelu líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesú sem frelsari sín.
0: Það sjálfsög. Og Galatabréfi 3:29 segir En ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Mm. Og Páll ritaði ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Og þannig eru þið kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari leksju að Jesús æðsti prestur okkar. Og það vísaði Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá komið að spurningu nr. 16 hvenar var janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá vísaði 3. Mósebók 23:27 tíunda dag þess hins sjöunda mánuðar er friðþæðinga dagurinn Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eld fórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Mm. Og svo segir dýrum var fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musturinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musturið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðinga daginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinu. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23 Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, yrðu hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómar á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesu. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Táknmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikkun synda okkar úr bókum heimisins. Og þó að við fáum syndir okkar fyrirgefnar þegar við yðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Þetta voru táknmyndir upp á betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tíma spátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknardóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni. Og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekkert 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesú dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum. Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin. Eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir. Heldur Jesús er þannig að hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinum himneska helgidómi og þegar hann gera þetta loka þjónustu starf í hinum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsókn

0: og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14.7 Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna er tryggt í Jesu. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð vitandi að þegar við gefumst Jesu á vald mun hann þjóna eða evra okkur til góðs eins og segir í Hebreerbrefinu 9.24.
1: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Ákveðlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það er fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús er þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú er mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo er spurning til þín hér í lokin. Ert þú fús til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnast syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36. Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum.

En Jesús á öðru máli. Hann segir skýrt og skorinn orð. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3 Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs. Og hinn hinsti mikli dómur aðeins staðfesting þess sem áður úrskurðað. Hann dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesús segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24 Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, en er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, en fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlausu svæði ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma. Og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð. Og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pappi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifræðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifræðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neina ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pappi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillin var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pappi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillin var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pappi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreiflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það er nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verið, sagði hann. Ég hrættur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dottinn, en greip hann með sveifarhandfangið og sneri, svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan, og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomunum væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðar af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldadagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilin í gangu. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pappa þótti svo væntum Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillin í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur
og þyrtust inn í bifreiðina. Og eina stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í kvíldataskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillin hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi, þá fæ ég ekki með nokkrum móti skilinni né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú, spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í kvíldataskólanum og baði honum að sjá að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.

kirkjan býður þið velkominn á almenna samkomi allan laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomi boðið upp á samfélag og rétt og veitingar. Það eru allir hjartanlega velkominn á þessa stundi. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfjörður.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ég hef oft sinnis hugsað hugtakið trú. Og það stendur hérna í Matteus 21:18 að árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn, gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir undruðust vald orða hans en hann sagði við þá, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið þér öðlast allt sem þið byggið. Þessi orð Jesú trúna hafa valdið mörgum heilabrotum og persónulega hef ég oft hugsað þau og óskað þess heitt að trú mín gæti verið svona sterk, svo bænir mínar fyrir öðrum sem eiga við erfileika og sjúkdómastríða gætu breytt öllu í eitthvað gott. Ef trú okkar ekki svona sterk, þá gagnslaust að trúa eða byðja? Það allt til einskis vegna þess að svo oft virðist sem ekkert gangi eftir, ekkert lagast, allt sé við það sama. Okkur hættir til að gefast upp og leggja til hliðar trúna og bænalífið eða sinna því eins lítið og mögulegt Láta duga að fara kannski með faðirvorið eða barnabæn, já eða eins og ein góð vinkona mín sagði. Þegar mér líður illa set ég nýja testamentið á brjósti á mér og fer með faðirvorið. Sjálf ég sek að verja allt of litlum tíma í að íhuga og biðja. Ég aftur heyri að fólki sem finnst svo sjálfsagt og nauðsynlegt að staldra við og íhuga og núlstilla hugann á hverjum degi allt upp í klukkustund og dag. Allt til þess að fá frið frá streitu og vanlíðan vegna daglegs áreitis og krafna í tækniheimi nútímans. Þetta mikið iðkað og allt gott það að segja. Gott að taka sér hlé. Fólk hópast í jókatíma af alls konar tagi. Margir fara til Austurlanda að læra íhugun og fá gráður í þessu jóka eða hinu. Og takum leið með sér þekkingu sprotna á jarðvegi fjölgiðist trúar Austurlanda. Og svo sem síðast svo inn falleg og þægileg trú. Og maðurinn fyrir að upphefja sjálfan sig og ástunda íhugun inn á við. Eins og að öll speki komi innanfrá. Það orðið vinsælt að trúa því. Jafnvel telja sig þróast upp í eitthvað guðlegt. Það alveg vel þekkt. Ýmsar aðferðir nota til að hafa áhrif á heilan, sérstök hljóð og tónlist sem hafa áhrif á heilabylgjur en eru ekki alltaf til góðs. Fjarri því. Það mætti flytja langan fyrirlestur og rökstuðja frekar, en ég ætla ekki að fjalla það núna. Í síðra bréfi Páls postula til Tímóteusar segir, fyrir auglitu Guðs og Krists Jesú sem dæma mun, lifundur og dauða, heiti á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum, prétika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynjasögum. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endur komu hans. Við að tala trú og hvaðan hún kemur og á hvað trúum við. Já, hve margir trúa því að Kristur komi aftur? fáeinar miljónir. Hvar er jarðvegurinn frjóastur og móttækilegastur fyrir boðskap Krists? Kannski helst meðal þeirra sem lifa í skorti, óvissu og ótta. Trúin á sér minnstan hljómgrunn meðal þeirra sem búa við velmegun, þar er líka þakklætið minnst. Ótrúlega margir sitja fastir í trú sem inniheldur trú og þróun. Þetta eru engin vísindi þó margir vilji gefa því menningarlegt yfirbragð og telji að með því að tala vísindi sé þessi trú eitthvað merkilegri og skynsamlegri. Darwin gamli fór eitt sinn að grúska í gömlum minnisblöðum afa síns og sá þá hugmyndafræði manns sem var trúleysingi og þar með ósammála guði og í uppreist gegn sköpunarsögunni. Darwin hafði í sér gen afa síns þótt hann vissi þá harla lítið gen eða fjölbreytileika erfðaefna. Svo hann fór að uppfæra hugmyndafræði afa síns uppruna lífsins og þróun tegundana. Hugrenningar hans fengur hljómgrunn hjá öðrum sem í sjálfum sér efuðust sköpun Guðs eða kærleiksrík áform hans. Þeir voru margir sjálfum glaðir með stjórnmálaleg áhrif og vildu hafa völd. Darwin fór í leiðangur og fékk sínar niðurstöður sem þóttu afar merkilegar meðal margra svo kallara vísindasinnaðara manna. Svo kenningar hans uppruna tegundana fóru á flug og losuðu marga undan þeirri áþjá að bera lotningu og auðmýkt fyrir Guði sem skapara og herra alheimsins. Að efast Guð og sköpun hans hóf strax við upphaf mannkyns. Sá sem helst má ekki nefna eða kannast við að sé höfðingi þessa heims eins og Jesús kallaði hann, hann sáði fyrsta efanum réttlæti Guðs og mátt. Löngu síðar sagði hann við Jesú og lesa má í fjórða kafla Matteusar. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verður að brauðum. Jesús svaraði, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Hann vitnar alltaf í ritninguna. Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns, en tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims, dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta engillinn Lúsifer sem fjall, sem vildi fá völd, vildi vera jafn Guði og þarna var hann að reyna Jesús sem þar þá komin í mannlegan veikleika að einhverju leti, var reyndur til hins ítrasta og hann reynir. En Jesús segir við hann, vík brott Satan, rita þér, drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þarna vitnar Satan í sálmin 91, 11-12, svo hann kunni alveg gamla testamentið utan bókar. Hann þekkir nefnilega hvert stafkróki heilari ritningu og hann hikar ekki við að nota tilvitnanar úr henni máli sínustu stuðnings. Athyglisvert að Jesú svarar með því að vitna í ritningarnar og segir ritað . Það hlýtur að vera eitthvað að marka þetta. Það hlýtur að sýna okkur hinum að þessi bók sem kristnir menn byggja trú sína á mikilvæg og hefur í sér fólkin fjársjóð þekkingar og skilnings á því hvað kristin trú . Þeir sem áttu að fræða fólkið, prestarnir voru orðnir svo spiltir upp til hópa. Þeir enduðu líka með því að krossfesta Jesú, allteknir af hatri og ótta að missa völd sín, því hann ýtti við þeim. Hann myndi þá óþyrmilega á hve langt þeir voru komnir frá hlutverki sínu og sannleikanum. Þeir töldu sig hafa rétt fyrir sér, kúguðu fólk til hlýðinni við reglur sem þeir sjálfur fundu upp, rétt eins og kirkjan hefur gerst segum að gera í aldana rás, í stað þess að fylgja þeim boðskap sem Guð fól þeim. Í Jóhannesi 8. kafla stendur og menn sögðu við hann, við erum ekki hórgetnir, það eru prestarnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki, mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir. En að því að ég segi sannleikan, segir Kristur, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Getur það verið að mannanna verk séu langt frá Guði? Hve margar kenningar hægt að velja sér í dag? Kenningin Miklahvell sem eru sjálfu sér svo ótrúleg samsetning að það þarf eiginlega meiri trú til að trúa því en sjálfu sköpunarsögunni. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í þetta og þeir sem að lesa ensku geta að lesa þarna en hvað bara fyrir utan Miklahvell? Hvað hinum einn? Okkur mannfólkinu hættir til að gleyma fljótt, svo illa komið fyrir okkur. Mörgum á tæknuöld, látum símanum eftir að muna eftir númurum vina og vandamanna, afmælisdag og atburði sem við annars gætum svo vel munað. Við erum bara hætt að reyna vegna þess að þessi tækni eykur okkur leti við að hugsa og leggja minnið og ég þarf meðtalinn. Þegar Mósi leiddi Ísraelsþjóðina út úr þrælkun og áþjón Egyptalands gerðust mörg stórkostleg kraftaverk sem margir efast í dag. Þó eru til menjarum stríðsvagna á hafsbotni á því svæði þar sem hermenn faraós reyndu að elta Ísraelsfólkið á ferðsyni gegnum Rauðahafið. Enginn hefur getað skýrt út af hverju þessar menjar eru þarna annað en að þar séu þeir sem eltu og hafið luktust yfir þá á einu augabragði og fólki komst undan heilt á húfi fyrir kraft Guðs sem fylgdi þeim. Í Mósebók 14. kafla segir í þessari sögu Egyptar eltu og fóru eftir þeim út í mitt hafið allir hestar faraós, hervagnar hans og riddarar. Hann lét hervagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist ferðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar Við skulum flýja fyrir Ísraelsmönnum því að drottinn berst fyrir þá, gegn Egyptum. Drottinn sagði við Mósi, réttu hönd þína út yfir hafi þá kemur vatnið aftur og fellur yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Mósi rétti þá út hönd sína út yfir hafið og í dögun kom vatnið aftur og rann í sinn fyrri farveg. Já, þegar að vatnið luktist yfir þá. Þá horfði Ísraelsfólkið á. Mundið eftir því? Ísraelsmenn höfðu gengið á þurru mitt í gegnum hafið og vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar. Þegar Ísraels sá máttarverki sem drottinn hafði unnið á Egyptum óttast þjóðin drottinn og trúði á drottinn og Mósi þjón hans. Fólki sem bjargaðist á svo undursamlegan hátt var orðið svo kjarklaust eftir 400 ára þrælkun og niðurlægingu að það kvartaði við fyrsta tækifæri. Við myndum segja í dag að það hefði þurft áfallahjálp og langa sálfræði meðferð til að byggja upp trú á Guð og sjálft sig þrátt fyrir kraftaverkin sem það upplifði. svo mótað var það orðið af áhrifum undirokunar og heiðinar hjá guðadýrkunar, að það vildi ekki trúa að guð myndi sjá fyrir öllu. Besta dæmið þetta er þegar Mósi fór til fundar við guð að láta hann rita með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflutnar 2. Hann hefur trúlega verið hughrifin og spenntur að kynna þessi boðorð, svo einföld og fullkomin sem þau voru og eru enn þann dag í dag. En meðan hann fór í burtu í nokkra daga, samkvæmt annari Mósebók og 32. kafla, gerðist þetta. Þegar mönnum var ljóst að Mósi seinkaði ofan af fjallinu, þyrtust þeir að Aroni og sögðu við hann, Kondu, búðu til Guð handa okkur, sem getur farið fyrir okkur, því við vitum ekki hvað varðum þennan Mósi, mannin sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Meðvirkur Aron sagði við þá. Slítu gullringana úr eyrum kvenna ykkar son og dætra og færið mér. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, brætti og steypti kálf. Og þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svona lítið þurfti til að þeir kúvendu. En þrátt fyrir öll góð fyrirheit og loforð. Öll þjóðin var einhuga að hlýða en gleymdi því fljótt. Og þetta var til þess að Mósi reiddist og braut töflurnar. Ég lá honum ekki að reiðast. Það hlýtur að hafa verið hörmulegt að horfa upp á mannskapin, svíkja svona fljótt og snúa sér. Áformin voru öll góð. Öll þjóðin hafði svarað einum rómi, við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Góð áform. Fyrsta boðir var skýrt og átti ekki að vefjast fyrir neinum. Ég er drottinn guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu og þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneskin í að neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðin niðri eða í hafinu. Sem sagt hvorki fiskan ég kálfan ég neitt annað sem við sjáum í heiðnum trúabrögðum margra landa hann að suðu við Miðjarðarhafið og víðar. Þú skalt ekki falla fram fyrir þeim ég dyrka þau því að ég drottinn guð þinn er vandlátur guð. Og refsam niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sína kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þegar Guð talar refsingu í þriðja og fjórða ætlið fyrir sekt feðra þeirra, kann margur að halda að Guð refsi þeim sem ekkert hafa til unnið. En ef við setjum þetta í samhengi við afleiðingar og syndarinnar hver sem hún er, þá verður augljóst að atferli, lífstíll og hegðun hefur áhrif á afkomendur á margvíslegan hátt. Rangur lífstíll hefur áhrif líffræðilega og andlega á næstu kynslóðir. Við öll heyrt erfðasjúkdóma, genatíska breytingar og hvað eina sem vísindin hafa rannsakað og birt okkur niðurstöður Það er virkilega þess virði að rannsaka þennan boðskap og hvað hann þýðir í raun og veru. Postularnir sem fylgdu Jesu sá mikil undur gerast fyrir kraft Guðs gegnum Jesu. Samt var minni þeirra svo stutt og trú þeirra veik eins og sjá má á eftirfarandi dæmi. þessa mundir, þetta í Markus í 8. kafla, þessa mundir bara enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenni brjóstum mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni en sumir þeirra eru langt að. Sjáðu umhyggjuna og kærleikan sem frelsarinn sýnir. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvar hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá hve mörg brauð hafið þið, þeir sögðu 7, þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. Ég held að allir hér inni þekki þessa sögu. En þeir báru þau fram fyrir fólkið, þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnar saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4000 manns og konur og börn þar að auki og þá verður talan margföld, 10.000, 15.000 kannski. En síðan lét hann fólki fara. Farisear komu til Jesu og tók að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stíði aftur í bátinn og fór yfir Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð og höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátinn. Jesús áminnti þá og sagði, gætið ykkar, varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar, en þeir rættu sína milli að þeir hefðu ekkert brauð. Og Jesús var þess vís og hann segir við þá, hvað eru þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið saman? Þetta var í síðara skipti sem að Jesús mettaði aftur 1000 manns. Og þeir svara honum 12 körfur fullar af brauðum. Eða brauðin 7 handa 4,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman? Og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá, skiljiði ekki enn? Og hér komum við að hlutverki heilags anda. Hve margir vita hvað heilagur andi eða hvað það þýðir og hvert hlutverk hans? Eitt sinn varð ég vitna því að maður eitt sem gaf sig út fyrir að vera prédikari fékk að flytja málsitt í kirkjunni minni, svona sem eins konar gestaprédikari, enda naut hann hylli margra á þessum tíma og lét þá margt gott af sér leiða. Hann leit samt sem áður dálítið stórt á sig sem kom fram í því að hann taldi að heilagur andi væri til dæmis að tala tungum sem enginn skildi eða léti fólk falla í gólfið, eins og við höfum oft séð. Ekki hér heldur, í alls konar, já, myndböndum og á YouTube, það má sjá þetta víða, en það er ekki, við gerum það ekki hér, það er ekki áhersluatriði. Hann benti einum safnaðaraðila í kirkjunni minni að koma til sín og lagði hendur á höfuð hans og svona andaði á hann eða blés á hann. En sá stóð stöður í fæturnar og fjallhvergi. Síðar var þessi prédikari eða falsbámaður eins og ég vil kalla hann uppvísað allskyns vondum verkum og armur lagana átti ýmislegt vantala við hann án þess að ég fari nánar út í það. Andi Guðs er ekkert til að hafa í flimtingum. Eða til að halda við að við menn getum stjórnað. Hann er kallaður andi sannleikans. Hann kennir, hann gefur skilning. Okkur er ráðlagt að biðja Guðum að senda anda sinn svo að við getum skilið orð hans. Í 1. Jóhannesbréfi 4. kafla segir, þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði, því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs að sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, Þið eruð á Guð og hafið sigrað falsbáminuna því að andinn sem í ykkur öflugri en andinn sem í heiminum. Falsbáminirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum á Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur og sá sem ekki á Guði hlýðir ekki á okkur. Að þessu þekkjum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Í Jóhannesi 14:1 segir, Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, segir Jesú. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þangað þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sín þú oss föðurinn, það nægir okkur. Það sama heikarsvotnið, aðeins að íta. Jesús svaraði, Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð, faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Eftir trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í síninum. Og í 25. versu ánfram segir, Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið minn læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelvist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því að höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekkert. Það kemur fram hvert Krist telur höfðingi þessa heims. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Nú minnumst við atburðana sem gerðust á hvítasunu. Þegar líkt menntaði lærisveinar Jesú tók að tala á tungumálum margra þjóðabrota sem saman voru komin í Jerúsalem. Og þeir boðuðu sannleikan óttalausir eins og maðurinn sem lét lífið í laginu sem að Jóhann söng áðan. Og sögðu frá Jesú og öllu sem gerst hafi á undanförnum tíma. Kæru vinir, hverju viljið þið trúa? Óljósum boðskap sem að kýtlar eyrun, fer eftir ímyndunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar vaki yfir okkur eftir dauða sinn. Þeir hvíla í friði gröfinni þar til Jesús kemur í mætti og ólýsanlegri dýrð og kallar fram með valdi skaparans alla þá sem hann gaf lífsanda sinn í upphafi lífsferils þeirra. Er þetta ótrúlegra en Miklihvellur? Er þetta ótrúlegra en að sá látni svífi inn í eitthvað sem sumir kalla sumarland einhver staðar á óræðum stað Eða sá hinn sami vaki kannski líka yfir sínum nánustu, allavega þeim sem vilja hafa þá þjónustu, þó svo til mikil sé ætlast. Ekki mikil sjálfselsk á ferðinni? Fólk að gleyma og hafna því fyrir fullt og allt sem Jesús sagði, rétt eins og fólki sem heimtaði gullkálfin forðum, að í Matteusi 11:28 segir Jesú, Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Við skulum snú okkur til hans sem bauð okkur þetta í kærleika sínum. Lofið þann sem skapað hefur himinn og jörð og allan alheim með undrakrafti og mun koma aftur að endurskapa í fyllingu tímans. Lofsi honum.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl. Í dag langar mig að taka fyrir efni sem ég hef kallað Trúin er ónýt án verkana. Og þar er ég að vitna í Jakobsbréfið í kafla 2. Og ástæðan fyrir því að ég er að fjalla þetta núna er svo að hérna, síðasta myndbandið sem ég sendi út á Facebook og YouTube. Það bar fyrirsögnina boðskapurinn sem allir kristni menn þurfa að heyra og sýnir okkur hvernig við getum aldrei unnið okkur inn hjálpræði fyrir dugnað okkar í að halda boðorðin. Og það er algjörlega rétt og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er ekki hægt að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs. Og þegar við byrjum að trúa því að hlýðni okkar eða dugnaður geti á einhvern nátt gert okkur verðug til að öðlast hjálpræði, þá erum við komin alvarlega út af brautinni. Kristur lagði áherslu á þetta þegar hann segir í Matteus 23:23 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Farisegarnir voru nákvæmlega þeir voru svo nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins. En þeir mistu af þessu sem að skiptir mestu máli, réttlæti, miskun og trúfisti. Og þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Að þegar við einblýnum of mikið á ytri hliðni erum við í hættu á að vera eins og þessi farisegar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Hættan sem felst í því að trúa að við getum áunnið okkur réttlæti fyrir verk okkar er að við förum að treysta á okkar eigið réttlæti fremur en að treysta á réttlæti Krists. Nú ef þú trúir mér ekki, þá hvet ég þig til að hlusta á predikun sem er til í efnisbanka útvarpsins okkar sem að Björgvin Snorrason flutti. Ég var að hlusta á þetta núna í vikunni og ég var mjög snortin af því sem hann hafði að segja. Titillinn á því heitir að leita Guðs réttlætis. Og þar er hann að fjalla þetta sama, að það sem að það er að dugnaður okkar í að fylgja lögmálinu frelsarengan. Nú harmleikurinn við sjálfsréttlætingu er að það snýst ytra útlit. Fyrir heiminum er það áhrifamikið, en það er gjaldþróta fyrir Guði. Jesaja 64:5 orða þetta berum orðum. Við er urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hugsaðu það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, reyns úr óhreinn klæði yfir Guðs. Og farið sig að niður trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið þá væri þeir réttlátir en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3 Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus átti erfitt með að taka við þessum boðskap því hann var farið sig, ráðherra meðal gyðinga. Hann hefur gætt þess vel að fara í öllu eftir lögmálinu. En Kristur sá að honum skorti eitthvað meira. Kristur vissi að réttlæti Nikodemusar dugar skammt til að hann geti kallast réttlátur í augum Guðs. En hvernig getur þá Jakob skrifa svona eins og við lesum í kafla 2 og versi 20? Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Og þetta hefur vafist fyrir mörgum. Það er einhver líkar en að þetta sé einhver þversögn á ferðinni. En er það raunverulega þannig? Við lesum líka í Opinberunarbókinni 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þegar er varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Sem sagt, hinn er heilugu, það eru þeir sem varveita boð Guðs. En þeir varveita ekki boð Guðs til að verðskulda hjálpræði. Þeir varveita boð Guðs vegna þess að þeir eru hólpnir. Þetta það sem Kristur á við þegar hann segir í Jóhannes 14:15 Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Það við höldum boðorðin vegna þess að við elskum Jesu en ekki til sjálfs réttlætingar. Í raun má segja að það sé lofvörð. Það ef við elskum Jesu, þá lofar hann því að við munum halda boðorðin. Enda það að elska Guð óhjákvæmilegur hluti af því að halda boðorðin. Sjáðu hvað segir hér í 5. Mósebók 6, 4-7, þar sem Móse 9.

öllum mætti þínum. Það er mikilvægast af öllu. Hvers vegna? Vegna þess að þegar þú elskar Guð, þá eðlislega ferðu eftir því sem að hann boðar. Ekki af skildurækni eða til að líta út fyrir að vera heilagur, heldur vegna þess að þú elskar Guð og allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þessi orð, þarna notar hann sama orðalag eins og í sjálfum boðorðunum, eins og til að taka allan vafa að hann er að tala sjálf boðorðin. Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Hugsaðu það. Guð leiðir okkur líka út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsi syndarinnar. Ef þú elskar Guð, færið þú þá að snúa þér af einhverjum öðrum guði? Myndir þú gera einhverjum öðrum guði heiðurinn af þeim blessunum sem að hann veitir þér? Hugsið út í það, ef þú hjálpar einhverjum en sá hinn sami snýr sér að einhverjum öðrum og þakkar honum fyrir. Myndi það ekki kremja hjarta þitt? Guð er vandlátur og hann sárnar það þegar við snúum okkur að öðrum guðum og þess vegna ef þú elskar Guð, þá snýrðu þér ekki að öðrum guðum. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér niður nokkra myndir eftir því sem er á himni uppi eður því sem er á jörðunniðri eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá ertu ekki að dvelja á slíkum myndum heldur á eðli Guðs, hver hann er, hvað hann stendur fyrir. Þú vilt þá horfa á hann til að þú megir líkjast honum. Þú vilt þá ekki gera þér myndir af neinu sköpuðu og horfa á þær, því að þær birta þér ekki eðli Guðs sem þú vilt líkjast. Skurgóð þurfa ekki að vera áþreifaleg. Þau geta verið hvað sem er sem dregur þig frá Guði. Geta verið peningar, eftirsókn eftir frama, vinir eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Allt sem þú setur framar Guði, það er þitt skurgóð. Ef þú raunverulega elskar Guð, þá brýtur þú niður skurgóðin í lífi þínu svo þú getur gefið Guði allt hjarta þitt. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dýrka þær því að ég, drottinn Guð, þinn er vandlátur Guð sem vitja misgjörðra feðrana á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þarna sérðu það, ef þú gerir þetta, þá hatarðu Guð og það kemur ekki bara niður á þér, heldur á börnunum þínum því að það læra börnin sem fyrir þeim er haft en miskun er fyrir þá sem elska Guð. Og gerist náttúrulega þegar við elskum hann. Þá höldum við boðorð hans ekki af skildurækni eða til að sýnast heilög eða til að öðlast hjálpræði, heldur vegna þess að við elskum Guð. Kristur sagði í Matteus 25:30-40, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims, því hungraður var ég, og þeir gáðu mér að eta, þystur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstu mig, nakin og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, herra, hvenar sáum við þig hungraðan og gáðum þeir að eta, eða þystan og gáðum þeir að drekka? Hvenar sáum við þig gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þið sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannanlega segi yður, það allt sem þið gjörið einu mínu minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Hvað er Kristur að reyna að kenna okkur hér? Hann er að segja, ef þú kemur illa fram við náunga þinn, þá ertu að koma illa fram við Guð. Guð elskar alla menn. Kristur kom í heiminn fyrir alla menn. Hann dó á krossi fyrir alla syndara sem hafa klúðra lífi sínu

í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert til unnið til að verðskulda miskunn hans. Vegna þess að hann elskar alla menn. Hann hatar syndina en hann elskar syndaran. Hann kallar okkur börnin sín, líka alla glötuðu synina sem hafa ráfað langt frá honum. Þannig að þegar við komum illa fram við börnin hans, þá vorum við að koma illa fram við hann. Þá elskum við ekki Guð sem er faðir allra. Guð hefur ekki þörf fyrir að þú fæðir hann sem sagt Guð sjálfan og klæðir eða veitir honum húsaskjól. Hann kemur hins vegar til þín dulbúinn sem rævill sem hefur þörf fyrir fæði og klæði. Við erum hins vegar alltaf upptekin af því hvað við getum fengið frá Guði. Við komum í kirkju nema það sé eitthvað, við komum ekki í kirkju nema það sé eitthvað bitastætt fyrir okkur sjálf í boði. Við leiðum ekki hugan af því hvað við getum gefið af okkur til bræðra okkar og systra. Við leiðum ekki hugan af því að framkoma okkar við náungan, það er í raun framkoma okkar gagnvart Guði sjálfum. Elskarðu Guð, þá ber þér að elska náungan. Hungur þarf ekki að vera líkamlegt. Það geti verið einstaklingur sem hungrar og þystir eftir fagnaðarerindinu. Hungrar og þystir eftir að heyra að honum er fyrirgefið og hann sé elskaður af Guði. Hann hungrar eftir því að vera færður í ný klæði, skikkju réttlæti sem Kristur gefur fúslega. En hvað gerum við? Við dæmum, við baktölum, gerum lítið úr þeim sem hafa hrasað. Við viljum gjarnan taka við þessum gjöfum frá Guði fyrir okkur sjálf, en á sama tíma synjum við þeim sem Guð sendir til okkar. Við gerum okkur ekki grein fyrir tækifærinu sem við erum að missa af með framkomu okkar. Í stað þess að koma fram við náunga okkar með slíkum hætti, þá gætum við verið verkfæri Guðs í því að færa náunga okkar umhyggju, væntumþykju og náð. Við getum verið verkfæri Guðs í því að færa náunga okkar skikkju réttlætis með því að fæða hann með brauði lífsins og svala honum með réttlæti Krists, þannig að nekt hans verði hulinn og hann hljóti örugt húsaskjól í ríki Guðs. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríga hól, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúveitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náunga þins, þú skalt ekki girnast konu náunga þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða asnani nokkuð það sem náungi þinn á. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá kemur það ekki svona fram við barnið hans. Ef þú elskar Guð, þá elskarðu þá sem hann elskar. Ef þú hatar náunga þinn, þá hatarðu Guð. Gyðingar, þeir myrtu Guð þegar þeir neldu Krist á krossin og við kannski segjum, við gerum ekki svoleiðis, en við myrðum börnin hans og þú segir kannski, ég hef engan myrt, en hvað með mannorðsmorð? Er það nokkuð frábrugðið því sem Kristur sagði að hver sem horfir á konu girndar hug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu? Við getum myrt náunga okkar og dríkt hór í hjarta okkar eða með framkomu okkar og verið jafn sek þó við förum ekki alla leið. Og þú kannski segir, ég er ekki þjófur, en hvað með að stela virðingu, hamingju og friði náunga þins? Hvað ef þú miðlar ekki til náunga þins því sem að þú hefur sjálfur þegið frá Guði? Ertu þá ekki að stela því frá honum? Og þá sagði drottinn við Kain, hvar er Abel bróðið þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróðið míns? Já, þú átt að elska hann. Hugsið okkur hvernig heilagir englar Guðs hafði brugðist við að heyra þessi orð. Þetta svar Kains hlýtur að hafa farið eins og höggbylgja víðáttum mikla stjörnuþokur alheimsins. Á ég að gæta bróður míns. Þetta var svo gjörsamlega úr karakter við það hvernig alheimur Guð starfar. Hvers vegna er þetta svona?
vegna þess að við erum eigingjörn sjálfselsk og við hugsum bara okkar eiginhag, ekki náungans. Það er algjörlega úr karakter við Guð og alla skapaðar verur í alheimi Guðs. Jesús sjálfur kom til að þjóna, ekki til að láta þjóna sér. Á blaðsju 10 í bókinni Þrá aldana er texti sem ég hef vitnað í áður, en góð vísa er aldrei of af kveðin. Það segir, ekkert nema hið eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sérhver fugl sem klýfur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlynnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhvert lítið strá hefur verkavinna. Sérhvert tré og runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómana er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja þúsund veraldir. Hafið sem sjálft er upp af allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa. En það tekur við til að gefa. Það rakin sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo hún frjókist og beri ávöxt. Jafnvel náttúran, þrátt fyrir það hvernig synd hefur leikið hana, birtir okkur enn þetta grundvallar lögmál sköpunar Guðs. Við erum ekki hér til að þjóna sjálfum okkur. Við erum hér til að miðla og gefa af okkur. En syndin, hún kom í heiminn og gerði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis um okkar eiginhag. Nú höfundur bókarinnar heldur áfram og segir, englar dýrðarinnar öðlast gleði við að gefa. Gefa föllnum og vanheilugum sálum kærleika og óþrjótandi umhyggju. Himneskar verur biðlati hjartna manna þær bera þessum dimma heimi ljós frá sölum heimisins þær hrífa mannsandan með mildri og þolimóðri umunun til þess að leiða hinna glötuðu í samfélag við Krist sem er jafnvel nánara en þær geta sjálfar átt. Sjáðu þetta, við getum átt jafnvel nánara samfélag við Krist en sjálfir ófarnir englar Guðs. Til þess þurfum við að vera tilbúin að lifa eftir meginreglum himinsins. Við þurfum að elska Guð eins og englarnir elska hann. Englar Guðs elska okkur þrátt fyrir að við erum vesalingar og aumingjar og fátæk og blind og nakin, svo ég noti orðalagið sem við finnum í Opinberunarbókinni 3:17. Þeir elska okkur ekki vegna þess að við erum í þessu ástandi, þeir elska okkur þrátt fyrir það, vegna þess að við erum börn Guðs sem þeir elska. Nú Lúsifer, hann fór út af sporinu og fylgdi ekki lengur þessum meginreglum. Það segir frá því ég sagði 14:12-15, hversu ertu hröpuða himni þú árborna morgunstjarna, hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til heimins og ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn, að þingfjalli Guðuna vil ég setja stað yst í norðri, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinn hæsta, já til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar. Hann fylltist af sjálfselsku og eigingirni og allt fór að snúast hann sjálfan. Ég. Þá var hann ekki lengur í samræmi við meginreglur himinsins og var varpað út þaðan. Síðan smitaði hann okkur af þessari sjálfselsku. En Kristur býður okkur í Matteus 11:28-30 þar sem hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér því að ég er hófær og að hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálumiðar því að mitt ok er ljúft og byrðið mér létt. Þegar við loksins gefumst upp á þessari sjálfselsku, komum til Krist
og tileggjum okkur meginreglur heimisins, þá fyrst öðlust við sanna hvíld. Það hvíld sem heimurinn þekkir ekki. Í Hebreabrefinu 12:1-3 lesum við: Léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans leið hann þolumóður á krossi, mats mán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásetti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Kristur leið þolinmóður, hvers vegna? Vegna gleði þeirra er beið hans. Hefum við slíka trú eins og Kristur? Ef við raunverulega trúum því að við séum hólpin og okkur býði dýrð himinsins, hvers vegna ættum við þá að láta áskoranir þessa lífs hafa áhrif á okkur, stela gleði okkar og ræna okkur þeirri hvíld sem Kristur hefur lofað okkur? Er það þess virði? Hvert hefur sjálfselskan leitt okkur? Páll segir okkur það í síðara Tímóteusebréfi 3:25. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óðlinir, vanþakláttir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framleitnir, ofmetnaðafullir, elskandi munaðilífið meir en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðræðslunar, þannig að þetta er kristið fólk, en afneita krafti hennar. Það er engin gleði að finna í slíku. Engin friður heldur stöðug barátta og vanlíðan. Þegar við áttum okkur á því að sjálfselskan færir okkur ekkert nema hörmungar, ófrið og átök og stelur frá okkur þeim friði og þeirri hvíld sem meginreglur himinsins færa okkur, þá ættum við að flýja til Krists og tilenga okkur allt það sem hann vill kenna okkur. Kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæsku og góðvild. Hver vill ekki skipta út stoltinu og sjálfselskunni fyrir alla þessa góðu eiginleika? Frelsari okkar vill að við treystum honum og trúum orðum hans svo fullkomlega að við munum færa himinin inn í líf okkar hér og nú. Við getum skapað himinin í hjörtum okkar ef líf okkar er falið með Kristi Guði. Þannig getum við fært gleði og huggunin í lífa annara. Gleði Krists mun vera í okkur og gleði okkar verður fullkomin. Sem synir og dætur Guðs eigum við að læra á honum daglega svo að við megum gera vilja hans og birta persónuleika hans. Kærleikur Guðs þegar tekið er við honum í hjörtum okkar er virkur kraftur til góðs. Hann örvar hæfileika hugans og krafta sálarinnar. Hann örvar okkur til að finna til og elska. Sá sem elska Guð af öllu hjarta mun elska öll börn Guðs. Hann mun alltaf nálgast við að virðingu. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það í krafti þessar einingar sem við eigum að koma fram úr gröfinni, ekki aðeins sem birtingamynd kraftar Krists, heldur vegna þess að líf hans hefur orðið okkar fyrir trú. Þeir sem sjá Kristi hans sanna eðli og taka á móti honum í hjarta sínu hafa eilíft líf. Það fyrir tilstilli andans sem Kristur býr í okkur. Og andi Guðs sem tekið á móti í hjartanu fyrir trú er upphaf eilífs lífs. Amen.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiði haldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrri hluta þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verðið hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem við kannski höfum engan sérstakan áhuga á. Ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raunber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu eða hættulegan óvin þegar þú telur hans ekki til? Eða eins og margir segja, já, hið illa er bara ykkur áhrif en ekki persóna. Og það er mjög algeng skoðun á meðal kristina. Er Satan raunveruleg persóna? Er hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða er þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guð segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld af blöðurhyrningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem er þinn elskaði sonur og sem við tignum og vegsumum því að hann er okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkominn að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þakkum í Jesu nafni. Amen. Þá er komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin er óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann er eða þetta fyrirbæri er, að þá er það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta er ekki myndi sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem er svo hættuleg einmitt vegna þess að hún er svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug að menn gæti haldið að þetta væri voldugasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og voldugur forusti engill á himnum í eina tíð, en er það ekki í dag. Og það er ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja, og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ég, þetta segir Steinþóra, þetta segir þú eða einhverja aðrir, heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhor og sannfæringu. Þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar, þá er það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur. Munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var, eða já, sem Kristur var einna mesti í nöpu við, hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti. Það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóðorð og erfi kenningar. Það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðorðum og mannasetningum og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan. En við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum. Eigum við að skoða það og við flettum upp í opinbrunabókinni. Og þetta á blaðsum 309 í Nýja testamentinu. Og þegar við lesum þarna 9. og 10. versi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru. Þarna segir og drekanum mikla var varpanu, þarna sjáum við fyrsta nafnið, dreki, hinum gamla höggormi, þarna kemur eitt nafnið enn, sem heitir djöfull og satan, þarna er komið fjögur nöfn, fjögur heiti bara strax. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum. Vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum? Hann sjálfur er engill. Svo segir, og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða. Hver er hins smurði? Það er Kristur. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora. Þannig kemur enn eitt eða enn ein tilvísunin í höfuð óvin Guðs og manna að hann er kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Það er nógu slæmt er það ekki að hafa einhvern að vera klagamann. Jafnilega einu sinni. Hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sinnum eða 10 sinnum eða er bara alltaf að? En þess er sífellt að kæra okkur, þig og mig og okkur öll, dag og nótt. Engin endir að því. Og fyrir hverjum er hann að kæra okkur. Við komum að því síðar í kvöld. Svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í Biblíuna. Það er dreki, það er höggormur, það er djöfull og Satan. Þetta eru allt saman svona heiti og nöfn sem er eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi. Mér er sér drekin og það er svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar. Hvað er að finna þar? Hvað er að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
3: Skjaldberar. Skjaldurinn er eins
2: og bann. Og hann er sagði að vera austan megin. Veitir hvaða merki það var við herrbúði gyðinga í eina tíð í eyðimörkinni um hverfis tjálbúðu þeirra? Austan megin, það var ljónið. Hvað tákna ljónið? Jesu Krist. Akkur ekki hafa eitthvað sem er tákna þá Jesu Krist eða menn ég vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja við verðum víst að sætta okkur við það og nei það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðust að hann og við möttum að koma að staðu sall hér á eftir. En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið í raun og veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himni. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn. Og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheimirum. Og en það var eitthvað sem að gerðist, eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði hér illa. Það oft spurt, af hverju skapaði Guð hér illa? Eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn? Guð skapaði enga djöfur og hann skapaði ekki hér illa. En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi í boðskap, sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta á orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fekk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist þess að það hafði verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré og það er að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hefur stundum heyrt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess. En bara eitt lítið tré, ekki koma náðu því, ekki snerta það. Því að það er hætt á ferðu. En auðvitað þurftu þau að taka því. Og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirnir þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
4: Það er
2: ekki víst. Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði gátt ekki lengur haft auðlítið til auðlítið samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sér að horfa upp á syndina markvaldast getið ímyndað ykkur þegar einn sonu þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin er hræðileg hún er ömuleg hún er skelfileg og hún er andstyggileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíun og kynnast þessu að syndi skildi að byrjaði á himni ég held hún byrjaði í Eden hún byrjaði næst Guði og byrjaði vegna þessar einhver sem var skapaður eins og við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði Nú það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunabókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, þar að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata. Þegar við tilengum okkur það, þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúar okkar og játum hann sem frelsar okkar, þá erum við hólpin. Og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottur sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það er yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst er það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til þess að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá er það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausi við þennan ófögnum, uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að, já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu, hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til yðar í miklu móð. Hann fékk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkominn. Einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk. En það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Er það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum eru honum er afmarkaðu tími hann fær ekkert enda laust að halda áfram en mörgum finnst nú alveg nógu öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar en eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt að við, það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir ekki við því að Kristur komi og þá fennu að fara þennan óvinn okkar en við viljum fá svari hér á svarið við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni hann átti aðganga Guði og gati komið sem sem fengið áhenn hjá Guði oft og eina og hann var fórustu engil hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engil snertir en það er Jesus Kristus sem er kallaður sem sagt drottinn hersveita himinsins og svo framvegis hann er mörgna á gett þá höldum við áfram en stríðið á himnum Ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum, sverðum, með vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn. Þetta var barátta, alveg svo verður undir það síðasta, hugi og hollustu. Það sem að Lúsifer, og við sjáum það betur innan skams, og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gera það með mjög góðum árangri því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla, alltaf sé ekki þannig hringur 3. að 4. vessi svo að þriðjungur stjarna himisins sem sagt fylgdu honum þegar honum var kastað út af himni stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla oft og einan alveg svo að hann er morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum stjörnurna sem við sjáum í himingemni núna í dag þessar sólir þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki svoleiði stjörnur heldur verur, skyni, bornar, verur það voru englar og þeir var kastað út af himni þeir fengu ekki að vera þar þeir voru reknir burt þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að treyðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum að það er sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það er fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherindi sporðaköstum, reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguð, stjórnarskráguðis ríkis sem boðurinn týjeru. Að þá verðum við oft á að segja, hvernig dettur þér í hug í ljósi þess að Lúsifer, glæsilegu fórustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin látið ykkur ekki detta það í hug þetta snýst hollustu vinir hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prósteinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með óskup venjulegum ávöxtum að ég held Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún ólínaðist hún var orðin syndari og þannig eru prófsteinarnir sem Guð gefur okkur það gæti verið tíundi hér eða hvíldadagur og þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur hann að undirbúa okkur aga okkur, þjálfa okkur til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíf það ekki eitthvað virði að fórna ykkur ég vissulega en þá kemur þriðja spurningin Hvers vegna var að rekin frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandana þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessu nýju tólta kafla og opinbruna bókarana við lásum með dáðan, þá er bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsa að hafi, sko, ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band, eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma því að Guður umburðalindur, svo við sjáum að hann enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ára þúsund síðan syndafalli var hann beið eftir því að Lúsifer áttaði sig hann beið eftir því að aðri engla sem fylgdu Lúsifer að málum myndu sem svo snúa við honum þar að segja Lúsifer bækinu og hérna sem sagt áttaði sig áður að það yrðum seinan en svo var náða tíminn á enda Og eins verður okkar náðartími á enda innan skams. Jafnir þó séu lifandi, ef að Kristur að koma, þá ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum við ljúka skömmu áður ef Kristur kemur. Og það er yfirlýsing í opruna bókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið að við Rangláttir munu nú halda áfram að vera rangláttir og réttláttir verða áfram réttláttir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér þetta virðist drottið segja þegar gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efni sem ég með sín ykkur síðar og þá er hann á leiðinni til jarðar þá er náðatími búin áður hann að kemur og það líður einhver tími þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það eða það mun enginn sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það en þetta er stuttutími því að hann að koma þá spá en svo segir í öðru pétursbreyfinu 2-4 ekki þyrndi guð englunum þess enguðu hann steifti þeim niður í undirdjúpin sko þessi heimu sem við erum í samaburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta dimmur heimur þetta undirdjúpin og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymt til dómsins, þeir hefðu geta verið annar staðar, ef Adam og Eva hefðu ekki bóðið Satan og engla hans velkomna enga ef vitið það í Jóhannes Guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan það kallar hann höfðingi þessa heims, hann sagði ég sá Satan vera varpa nýra himni svo elding hann sá það vegna það kastaði honum sjálfur út og hann kallaði hann höfðingja þessa heims því að Satan er þjófur Og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara. Og hann er þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús. Og getum við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað hann skelfileg, með öllum þessum afleiðingum. Við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar, hungusneið og hvað eina. Þið teljum ykkur að hafa séð þjáningar fólks út í hinu stóra heimi. En hafið labbað á meðan slíks fólks í Afríku eða í Asíu? Þeir eru komist í nálaði þetta allt saman. Og getið til dæmis á stórgötum í Nýju Delhi á Indlandi var alltaf þverfótu á gámstjættunum vegna þess að þar er fólk þess að það á heima. Og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig. Eða þá í Afrikulöndum, það sem að lík liggja á götunum og oft og einat, engi vill heyrða þetta. Að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna. Í örbirð, í hungri, í veiki, í sjúkdómum. Enginn heyrður þetta. Svona er heimurinn í dag. Þetta er dimmur, myrkur heimur. Og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella. Því að höfðingi þessa heims ræður meira minna hér, svona með takmörkunum sem heiminni setur honum, þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann. Svarið við þessari spurningu sem sagt, hvers vegna var hann rekin frá himni, vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni. Þeim hefur orðað þetta öðruvís eða viljið. Svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi hnótskurn og gera þetta nóg einfalt. En við hefum eftir að kynnast þessari veru betur. Fyrir gefði, ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum. Ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum, það er það sem ég á við með því að kynnast. Hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru. Og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútu. Og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur til okkur til góðs til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar. Ok? Já, þeim var varpað niður af himni og þarna kemur það. Í Lúkas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús, hann mælti við þá, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Sjáði, við höfum það svart á hvítu. Og við vitum hvernig eldingarnar eru. Pum, og það blossi. Og þannig var hann að varpa niður. Og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni. En ég er viss að Kristur hefur grátið. Því að það skapaði Lúsifer. Og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð. Þeir voru bestu vinir. Og en annar var og er Guð og hinn ekki. Og einn var sköpuð vera en hinn ekki. Þetta var reygin munur. Og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni, það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við ætlum að skoða það betur en fyrst spurjum við hérna fjóru spurningar hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans það er opinberunarbókin 12 þriðja til fjórða vers það sem segir að annað tákn birtist á himni mikil dreki rauður hafði sjö höfuð og 10 horn. Við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í læginu. Með halanu dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni, þetta er söfnurinn, konan, í spádómum, sem komið var að því að fæða hvern ól söfnurinn af sér. Jesu Krist, Guðs lambi. Og hver var það á Golgata sem að var að reyna að koma Jesu Kristi fyrir kattanum endalega og að eilífu? Það var Satan í gegnum vonda menn. En það segir þarna að hann hafi staðið þarna frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar þá er hún hefði fætt. Svo að það var þriðjungur stjarnahimisins sem að öllu líkindum merkir þriðjung englana. Enda er mjög víða talað það í Biblíunni um vonda engla. Villu anda og engla sem að vinna gegn englum himisins. Þetta voru allt vinir einu sinni. Það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala ekki með að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni, með tilheyrandi tárum, sorg, hryg, yfir því að þetta skildi vera svona, eða vera orðið svona. Það segir í Biblíunni og þetta ætlum við að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum, þegar drottinn kemur aftur. Að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni. Þá eru þeir komni til að sækja okkur sem við trúföst þar til að drottinn kemur. Og það er atburðu vinir sem er þess virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótleita af ýmsu tagi. Því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þess virði. Það var allt þess virði. Og þó að hefur logið upp á því og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna nýr á jörðu og verið farið illa með þig ekki dvelja á því að þetta er svo miklu meira virði og er alls virði að hljóta Kristur fer að koma

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauða? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar um ástvin eða fræga mannesku sem er látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem er sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort í burtu, þá er engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn er dauður án anda. Í Jakobs bréfinu, öðrum kafla, 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobs bréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera.

Þýðing á orðinu nefes sem er sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og er þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu um mannssálina í Matteus og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egypt eftir forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað um konung konungana og drottin drottnana sem einn hefur ódauðleika. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krists. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17. Versi, eigi lofa andarnir menn, drottinn, né heldur neitt sá sem hnýinn er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10. til 12. versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðinni kallaðar svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrr en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krists. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krists. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir um endurkomu Jesu Krists og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja um dauðan því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesa Guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði

Talaði um dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim svo að það sé engin misskilningur. Hann sagði við þá hreint út og ég er viss um að þeir vildu ekki heyra þetta alveg eins og engin vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir, eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lasarus hafði, að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu á þessum tíma eða Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látinn í 4 daga, en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu. Það er ekkit hér að Lasarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lasarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkit í Biblíunu gefið til kynna að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lasarus aftur til lífsins. Lasarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegurð og dýrð himinsins vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lasarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttlátu dánu þegar þau deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauða. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Taktu eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru 2 aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daniels bók í Jóhannes 5:28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru. Allir þeir sem í gröfunum eru. 2 aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauðu rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentin notar endurkomu Jesú Krists. Sagt er frá þessari síðari komu Jesú Krists í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesú Krists. Það er þegar hinir réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist munu hinir réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korinthubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega
á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur. En þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt opinberunarbókinni, fyrsta kafla, 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula, munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinn er réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í fyrsta Þessalóniku bréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottinn seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottinn í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvini sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá, þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, 10 ár, 1000 ár frá dauða þeirra og endurkoma Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krists. Og þegar þetta gerist, munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli hins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt að illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilífu. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesús sagði það í Guðspjöllunum. Enn fremur segir Guð í Jesaja 49:14-15: Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir. Dáin í Kristi,
eða sofandi í Jesú. Og í opinbörnabókinni fyrsta kafla 18. vers segir Jesú: Ég dó, en sjá, lifandi er ég um aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina. Hann var reistur upp þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í opinbörnabókinni 14:13: Sælir eru dánir þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem opinbörnabókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11. til 12. vers. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúin fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins. Þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það er mikilvægt að vita hvort Biblían er sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið. Algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sérhver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu loftugripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið er óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirna hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornleifa fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás, hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists, tilvist sjálfrar Biblíunar og varðvistla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að sannfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það er óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblía sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Já, sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumála. Merkir sannleikur og áreiðanleiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurningu til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðubókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhikla tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, í kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, en án þeirra væri lífið svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum á við skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs, dauða og upprisu Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver eru mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einkum fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tileinka sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir framan mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fékk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin Biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannátt tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyjum. Villimenn var orði sem nota varum þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efsti hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stórmikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst í Kyrrahafseyjana og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorin opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einni áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapað nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú á dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn, getum við enn trúað Biblíunni? Staðreynd þetta segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt er að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu gamla slaghamra útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarshöggin hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram, en eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessa lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni. Við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra. Fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilneyinginan samfélags okkar að rétt sé hverjum manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt, en ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfalda og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldar en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það? Sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu. Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að gerindnast? Hann vissi það af því að lögmálið sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, Þú skalt ekki gyrnast, boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðinu 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi, við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur. Þá þurfum við aðeins að elska og okkur borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveigjanlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður gæti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú gæti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur þú ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt það að kærleikur fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesar bréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líki lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, Hann mun sæll verða í verkum sínum. Þið Jakobsbréfi 1. kafli 23-25. Vers. Boðorðin 10 spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Spegillinn endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann er. Og andstæðurnar uggvekkjandi. Þær ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess lögmálið, að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálpni og von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við ekki í lagi. Hlutverk spegilsins ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegið burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann boðskapurinn sá sami, þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur speilin okkur við hönd sér og leiðir okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja, Guð, vertu mér syndum líksamur, svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, En hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engil gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans Lúsifer. Eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldisstól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokina verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs, eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist, af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast ámfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnstakosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi, við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líttu á Guð. Það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú setti mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt. Var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður. Og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir. Aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð. Hana er aðeins hægt að fyrirgefa. Og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei síkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfun sér. Hann lét hann að svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli
og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða, afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin á Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæri hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur. Komið í sæl, kæri hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst. Þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsalem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur

aftur án hans og gáði þessa skýringu: aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði, fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollheimtumanns og sagði við tollheimtumanninn, fylg þú mér, og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans um leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðarann í svip um leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann. Og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þessi stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hét Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætur samtal fyrr en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæi á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað. Og þó er það ekki undarlegt að því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs, og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það er auðvelt að tala um máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita er hvernig. Hvernig verðurðu kristinn? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristinn? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli og 20. annars. Og Jóhannes skýrari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú. Hebreabréfi 12. kafli og annars. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáið manninn, Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann? Leikara? Píslarvott?

Nei, við erum að horfa mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannindi maður er ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa á manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð er. Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendum, hendur hinum hrokafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lífa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, Þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín, Jóhannes 12. kafli 30. anna vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verður dreginn til hans, ef hann streytist ekki á móti. Hið volduga aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spyrnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði, og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dreginn. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans. Þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn. Fórn sem aldrei gæti verið færð og þó var hún færð og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilíf að skilja það. Og því lengur sem þú horfir þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar, þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bili milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stíja klifra, en það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bilið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, Sjá, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir raust mína og líkur upp dýrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér, opinbjörnabókin 3. kafli 20. vers.
Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðinn. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta verið einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það. En það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já, auðvelt að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og Guð blessi ykkur.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grettarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti nr. 12 sem að ber yfirskriftina Helvíti, er það virkilega til? Og þá mun ég lesa inngangin að þessu hefti. Kona nokkur, Ella María, var spurð af hverju hún yfkaði galdra. Og hún svaraði, þegar ég var ung stúlka óst ég upp í söfniði sem boðiði sífellt að Guð myndi brenna fólk, gamalt fólk og lítil börn í eldi endalaust. Þá ákvað ég að ef þetta væri satt, vildi ég ekki koma nálægt neinu því sem snerti Guð eða Guðs fólk. Og margir spyrja, er það virkilega satt? Mun Guð brenna fólk endalaust? Við skulum leita svarana í Biblíunni. Og þá komum við að fyrstu spurningunni. Hvernig er Guði lýst í Biblíunni? Og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:8. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér stundum skiljum við ekki ráðsálagtinnar Guðs. En eitt er víst, Biblían staðhæfir að Guð er kærleikur.
1: Og Jóhann, ef að fólk bara gefur sér tíma og gefur sér tækifærið til þess að kynnast Guði Biblíunar, þá munir þeir komast að raunum að hann er kærleikur. Og láta það um að gera láta ekki frásagnir í Biblíunni um afleiðingar syndar trufla eða sem sagt rugla sig í rýminu. Guð leifir oft okkur syndrunum að upplifa það sem við hefur kallað yfir okkur sjálf. En hann ætlar okkur aðeins í góða og allra besta.
0: Og þá komum við að nr. 2. Hvað þráir Guð að gera fyrir allt mannkynið? Og við lesum í síðara Pétursbréfi 3:9. Drottinn er langlendur við yður, þar eða hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og svo segir hér, svo sannarlega vill Guð frelsa alla, en ekki vilji allir yðrast synda sinna og þiggja hjálpræði hans. Jesús býður öllum að koma til sín með byrða sínar og til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að hann hefur engan áhuga á því að við förumst í helvíti.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og næsta spurning, hvernig númer 3. Þessi, er helvíti virkilega til? Þú tekur það fyrir.
0: Já, og það er vísað í Matteus 10:28. Hræðist ekki þá sem líkamann eyða en fá ekki deitt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti.
1: Svo að þið bara þetta orðalega biblíunar og meira sé að Jesús notar þetta í fjallræðinni. Hann nefnir helvíti og tortímingu í helvíti. En kristufólk og meðvitað og þá auðvitað vegna þess hvað það heyrir kennimenn sína kenna þeim að telja að helvíti sé staður sem er þegar brennandi og fólk veljast núna
0: og hafði
1: í árþúsundir. Þetta er ekki kenning Biblíunar eins og við munum komast á raunum hér í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hérna líka að Jesús talaði eins og að helvíti verði raunverulegt við endi veraldar.
1: Já.
0: Og þá er spurning nr. 4. Hvenær mun helvíti brenna? Og þá lesum við í Matteus 13:40-42. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Og svo segir þarna samkvæmt yfirlýsingu Jesú, mun þessi eldur ekki kvikna fyrir en við endi veraldar. Það er þess vegna að engin eldur brennur í dag.
1: Hugsa sér, það er alveg sama hversu skýrt þetta tekið fram í Biblíunni og það eru fleiri svipaði textar. Að þá er samt hamast, er það staðreynd að ýmsi kennir menn hamast eins og rjúpað við staurinn að kenna tilvist helvítis þar sem að Guð steypur öllu syndurum í strax við dauðan ef þeir eru sem sagt og bjargalegir.
0: Þetta er nokkuð skýrt þarna. Þá kemur að spurningu nr. 5. Hvenar tortímast ranglátir? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og Jesús talaði tvær upprisur, það upprisur lífsins sem verður þegar Kristur kemur aftur en hinn upprisan kallast upprisa dómsins sem gerist 1000 árum síðar. Það eru 10 öldum eftir að Jesús kemur aftur til jarðar. Og Jesús kennir greinilega að það enginn sem brennur í eldi núna. Vítis eldar loga ekki. Guð vill ekki að nokkur einstaklingur verði brenndur og reyndin er svo að Guð hefur komið í veg fyrir að vítis eldar kvikni. Og svo hérna svona tafla með yfirlit yfir alla þessa atburði. Það fyrsta upprisa við endurinn, það endur koma Jesú og upprisa réttlátra og réttlátir stíða upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og síðan það 1000 árin, það þegar réttlátir eru á himnum og ranglátir í gröfum og Satan fjötraður fastur af kringustæðum og réttlátir dæma. Og síðan það önnur upprisa, en það eilífðin. Það Kristur og réttlátir og borgin stíða niður og upprisa ranglátra. Satan leistur úr haldi og síðasti dómur og Satan og ranglátir þeim útrýmt og svo jörðin endur sköpuð.
1: Þetta svo skýrt, Jóhann, þegar að fólk gefa sér tækifæri og tíma til að rannsaka biblíuna og allar yfirlýsingar sem varða upprisu og það 2 upprisur með 1000 ára millibili og það seinni upprisan í lok 1000 áranna sem að dómurinn endalega ákveðin fyrir rangláta.
0: Já,
1: og það þá sem að eldur fellur af himni ofan eða eigum að segja Guð almáttur opinbera sig í eigin persónu og þá deyja syndarar og Satan og fallnir englar hans deyja líka og það eftir þennan eld sem að Biblia kallar helvíti, dauðarefsingu að hann skapar nýja veröld það sem engin synd eða kvöl verður.
0: Nei, og þetta orð helvíti, þetta þýðir bara dauða dómur.
1: Dauðarefsing, já. Ég man eftir því þegar ég var strákur og ég var ofta á túnunum sér í Njárvík að sparka bolta og við kölluðum sko ef einhver hafði rangt við að vissan hátt að þá hrópuðum við viti og það þýtti refsing og þegar við bætum svo eins og gert er í biblíunni orðinu hel við viti þá þýðir það dauða refsing það þýðir ekki kvalastaður það þýðir bara dauða refsing svo verður sá atburður í lok 1000 áranna þegar Kristi kemur í annarsinn eða reyndæðir í þriðjarsinn og ég verð þá að útskýra núna sko, hann kom einu sinni og svo fóra til himis og hann sagði ég kem aftur að segja ykkur það kallum við sem sagt endurkoma nummer 2 en eftir 1000 árum kemur hann enn einu sinni með borginna helgu stígur niður á jörðina og þá er það sem ranglátt rísa upp og ætla að taka borginna undir forystu Satans en þá verður þessi eldur til og eyðir þeim á augnabliki og ekkert meir.
0: Og svo er það spurning nummer 6, hvar mun þetta eldstíki kvikna? Og við lesum í opinberunarbókinni 29 og þeir, og það Satan og ranglátir, stígu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu en eldur féll af himni ofan og eyddi þeim.
1: Þetta er skýrt, er það ekki?
0: Já.
1: Þessi eldur á sem staðum alla veröld. Eldurum mun umlíkja alla jörðina og hreinsa alla synd og syndara og þannig með Satan og hans illu anda. Allt hreinsað af jörðinni. Þetta er það sem drottir kallaði helvíti.
0: Og svo er líka að vísa því síður að Pétursbréf 3:7 en það segir en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir þið sama orð og varðveitast til þess dags er ókulegir menn munu dæmdir verða og tortímast.
1: Og ég vil geta þess líka, Jóhann, mm-hmm. að þessi 1000 ár, mm-hmm. þá eru réttlátir á himni.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir eru að skoða bækur himnisins. Mm-hmm. Og við fáum að setja í einhverjum dómarasætum eða hásætum segir
0: já, já.
1: Og skoða bækurnar.
0: Mm-hmm.
1: og kanna hvernig dómar Guðs hafi verið.
0: Amen.
1: Og þegar því líkur, þá er okkur sagt í Nýja testamentinu að hérna allir á himni, á jörðu og undir jörðinni munu á einum sem sagt, sama tíma viðurkenna að Guð er réttlátur, að drottinn er réttlátur.
0: Já, og það er eins og sé bara fyrst þá sem að Guð finnst að honum sé það réttlætanlegt að tortíma öllum þegar allir eru samferðir um að
1: hann leyfi sjálfu sér ekki að refsa syndurum eða satanjafnvel fyrr en að allir í alheimi Guðs og þá við syndararnir sem erum hólknir höfum við sannfærst af því að skoða bækur himinsins að dómar drottins eru réttlátir og þá eftir þá reynsun sem á sér stað í eldi sem var bara skammastund og svo er allt reynt og straujað að þá endurskapar hann jörðina og við getum treyst því að það verður aldrei kvöl um alla eilíf neinstaðar
0: En svo segir hann í framhaldinu að Biblían tekur það skýrt fram að eldstíki mun verða á jörðinni og því er oft haldið fram að þessi eldur sé djúpt inn í jörðinni en það er sögusögn og villukenning. Öll jörðin verður umlukin þessum eldi og frumefni jarðar munur sundur brenna.
1: Akkurat.
0: Einmitt, þá er bara komið á númer 7. Hvað verður þá sem farast í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 18:4 Sú sálin sem syngar, hún skal deyja.
1: Hér er það skýrt tekið fram að sálin getur dáið.
0: Já, en nákvæmlega. Og svo er Rómverjabréfinu 6:23 Laun syndarinnar er dauði og Opinberunarbókin 20:14 Þetta er hinn annar dauði, eldstíki.
1: Þetta vafðist fyrir mér í eina tíð.
0: Já.
1: Og því ég var alinn upp fyrir það að helvíti verið til.
0: Já, já.
1: En þarna segir sem sagt að þessi eldlega hreinsun í lok 1000 áranna, það er hinn annar dauði. Og það er aðeins einn, takk eftir þessu Jóhann, það er aðeins einn eða mannheimi sem að hefur dáið dauða númer 2 það er Jesus Kristur á krossinum þegar að dó fyrir okkur þeim dauða
0: og svo segir þarna þeir sem enda í helvíti munu deyja í vítiseldinum og best þekkti texti Biblíunar segir að hver sem á hann trúir glatast ekki og það er engin ritningatexti til sem kennir að fólk brenni og tortímist eilíð
1: ég vil bara taka það fram svo að segja miskili að annar dauði við þurfum ekki að deyja því sem er kallað annar dauði í Biblíunni en þeir syndarar og Satan og fallnir englar hans sem tortímast í þessum eldi í lok 1000 áranna þeir deyja því sem heitir hinn annar dauði sem aldrei vagnar af, engin vagnar af dauði sem engin getur vagnar af eilíð
0: Og þá er það spurning númer 8 Hver er raunveruleg endalok þeirra sem enda í þessum eldi? Og þá lesum við í Malaki 4:1-3 Því sjá dagurinn kemur brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlasti fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar svo að korki verður eftir af þeim rótni kvistur og þér munu sundur tróða hérna ógulugu því að þeir munu verða aska undir iljumiðar og á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Og Biblían er mjög ber orð örlög þeirra sem farast í þessum eldi. Það alls ekki áfram Guðs að ranglátir lifi að eilifu og á því engin möguleiki. Eilíft líf þeim einum gefið sem trúa á Jesu Krist. Og hinn glötuðu útrýmt því þeir hafa ekki sett trú sína og traust á Jesu Krist. Hann eitt getur vemdað okkur frá útrýmingu vítiselda og Jesus kom til að gefa okkur líf, eilíft líf, svo vítiseldar myndu ekki ná til okkar. Hann vill ekki að neitt gladist og sá sem hefur sonin á lífið og sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið.
1: Mm-hmm.
0: En þeir sem segja að það séu einhverjur vítiseldar þá sem að fólk kvelst alla eilíf, það í raun og veru að segja að fólk lifi að eilífu
1: Já.
0: Í helviti.
1: Já, það er í raun og veru, Jóhann, djöfuleg kenning og hefur verið kennd af svo kallari kristinni kirkju í gegnum aldinnar og þetta er alveg hörmulegt að svona boðskapur skuli vera boðaður en út á svona kenningu söfnuðu jafnvel leiðtogar kristinna samfélaga peningum til að bara fjármagna sitt eigi starf og boðskapur sem þau fluttu var ef þú ekki borgar ef þú ekki hérna gera það sem við segjum þá ferðu til helvítis þetta var boðskapur á dimmum miðöldum
0: Já, mér fannst þetta svolítið góði punktur að það er bara þeir réttlátu sem eru lofað eilíft líf
1: Já
0: En ekki þeim sem glatast þeir hafa ekkert eilíft líf
1: Nei.
0: Hvorki að himnum nýja helvíti
1: Alveg rétt, já, frábært
0: En þá það númer 9 Hvað verður sjálfan djöfulinn í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 28:18 Þá let ég eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig Svo stendur hér Taktu eftir því hver vítis eldar byrja Þeir brjótast út frá Satan, ekki Guði og syndin getur ekki verið í návist Guðs í almætti því að vor Guð eyðandi eldur, segir í Hebreabréfinu 12:29 og þetta ástæðan fyrir því að enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn Jesús og nauðsyn þess að Kristur komi sem ungbarn og gerðist einn af oss og ef við í synd kæmum í návist Guðs í almætti myndum við tortímast í eldi Og djöfullin og allir englar hans munu brenna upp og verða að ösku og þeir munu tortímast og aldrei að eilífu verða aftur til. Og meira að segja þeir munu ekki kveljast og brenna að eilífu. Og vítis eldar brenna til að hreinsa jörðina af allir synd og volaði og sjúkdómum og dauða. Og þessu útrýmt eilíf. Og alveg eins og dögum nóa mun Guð hreinsa jörðina aftur en Biblían staðhæfir að þrengingin mun ekki koma tvisvar og synd og syndurum verður útrýmt að eilífu. En þá komið að númer 10 en ekki sagt í Biblíunni að syndarar muni brenna að eilífu. Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14:11 og reykurinn frá hvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Og einnig í Opinbarnabókinni 20:10 og djöfullin sem leiðir þó afvega var kastaði dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og svo segir hér eins og við höfum þegar séð af yfirlýsingum Biblíunar, þá mun Satan sjálfur eyðast í eldinum að hann getur ekki gert neinu mein eftir að honum hefur verið gjörsamlega eitt.
1: Já, þetta er mjög miskildi textar og ég get alveg skilið það vegna þess að orðalagið þannig.
0: Já.
1: En þegar við erum búin að lesa eins og rannsaka eins og við hefur gert fram að þessu og meira kemur hér á eftir, þá talað þessa atburði, eldlegu eyðing og svo frævis, í lok tímana.
0: Mm-hmm.
1: Svo það getur ekki verið varalegt.
0: Nei.
1: En þegar það segir að eilífu, það merkir að það eru eilífur afleiðingar.
0: Já,
1: en ekki að Guð steiki fólki brennandi eldi endalaust.
0: Nei,
1: það er óguleg kenning.
0: Mm-hmm. Þá kom ég nummer 11. Hvað geta hugtökin aldir alda eða að eilífu þýtt? Og við lesum í fyrir Samúlsbók 1.22. Hanna sagði, þá fer ég með hann, svo að hann byrtist fyrir augliti drottins og verði þar ávalt upp frá því. Og einnig í fyrir Samúlsbók 1.28. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann, svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni léður. Og svo segir hér, takki eftir að hanna segir að sonur hennar mun ávalt vera ljáður guði. Og þetta er sama hugtak og notað er eilífa elda, en hanna útskýri svo að sonur hennar verður þar svo lengi sem hann lifir.
1: Já.
0: Og svo Jónas 2.7, ég steig niður að grundvöllum fjallana, slagbrandar jarðarinnar voru lokaðir á eftir mér að eilífu. Og svo Jónas 1.17, þá sendi drottinn stórfisk til þess að svelgja Jónas og Jónas var í kviði fisksins 3 daga og 3 nætur. Og Jónas segir að slagbrandar jarðarinnar lokuðust yfir honum að eilífu en samt voru þeir bara 3 dagar. Eins átti Samuel alltaf að eilífu að vera þjótt Guðs og spámenn Biblíunnar hugsuðu öðru vísi en við hugtakið að eilífu. Á okkar dögum tækni og vísinda er hugtakið eilífð eitthvað sem er óendalegt en í huga þeirra var eilífð þar til eitthvað endaði. Þegar Biblían segir að vítis eldar munu endast að eilífu, notar hún hugtakið að eilífu á sama hátt þar og í fjölmörgum öðrum textum, þar til viðburðurinn rennur sitt skeið. Oft notar Biblían þetta sama hugtak atburði sem eru löngu liðnir. Og þá komið að nummer 12. Líkir Biblían vítis eldi við atburð sem er löngu lokið. Og við lesum í Júdasbréfi 1.7 eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfis þær sem dríkt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds.
1: Hérna er það alveg skýrt tekið fram að þetta varir að eilífu
0: já, já.
1: Í þeirri merkingu að þetta er endalaust.
0: Já, afleðingarnar eru
1: endalaust. Dauði að eilífu.
0: Nei,
1: og en ekki að það sé verið að kvelja þá að eilífu.
0: Nei, og svo einnig síðar að Pétursbréfi 2.6, hann brendi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu ógulega. Og svo segir hér, Biblían segir það mjög skýrt að örlög Sódóm og Gómoru eru dæmi einhver örlög ógulegra verða. Við vitum hvar þessa borgir voru og þar er engin logandi eldur lengur. Og það er augljóst að þessa borgir brenna ekki að eilífu. En afleiðingarnar af ógulegri lífverni íbúa þeirra eru eilífar og þessar 2 borgir brunnu til ösku og eru ekki lengur til. Og þá komum við að númer 13. Hverjum er þessi vítis tortiming búin? Og við lesum í Matteus 25:41. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Og við lesum hér áfram. Erki óvinur Guðs fékk aldrei að bera Guð almáttuðan berum augum. Guð reyndi allt sem hægt var að bjarga þessum mikla engli áður en hann féll. Guð vissi að synd í návist hans brennur syndaran og Guð hefur enga þóknun á dauða hins ógulega en vill að hann snúi sér frá syndugu lífi sínu. Og þegar Satan gerði uppreist gegn Guði var framtíð hans vís. Það var óhjákvæmilegt að hann myndi brenna í eldi og eyðast að eilífu. Guð reyndi að forða honum frá þessum örlögum, en Satan þráaðist við. Og þeir sem hafna gjöf Guðs í Jesu Kristi munu brenna og eyðast með Satan. Og Júdasbréf tekur skýrtil orða og segir að synd mun eyðast í eldi og að eilífu.
1: Þess vegna vil ég í ljósi alls þessa sem er komið í ljós
0: Já.
1: Af blöðu reikningarinnar.
0: Já.
1: Leggja áherslu á að helvíti er atburður sem á eftir að gerast.
0: Nei.
1: Það er að segja helvíti sem refsing í lok tímana. Nei. Þetta er ekki staður. Og ef við tölum stað, þá vorum við að lesa það á þannig að eldurinn mun umlíkja alla jörðina og allir syndarar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins munu deyja í eldi sem var í skamma stund og svo það bara búið.
0: Og þá það númer 14. Hvers vegna talar Biblían óslökkvandi eld ef þessir eld að brenna synd og satan upp til lösku? Og við lesum í Lúkas 3:17. En hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi og það hismið sem brennur þar til því hefur verið gjör eitt. Eins það í Jeremía 17:27 þar sem Guð lýsir eldi sem ekki hægt að slökkva fyrir en eldurinn hefur eitt því sem brennur. Hafa ber í huga að helvíti samsett orð úr tveimur orðum, hel og víti. Hel þýðir dauði og víti er sama og refsing eða dauða refsing. Þetta er því ekki eilífur kvalastaður sem alltaf logar, heldur ákveðin atburður, tortíming í eitt skipti fyrir öll. Nákvæmlega eins og við erum búin að vera fjalla
1: Stinni. Já, já, akkurat.
0: Og þá það númer 15. En hvernig ber þá að skilja frásögnina af Lasarusi og ríkamanninum sem er að finna í Lúkas 16:19-31? Og það segir hér, sagan ríkamanninn og Lasarus er dæmisaga. Jesús segir þessa sögu sem var vel þekkt á hans tíma til að kenna okkur lífið en ekki dauðan. Er hann segir þessa sögu, breytir hann þýðingar miklum atriðum. Og það er sem sagt í fyrsta lagi að ríkamanninum lýst sem sadúkea og þeir trúðu ekki á líf eftir dauðan og lifðu hátt til að njóta auðava sinna í núinu.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í öðru lagi að þá var að Jesús gefur fátakamanninum nafn. Upprunalega sagan hafði ekki nafngreint fátakamanninn, en Jesús veit að hann mun reisa Lasarus frá dauðum og nota nafnið hans í sögunni til að leggja áherslu á aðal lexíu sögunar. Og svo í þriðja lagi, hver er lexían sem Jesús er að kenna? Og fræðimennirnir voru alltaf að biðja stórt kraftaverk til sönnunar að Jesús væri Kristur. En Jesús bendir á í þessari sögu að ef þeir trúa ekki orðum Biblíunar, þá munu þeir ekki trúa þess þegar Lasarus reistur frá dauðum. Og þetta reyndist rétt og í stað þess að trúa á Jesú ákóðu þeir þá að krossfesta Krist. Nú þá eru komin að loka spurningunni í þessari Lexíu, það númer 16. Hvað mun Guð gera eftir að eyðingar eldurinn hefur brunnið út? Og þá vísað í Opinbörnabókina 21:1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og svo segir hér að þegar eldurinn hefur unnið sitt hreinsunarverk mun Guð skapa nýja jörð og allt sem minnir á synd er horfið að eilífu. Og eilífðar heimkynni okkar verða ákaflega fögur og fullkomin og þarna mun Guð einnig gera sér dvalastað því að hann vill búa á meðal fólksins. Og hreinsunar eldurinn sýnir í raun og veru að náð Guðs þar sem hann getur ekki hugsa sér að við búum við böl og þjáningar syndarinnar að eilífu. Guð hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að gefa syndarinnum tækifæri til iðrunar og til að meðtaka hjálpræði hans. Og þeir sem ekki vilja þykja ná Guðs og eilíft líf verða ekki látnir líða og kveljast eilíð heldur munist líkir deyja að eilífu.
1: Og þannig í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni, þetta er næst síðasti kafli Biblíunar.
0: Já.
1: Og í þessum fyrstu versum að þannig í 3. og 4. versinu þá er lögð áhersla á að kvöl verður ekki frama til. Hvernig í ósköpunum geta menn þá verið að kenna eilíða kvalir endalaust?
0: Já, eða þá hvernig getur hugsaður að búa á himnum eða með Guði og horfa á ættingja þína og vini brenna um alla eilíð í einhverjum vítiseld.
1: Og þannig er sko með svona kenningum eilíða kvalir og kvalast það núna og alla eilíð og þá reyndar að sata sé þá til að kvelja sé það til staðar. Þá gerum við Guð að einhverju skrýmsli, en hann er kærleikur og það er það sem að þessi lexía byrjaði á, að leggja áherslu á að Guð kærleikur.
0: Nákvæmlega. Og okkur gefið frelsi til að velja eða hafna, eins og segir hann. Og svo það spurning til þín í lokin. Vilt þú þykja að gjöf eilíft líf frá Jesu í dag? Býr ekki tilhlökkun í hjarta þínu til að dvelja alla eilíft hjá Jesu, frelsara þínu? Vissulega bara höfum við mikla tilhlökkun og eftirvæntingu.
1: Já, ég leiði mér að hlakka til þegar við fáum að upplifa tilvist, endalaust í ríki Guðs.
0: Já, nákvæmlega. En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt.

Hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjöggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Vilji þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætli þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun, mítið að nýta? Kjósi nú. Jósúa á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldardagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristilega samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við, þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

0: Eftirfarandi eru bókalengi vætt, drottinn kemur. Söfnuðurinn mun ekki hrynja. Matteus 16:18. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Þeir sem halda boðor Guðs og trúna á Jesu munu kenna reiði, drekans og hersveita hans. Satan lítur á mennina sem þegna sína. Hann hefur náð tökum á hinum frávilltu söfnuðum en eftir er fámennur hópur sem vinnur gegn yfirráðum hans. Ef hann gæti þurrkað þá út af yfirborði jarðar væri sigur hans algjör. Eins og hann blés hinum heiðinu þjóðum í brjóst að eyða Ísrael mun hann í næstu framtíð vekja upp í nýllu öfl jarðarinnar til að tortíma líð Guðs. Hinn eina von þeirra er miskun Guðs. Eina vörð þeirra verður bænin. Þrekraunirnar sem líðu Guðs varð að þola á dögum Esterar voru ekki bundnar við það tímaskeið eitt. Þegar opinberarinn horfir fram aldirnar til endaloka tímas, segir hann. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburði Jesu. Opinberarnabókin 12:17. Sumir þeirra sem uppi eru nú á jörðinni munu sjá þessi orð rætast. Reiði Satans vex þegar tíminn verður naumari og blekkinga og tortímingarreiði hans nær hámarki á þrengingartíman. Satan mun gjöra kraftaverk sín til að blekkja. Hann mun krefjast æðsta valds. Svo kann að virða sem kirkjan sé að hruni komin en hún hrynur ekki. Hún stendur meðan syndararnir í Sion verða vinsaðir úr hismið skilið frá hinu dýrmæta kveiti. Þetta verður skelfileg raun en hún er óhjákvæmileg. Engir aðrir en þeir sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og orðvitnisburðarins munu finnast meðal hinna trúuðu og reynu. Án bletts eða hrukku syndar og ekkert fals mun finnast í þeirra munni. Guð segir að jafnvel þótt móðir geti gleymt barni sínu þá gleymi ég þér samt ekki. Guð hugar að börnum sínum með mildi og miskunnsemi og hefur minnisbók fyrir framan sig til þess að hann gleymi aldrei þeim börnum sem eru í hans.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hvort er betra? Óhói! Þessar andstyggilegu bækur, alltaf verð ég að vera að læra og aldrei fæ ég að leika mér. Þannig hugsaði Steini. Hann var 13 ára pörupiltur og sat nú inn í stofu foreldra sinna og átti nú að ljúka við leksjurnar sínar sem hann hafði vanrækt undanfarið. Honum hafði líka verið skipað að lesa yfir söguna af Jesu þegar hann uppveku Lazarus. Hann þrýfur með ólund í Nýja testamentið og finnur söguna og fer að lesa. Hann festir ekki hugann við það sem hann les og veit í raun og veru ekkert hvað hann les. Þanga til hann kemur að orðunum, meistarin er hér og vill finna þig. Hann les þessi orð aftur og aftur. Finna mig, sagði hann með fyrirlitningu við sjálfan sig. Hvað var það mig atburð sem hefur gerst fyrir mörg hundru árum? Að nokkur skuli láta hafa sig til þvílíkrar heimsku. Allt í einu er barið að dyrum og inn kemur engill brosandi með blá augu. Steini svitnaði af hræðslu. Æ, nú hefur hann víst heyrt til mín, hugsaði hann. Og í hræðslunni sem greip hann, sagði hann auðmjúklega. Vill meistarinn finna mig? Já, hann vill einmitt finna þig, Steini litli. Svaraði engillinn. Hann vildi líka finna þig í gær. Manstu getur því? Bætti hann við og leit beint í augun á Steina. Steini leit niður fyrir sig. Hann minntist þess hvernig hann hafði hagað sér í gær. Fyrst mundi hann að litla systir hans hafði komið hlaupandi með smá myndablað í hendinni og vildi hún sína honum mynd af kúnni sinni, hafði hún sagt. Þá hafði hann tekið myndina og rifið hana og sagt, þetta er engin kýr, þetta er asni. Þá fór litla systir hans að gráta. þegar mamma hans áminnti hann að lesa vers í biblíinu og biðja, áður en hann færi út, játaði hann því. En við fyrsta tækifæri laumaðist hann út og sveikstum allt saman. Steini leit út undan sér á engilinn sem horfði á hann alvarlega. Þá myndist hann þess að þegar hann kom út, þá hitti hann lagsbróður sinn. Komdu, komdu, sagði hann. Við skulum bara hætta við að fara í skólan í dag. Það er svo gott veður. Já, það vildi Steini. Svo hlupu þeir eins og fætur toguðu frá húsinu, hann Steina og á bakvið hús þar skammt frá. Fyrst skemmtu þeir sér við að kasta snjó í þá sem götuna fóru. En gættu þess vel að láta ekki sjá sig. Svo fóru þeir að reyna sig við að vita hvor geti haft lengra. Allt í einu hefði Steini í rúðuna nágranna síns. Þá voru drengirnir hættir og hlupu burt. Svona leið dagurinn og alltaf mundi Steini eftir nýjum og nýjum heimskupörum. Hann mundi eftir að mamma hans hafði aðvarað hann og hann hafði ekkit skeitt kærleiksríka áminningu hennar. Heldur fyllt slæmum félagskap og enda sjálfur kvatt til ógnita. Steini fann nú sárt til heimsku sinnar því nú sá hann hvernig hann í raun og veru var. Hann var mjög óþægur mömmu sinni og hlýtti föður sínum aðeins á ótta. Og nú sá hann hvað hann hafði oft verið vondur við litlu systur sína. Hann blótaði sérstaklega þegar foreldrar hans heyrðu ekki til og var jafnvel farin að reykja ef hann hélt að hann gæti falið það nógu vel. Óskup er ég vondur, sagði Steini og var farin að gráta. Meistarinn er hér og vill finna þig, sagði engillinn blíðlega. Hvað ætlar hann að gera við mig, spurði Steini hálfrættur. Meistarinn vill gefa þér gott hjarta til þess að þú getir verið góður drengur, sagði engillinn. Ó, mig langar svo að vera góður og ég svo hrættur við þetta illa sem ég hef gert og ég svo hrættur að ég gleymi að vera góður, sagði Steini innlæglega og leit nú upp og horfði á engilinn. Engilinn brosti. Ég skal kenna þér hvað þú átt að gera. Þú skalt lesa biblíuna þína á hverjum degi, í henni sér þú. Hvað meistarinn vill segja þér? Ef þú skilur ekki það sem þú lest, þá skaltu láta það bíða, þangað til einhver kristin manniska getur leiðbent þér. Og umfram allt skaltu muna eftir að biðja leiðbeiningar drottins og biðja að hann opni þér staði í biblíunni sem þér mætti að gagni koma. Bið þú þinn elskaða Jesú meistara okkar og herra að gefa þér hreint hjarta og stöðugan anda. Svo þú megir óttast og elska Guð, skapara, himins og jarðar, svo þú þráir að gera vilja hans. Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað segir þú þá við mömmu þína? Spurði engillinn. Steini hrygðist að spurningu engilsins því að hann myndist þess að hann hafði oft heimtað brauð af mömmu sinni. Ef ég vænn, þá segi ég, góða mamma, gefðu mér brauð, sagði Steini. Jesús ennþá betri mamma, talaðu við hann blátt áfram eins og vin, sagði engillinn. Þá ætla ég að segja á hverju morgni, elsku Jesús, vinur minn, hjálpaðu mér í dag að vera góður og gera Guðs vilja, sagði Steini og ljómaði af gleði. Þá lagði engillinn höndin á höfu Steina litla og blessaði hann. Steini var svo undur sæll. Steini minn, Steini, komdu að borða, sagði mamma hans og ýtti við honum. Hann hentist á fætur, hann hafði sofið svo fast. Hann sá mömmu sína með rólega blíða svipnum horfa á sig áhyggjufullu augnaráði. Hann sá að hún var að hugsa að nú, þegar hann átti að vera að læra, þá hafði hann sofið. Steini myndist nú draumsins og þráir nú engilinn og allt fer eins og leiftur huga hans. Elsku mamma mín, fyrirgeðu mig hvað ég hefði alltaf verið vondur og eigingjarn. En nú ætlar Jesús að hjálpa mér að vera alltaf góður, sagði Steini og lagði hendurnar hálsinn á mömmu sinni. Hún lagði höfuð hans undir vanga sér, en skildi hreint ekkert í atferli hans. Þá sagði hann mömmu sinni hvað hann hafði dreymt og einnig sagði hann frá iðrun sinni og þrá eftir að verða betri drengur. Það varla hægt að lýsa gleði móðurinnar, en nú vissi hún að bænum hennar var svarað. Löngu síðar spurði mamma hans hann hvort skemmtilegra væri nú að vera góður drengur eða slæmur. Þá svaraði Steini, ég vil heldur vera góður og eiga ekkert til, heldur en að vera slæmur drengur og eignast allt sem mig langaði til.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja og stundum kannski veltum við fyrir okkur Hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð? Ég ætla að svara einhverja að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vanda höndum Houston. Þeir voru að reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius sem var nafni á geimfarinu og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum Góða nótt og útsendingunni lauk og hann snýri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefni var að leka og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis en með aðeins 15 mínútur kortir af orku eftir í Odyssey skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius að björgunarhylki þeirra fyrir næstu þrjá daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar himinin eða hversu langt þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðum fjölskyldunar heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs. Í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja tvo menn á tungliviborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið og áttu að redda því í tvo daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki takt að beita því þarna voru þrír menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt þrjá menn í fjóra daga inn í þessu litla þrönga hylki og áhöfnin upplýði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsi kerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu. En áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallunni aftur og 2 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara farartæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og hvað áttu að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að það þyrfti að nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sé svona húsmæðra lausn sem þess fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri, tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaðu tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. Fjórum dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert örugglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var um allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki um það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, það er tvær manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöldagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Ég viti sem hvernig ég að tala Hann hefur orðið heimsfrægur fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáuð, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía, ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið. Ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andliti. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófina og eru sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg þá hefur hann þurft að ganga stundir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru ár 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshurleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra er undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leiki sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann læt sig hafa það. Þannig að það fjör og líf í kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari. Hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna hvort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur. En það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum. En það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki. Skildi eftir dýrmætan arð. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir Sannlega segi ég yður. Enginn sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa ríki himnanna valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörðu valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka inngrip og við verðum svo sannlega vörfið það og margir spyrja nú hvar er Guð núna en það er kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í þrettánda kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur hann heyri. Að við heyrt þessa setningu annarstar, það sagt við í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum við að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannes að sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði daginn. En ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir mynd. Þannig Jóni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og niður notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún er að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði að ég vil frekar að vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hún að ganga og vera án hans. Svo á sterka trú hannar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáuð andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún alltaf að þakka og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem er illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það er engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það var ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesu nafni. Amen. Djarfur að biðja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifavalda heimsins og og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þennan, þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunar. Skoða nokkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt ítt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkominn. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það er þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum Nick Vujicek, ætli að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 22. vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur, lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netunni í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það er eiginlega undirstrikað það sem ég er að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já ást fanginni nálgun og það er flægt í lygar þanga til að það er jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem er stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það er marga sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim er sagt til og þau verða sár, þá er þetta vel meint eru vinar sárin, en viðbjóslegir fjandmannskossar þóðu sé á netinu. Sjá við hvað þetta er, hvað er mikið viska, við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi, það má ekki segja neitt, hvorki til að leiðir rétt en ég benda á ranga hegðun, helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá er þið mál mitt líklega ólangt. Það er ástæða fyrir því að Satan er kallaður faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú djöfullin? Kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona, beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig, nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur er meiningan laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður og ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá er það rétt. Það er akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir. Of uppteknum til að fara í kirkju. Of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sér ljóma líka í tónlistinni, hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig, hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég er til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndi aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði í hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til á ensku eftir hann og viðtölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að það fengi að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökin sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger sneristi kristina trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuði töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta, sem sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð er máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman. Ef hann gerði það, þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það er engin ósnortin frá honum. Hvíli gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fættist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn er í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það er einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimili okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sér þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvæga spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað. Gætt að guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þina. Kraftur orða. Ímyndaðu þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúsloft sem er rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulaða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 18:21 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft. Þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir þér þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili, bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins glugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið, því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu er hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð, gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum.

Kristing heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta loforð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vernd sinni inn í hvert herbergi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp um húsið á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir verndarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki um hjátrú, þetta snýst um að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar loforðum hans. En nú skulum við staldra við, gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á englavernd Guðs? Lofvörðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innan þeirra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað gæti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvörð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins verndar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins bera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn

0: mun styrkja yður og vernda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímynda þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúft þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins yfir húsi hins ógurlega en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem stöðugt að draga okkur í allar áttir snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar, rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð, þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúaratöfnum. Að tala þessi vers yfir heimilið þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapa grunn andlegrar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnlegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð er að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútinu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútinu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað, með því að segja frá því hvernig lofvörð Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofvörðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar, byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofvörða hans getur breytt heimili þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofvörða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminning að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem getur reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofvörða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur. Það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína. Veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í lofurðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Steinþór tekur nú til máls.
1: Jóhannesar, guðspjalli 12.31, sagði Jesús, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta. Spádómur það, þegar að spádómi sem sagt, nei, þegar að hérna Satan verður varpað út af þessum heimi. Honum hafi verið kastað út áður. Drottin hefur reynslu. Jesús kastaði Satan út af himnum einu sinni og hann hér að segja, sá tími kemur honum verið kastað út hérðan líka þessari jörn og það verður í síðasta sinn. Þá verður honum eitt útrýmt að fyrir fullt og allt. Gjörðu svo vel.
2: En áður en að hann kemur og sækir okkur, verður Satan þá döður? Eða dáinn?
1: Nei, hann kemur fyrst, hann sækir okkur og fer með okkur til heimis, eins og segir í opinberunarbókinni 20 og síðan líða þessi 1000 ár sem við verðum með drottni á himnum. Eftir það kemur hann aftur niður og þetta tökum við fyrir á heilu kvöldi síðar í námskeiðinu 1000 árin og það er í lok þess þeirra 1000 ára að ranglátir rísa upp. Þá ætlar Satan að fylgja þessu ranglátu til að taka borginni helgu sem þá er stíði niður á himni, eins og segir í opinberunarbókinni 21. Það er þá sem að eldur fellur á himni ofan og eyðir Satan. Og í stað þess að hann sé að kvelja fólki í ykkur í helvítu um alla eilífið sem margir kenna, þá verður honum útrýtt í eldi, í eitt skipti fyrir öll.
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Hvað sérðu?
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Já, það verður ekki til, verður bara svo aska. Mjög gott. Svo að hér er Kristur í þessu texta, Jóhannes 12.31, að boða að þessum höfðingja, þar að sé Satan, honum verður kastað út og endanlega. Og sá sem er höfðingi, hann er sá sem ræður þetta ekki. Svo Kristur er í raun að vera að segja þannig að sá sem ræður í þessum heimi, það er Satan. En honum verður kastað út. Ég er að koma aftur og ég mun kasta honum burt. Ég ætla að endur heimta mína eign, þessa sköpun. Ég á ykkur en engin annar. Og engin annar segir. Þetta er það sem Kristur er að segja við okkur. Og takið eftir því að Kristur hann vitna í reikningarnar, við höfum að gera það sama. Það er okkar vörn í öllum viðskiptum okkar við, já, hvern sem er, og ekki síst, við illa anda. Spurning 5. Hvaða maður í gamla testamentinu var mjög illa leikinn af Satan? Og við förum í Jobsbók 2, 7. vers. Það segir frá því, og reyndar er það í fyrsta kaflanum í Jobsbók, allur kaflin, og líka í öðru kaflanum, þá er sagt frá því að fundir voru haldnir öðru hverju meðal svona guðs hjá guði. Og það virðist vera eins og að Adam hefði átt að vera á þessu fundi. Eins og sýnir annað staðar, sjálfsagt frá öðrum veröldum sköpuður sem drottinn hafi skapað. Nema það er ekki minnst á Adam þarna, en Satan er það. Og hann gat verið það í ljósi þess sem Jésús sagði og við vorum að lesa það á þann. Satan er höfðingi þessa heims, ekki Adam. Adam kastaði frá sér höfðingjadómi sem að Guð gaf honum, sem aðal höfðingi og yfir höfðingi við þessum heimi þegar hann syndgaði. Og hvað hafði skapari sagt við Adam og Evu í upphafið, við getið lesa það í fyrsta kafla biblíuna. Og hann segi sko að veri frjósum og farið út alla jörðina. Og drottnið yfir henni. Þau áttu að drottna yfir jörðinni. Vera góðir ráðsmenn Guðs yfir þessu sköpunarverki. En þeir fóru illa með umboð sitt. Og Satan fékk það í sínar hendur. Bara með því að þau lítu frekar honum heldur en Jésu. Getið þið ímyndað ykkur afleggingarnar ef að Satan hefði eitt, nei fyrirgefiði, ef að Jésús hefði frammi fyrir Satan eitt augnablik. Hugleitt, hefði já. Ég tala ekki hefði hann fallið og á kné og kroppi fyrir Satan bara svona til þess að geta nú harða borða og segja sér tungur og svo frávís. Og en svo vitna ég hérna í 7. versi öru kafla að eftir að Satan á þessu fundi sem um mig talaði þarna tvisvar í þessu tveimur köflum að þá og hann hafði sem sagt verið að brýna drottið hann svo sem ekki þetta snerta þetta fólk þitt á jörðinni eða eins og Job nema að þú drægir frá vernd þína frá þig og drottið sagði allt í leið þú mátt snerta Job hann réttlátur og grandvar og hann mun ekki bregðast mér og svo framvís en þá gekk Satan burt frá auðliti drottið segi hér og sló Job illkynningu kaunum frá hvirli til ilja og þegar það dugði ekki að hann færa formálega guði eða bregða trúnaðin sínu við drottin þá annað fundur nei þetta í seinni fundinu, það ég fyrri fundinu var það nefnilega að það misti hérna eigu sínar og börnin sín var það ekki það var í seinni kaflanum þá fær hann að slá Job með kaunum og getið því ímyndað eitthvað, lýsingarnar eru þannig að það úði út úr öllu líkamanum út úr kaunum og sárum Það var sama hvort það stóð eða sat eða lá og bakin eða bringbun eða alveg sama hvernig hann lá hafa með kaun allstaðar. Getið ímyndað ykkur? Job kvaldist. Hann kvaldist. En ef að þið lesið í Jobs bók og ég skal bara finna það fyrir ykkur og það hérna í 19. kaflanum í Jobs bók og þetta á blasu 534 í Gamla testamenti. 534. Þar dásamlega texta að finna mitt í öllu þessu þrautum Jobs sem Satan sló hann með og tækið eftir því gerir drottin að innifela þessa frásögn í biblíunni til þess að við getum séð hver orsök sjúkdóma hver það sem á bak við þjáningar og dauða í þessum heimi það Satan og ef við lesum þarna blasið 534 í Gamla testamenti það 19. kaflinn í Jobs bók að hann að segja þannig 21. versi við félaga sína þrjá eða fjóra sem voru þarna uppi mig vini mínir því að hann Guðs hefur losti mig sko, Job hélt að Guð gerði þetta en hafa trúr Guði þrátt fyrir það svo segir hann við vini sína hví ofsækið þér mig eins og Guð og verði þegar sattur á holdið mínu vinir að sjeldu að Job hlýti að búa yfir einhverju lengri sinn Job Þeir sagði þetta við hann aftur og aftur. Guð gerir þér ekki svona laga nema að því að. Þú hefur gert eitthvað sem þú hefur ekki sagt okkur. Játaðu syndið þínar. Og þetta var það sama sem konana sagði. Að hann ætti nú bara að formæla Guði sínum og deyja. Heldur hann að líða þessa kvalir. Getið þið ímyndað ykkur vesalins í op? Ali. Það hélt meira að segja að Guð væri búin að yfirgefa sig. En það segir hérna í 2003. Vessi og þar áfram og þetta einn uppáhalds textin minn Ó að orð mín væri skrifuð upp Ó að þau væri skráði bók með járnstíl og blýi að eilífu höggmunni klett og svo segir hann Ég veit að lausnar mig lifir og hann mun síðastur ganga fram á foltu og sjáu þið trúar yfirlýsinguna sem að kemur hérna með trúar játninguna og eftir að þessi húð mín sundurtætt og allt hold af mér mun ég líta Guð ég mun líta hann mér til góðs já augum minn sjá hann og það eigi sem andstæðing hjartað brennur að þrá í brjóstinir glimrandi yfirlýsing trúarjafning sem að sko vertir að taka eftir engi furða að Guð sagði við Satan á þessum fundum þarna með sonum Guðs á og til hefur tekið eftir Job þjóni mínum Hann réttlátur, ráðvandur og grandvar. Já, það svo sem auðvitað sagði Satan. Þú verndar hann og það gett að komast nálaðt honum. En dragðu vernd þína frá honum augnablik og lofðu mér að komast á og ég skal sína þér. Og þá mun að formæla þér. En hann gerði ekki. Hérna svar Jóps. Og ég svo fegin að þetta þarna. Og hann meira sér að tala nefnd að koma drottis þarna í raun og veru. Að eftir að allt holdir að mig ég rotnaður og orðan á moldu einhver tíma síðar þá mun ég sjá hann koma ekki sem andstæðing hendur sem vinni þetta eitthvað svo hressandi trúarjáning vinir. Ekki bara einhver trúarjáning sem menn eiga upp í hillu og sanna ríki á milli spjalda og gamalli bók sem heitir Biblía sem aldrei rotnuð heldur trúarjáning sem fólk lifir dag frá degi og skamma sín ekki fyrir þennan frelsara. Þannig var Jobb og Guð þarfnast líkra einstaklinga í dag. Það vill að þú kannast við sér á þennan hátt. Hvað sagði Kristur einu sinni í Guðspjöllunum? Við hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég kannast fyrir föðum mínum á himni. Þetta snýst hollustu. En hvað gefa ef við þurfum ekki að líða eins og Jobb? En jafnvel þessi þjáning hans varð ekki til þess að beygja hann til þess að afneita drottni sína og frelsara. Svo svarið Jobb, eitt stutt gott, laggott svar. Hvaða maður í gamla testamentinu var illa leikinn af Satan? Það var Jobb. Númer 6. Hver var aðvörun Péturs postula í þessu efni? Höfum við að sjá hvað hann hefur að segja. Í fyrra Pétursbréfi 5, vers 8-9, verið algáðir, vakið. Óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljóð. Leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum stöður í trunni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Lærisveinarnir þekktu þjáningar. Það vitað eða talið að allir voru teknir að lífi fyrir trú sína, nema Jóhannes. Hann fekk að lifa til eftir 100 ára aldurs eða nála því. En allir þjáðust. Og í Jóhannes lýsir Satan sem dreka, mastu þarna með höfuð og horn og hvaðina. Pétur lýsir honum sem öskrandi ljóni. Svo það er ýmsa lýsinga svona, bara til að sýna hættulegt fyrirbæri þarna allt í kringum okkur. Satan og hans vondu engla. En að hugsa sér þínir, þessir englar voru yndislega verur, skínandi bjartar verur á himni. Og svona getum við gert okkur sjálfa að djöflum, eins og þessir gerðu sjálfa sig, ef við ekki virðum það sem við satt og rétt, ef við ekki sýnum drottni þá hollustu og tign og tilbeisli sem honum ber, og þá er það einhver annað sem fær okkur hollustu. Svo svarið við þessari spurningu við þurfum að vera vakandi því að djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Þetta var aðvörun Péturs. Passið ykkur, segir hann. Það einhver þarna úti sem gengur eins og öskrandi ljón. Hafið þið séð ljón að veiðum? Ég hefði séð það. Ég hefði séð ljón úti í náttúrunni í Afríku og ekkið innan ljóni og séð þau það sem þau eru á veiðum líka og séð þau ýmist hakka í sig kjötu fórnadýrana sem þau náði í eða öskrandi svona þegar þau eru hungruð og eru í leita bráð og það eru drunur alveg svoleiðis það er þetta eru svo jarðskjálfti í kringum ljónahjörð sem að er öskrandi þá hvarla þessi texti að manni og allt verður ljóslifandi. Já, við bregðum upp ljóni hér á skjáin en förum í sjöundu spurningu hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann sagðist hafa anstigð á og þá förum við yfir í 5. Mósebók í 18. kafla lesum þar frá 9. versi þar sem drottinn eru undirbúa fólkið áður það fer inn í fyrirheitna landi Kanaans land eftir alla vegferð þeirra þannig 40 ár í eyðimörkinni eftir að þau flýðu frá Egyptalandi og hann segir Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Hverja skildu þessa svívirðinga vera? Það telur þar upp. Og segir, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta var venja, svona eitthvað trúaratriði. Eða sá er farið með galdur eða spárið eða fjölkingi eða töframadur eða gjörningamadur eða særingamadur eða spásagnamadur. Hann telur upp ýmisleg, svo bætir hann við. Eða sá sem leiti frétta af framliðinu. Og á meðan við höfum þetta bara hér á tjaldinu, þá vil ég bara flýta mér að geta þess. Að þó að einhvern okkar hafi farið á miðjumsfundi og leiti svona frétta af látnum vinum og ástvinum, kannski vissu þið bara ekki betur. Nú sjáum við hvaða augum Guð lítur á þessa hluti. Og drottinn að segja við okkur ekki gera þetta. Þetta er hættuleg. Þetta er eina blekking um óvinarins. Því henni dánu, eins og við höfum séð fyrir í námskeiðinu, í athugun okkar á Biblíunni, þeir sofa, þeir veit ekki nei. Þeir sem birtast á miðjöldsfundum, þeir sem að koma fram eins og þetta væru okkar látnu ástvinir, eru þessir hættulegu óvinir. Þá koma þeir fram eins og þetta væru okkar framliðinu ástvinir. En eru þeir?
3: En hinn er dánir sem að sofa þeir eru ekki framliðinir?
1: Nei, þeir eru framliðinir. Framliðin þýðir bara þú dáin. Það eina sem það þýðir. Og en í stað þess að þetta sé ykkur dánir sem eru að rísa upp, ég meina sko að koma fram meina ég á miðjöldsfundum eða á öðrum vettvangi til að tala við okkur eða senda skilaboð til okkar þá segir drottin nei þetta er ekki þeir ekki fara, ekki ég vanstuð á þessu sér og við sjáum það hérna í framhaldinu sjáum því sá er slíkt gjöri segir hann er drottin andstyggilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottin guð þinn þá burt undan þér nú spyr ég ef að drottin rak íbúa kanaslands burt úr landinu undan Ísraelsmönnum fyrir svona svífurðingar eins og þetta andakugl hvað mun hann gera við okkur ef að við höldum áfram í slíku og tökum ekki sönsum, tökum ekki fræðslu drottins í orðið hans mun hann ekki hafna okkur líka hann hlýtur að gera eins við alla hann segir áfram þú skalt vera grandvar gagnvart drottninguði þínum því að þessa þjóðir er þú rekur nú burt hlýða á spásarnamenn þannig að fóru stjörnuspeiki dálkarnir og galdramenn en þér hefur drottin guttinn eigi leift slíkt sjáði Guð hefur anstið af þessi og hann í kjallega sínum að opinbera þetta fyrir okkur en af því að fólk les ekki biblíuna þá veit ekki það af þessi allt mitt fólk var haldið svona í eina tíð sko þeirri trú og skoðun að það var allt í lagi að fara á miðsundi sumið þeirra hafa steinhættu sig eftir að þau frétta því að litli bróðir eða sonurinn frættu þau þessar hluti og ég bara vona þess að flestir fái þennan fróðleik frá ykkur til dæmis af því að nú vitið þið betur, já, gerðu svo vel hér spurning hérna aftar
4: þá bara því að vitnaðir í stjörnuspá
1: já
4: voru ekki, ég veit ekki hvernig þrýr stjörnuspáminn
1: þú kemur með svo góðar að athugasemdi, þetta er alveg frábært Já, voru þeir, eða höfðu þeir komist yfir rýtningar því að þegar þeir koma inn í Kanaansland, inn í fyrirheitnalandi segi ég, og voru að spyrjast fyrir Jesú barnið, þá sögðu þeir hvar hann, sko, sem átt að fæðast hvað var það sem sagði þeim þetta þeir hljóta hafa komist yfir boðskap annarkur talaðan boðskap, mann fram að manni til þeirra, eða þá að þeir höfðu komist yfir rýtningar sko, spátum að, eins og ég segi þar að lútandi Og það segir í gamla testamentinu, það talað að stjarna mun rísa upp, sko, og ég man nú ekki textan alveg meira, nei, en það talað þessa stjörnu sem mun rísa upp og það boðaði til dæmis að Efrata til dæmis muni hafa ástæð til að fagna vegna þess ljóma og dýrðar sem að muni stafa af fæðingu Jesú sem sagt á þessum slóðum svo að nei, ég held að þeir hafa ekki verið stjörnuspekinga því að í biblíunni eru stjörnuspeki svokölluð og þá er ég að víkja að svokölluði efni eins og byrtist í stjörnuspeki dálkum, tímarit og dagblaða alla tíma eða eins og stjörnuspeki Babylóníu manna til forn og sagti frá í Daniels bók alveg sérstaklega eða þessi stjörnuspekinga sem Guð er að fordæma hér í Mósebókunum og það er hægt að nefna aðra texta líka að allt þetta var þessi stjörnuspeki svona að nú er tunglin svona eða stjörnir í þessu merki svona stjörnumerkin, þú ert fætt í stengeit eða hrúti eða einhverju slíkri vitleysu þetta er tóm tjaravinir og nú tala ég bara gamla, góða íslenska, sjómennsku, íslensku þetta er tóm tjara þetta er tóm drugl, bull og ekkert annan og það er vísindalega sýnt fram á það að stjörnumerki sem menn segjast vera fættur undir og vegna þess að það er ákveði hreyfing á himintúlunum og stjörnunum í gegnum ár þúsundi þetta er ekki lengur sama stjörnumerki og fyrir kannski 3000 eða 5000 ára síðan gerðu svo velvinur já, áttu þá við Plútó eða
5: nei, ég veit ekki hvað, það er eitt nýtt stjörnumerki komið sko
1: eitt nýtt stjörnumerki
5: á 3000 árum
1: sérðu
5: en biblían er áttúrulega með fullt af spámönnum sko
1: já
5: Seinna, sko, eftir Mósebók, sko.
1: Akkurat. Og svo var það
5: að... Ef drottinn hefur vanþóklun á spámunum, þá hefur hann náttúrulega vanþóklun á Jóhannes, til dæmis.
1: Nei, það er talað spásagnamenn.
5: Já,
1: ég minnist þess ekki í Biblíunni
5: að
1: spámenn Guðs séu kallaðar annað spámenn.
5: Já, sko, Biblían er full af spádómum.
1: Já, já, hún er það.
5: Já.
1: Þetta er alveg rétt þér.
5: Já.
1: En sko, það, hann, þegar hann er að, hérna, að fordæma þessa spásagnamenn, að þá eru það yfirleitt í skilningi þessara kynslóða sem að þá er verið að fjalla hverju sinni, þá eru það þeir sem fara eftir stjörnumerkjunum eða lásu í innibli sauðfjár eða froska.
5: Gera enn í dag, veðurspám.
1: Vel á minns, akkurat. Og það eru spásagnamenn sem að kalla þessu nafni sem að spá ekki í ljósi Guðs opinberana heldur mannasetninga og erfikenninga.
5: Já, já.
1: Og þá kallar það spásagnamenn, er ekki spámenn.
5: En þetta getur líka verið prestar að reyna hræða líðin.
1: Ég er nú hrættur það, hann það er ekki svo sjaldan í Biblíunni sem að hann á í höggi við presta.
5: Nei, sem ég meina sem gamla testamentir að vara við, sko, þetta getur hreinlega verið bara tilum til að sko, hræða líðin til hlýni.
1: En það hafa þið gert það löngum í gegnum aldirna.
5: Já, þeir hafa gert það.
1: Já, já.
5: Já.
1: En, já, þess vegna reyni ég, alveg sem ég lifandi mögulega get og byrð Guðum að hjálpa mér, að því ég er prestur og gæti verið settur í hóp með slíku prestum sem afvegaleiða. Að það hjálpi mér að boða bara það sem satt er og í samræmi við rýtningarnar.
5: Já, já, já.
1: En Guðs er lof fyrir það, ég tekki ýmsa góða presta og presta úr ýmsum kirkjudeildum sem að eru heiðarlegir menn, góði menn og sem eru svona sumir hverjir að mjög kristilegir og þá ég veit þeir boða Jesu Krist og ég sé suma þessar að vera að færa sig upp á skafti í áttina að boða alla sannleikana svo hann er og munið eftir í postalasögunni þá satt frá því snemma að á dögupostalana að þá gengu margir prestar til hlýðinni við trúna. Ég trúi því að þetta er eftir að gerast aftur að mikill fjöldi presta er eftir að ganga til hlýðinni við trúna við sannleikana svo hann er boðaður. Svo að ég gerir mitt besta til þess að koma þess að framfæri og þess að útvarpið komið til söguna núna og þannig höldum við áfram. Þakka þér fyrir minni, þetta var indæl. Já, þannig er spurning.
6: Því að drottinn vill ekki að þetta sé gert sem er hann á tjaldinu.
1: Hann vill ekki þetta, nei.
6: Nei, en það er fullt af hellingur af öðrum fyrirmælum í Biblíunni sem að Guð hefur mælt fyrir sem er ekki farið eftir í dag.
1: Alveg hárri, mikil ósku. Það er ekki nóg bara að segja að það er ekki farið eftir þessu en það verið að leggja áherslu á þetta eða svo ekki farið eftir þessu.
6: Já.
1: Það er alveg rétt hjá þér. Mjög gott. Bara, af hverju ekki farið eftir öllu sannleikann?
6: Nei, það eru mörg fyrirmæli til með þessi Mósebókunum.
1: Alveg hárri. En það eru náttúrulega mörg fyrirmæli í Mósebókunum sem voru gefin í takmarkaða tíma eins og fórna lögmáli. Fórnadýrum því þau að boðuðu Guðslambi sem kæmi og þegar Kristur dó á krossinum þá rifnaði fortjaldið í musterinu í tvenn þannig að það sá allir inn í hið allra helgasta sem engin mátti fara inn í og það boðaði leið og Kristur dó á Golgata að þá að Kristur á þennan að drottin á þennan hátta að boða að fórnalögmáli væri á enda svo við þurfum bara að hafa það í huga sko að sum gaf Guð til að vera takmarkaða tíma.
6: Sumt fólk áttu líka að grýta sem að gerði eitthvað af sér eftir fyrir mælum Guðs.
1: Alveg hárinn. Eigum við að halda áfram? Takka þér fyrir. Ok. Þið viljum fá svarið eða þekki til þessari spurningu að galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta framleiðinu. Þetta var það sem var Guði andstyggilegt. Þetta var sjöunda spurningi. Hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann hafði andstyð á? Galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta af framliðinu. Nú vil ég sýna eitthvað svolítið þarna sem er ekki held ég í lexíunni hjá okkur í dag. þegar þeir eru búin að skrifa hjá ykkur svarið þá skulum við skoða Galatastamenti 432 Þetta fyrri krónikubók Það getur það eru tvær konungabækur svo eru tvær krónikubækur Þetta seinni krónikubókin í 10. kafla í 13. vessi þá segir þannig lét Sál þetta Sál konungur þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta hann lét hann þess vegna deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæisson

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Já, ég hef oft verið óttaslegin, kvíðin og ráðvælt í lífinu og sérstaklega á mínum yngri árum. Það voru stundum erfiði tímar og ég var ráðvillt og óttaslegin og ég óttaði sem fólk. Ég var oft hrætt við fólk. Það voru einstaklingar sem höfðu gert mér og minni fjölskyldu ekki gott, litu niður á okkur og fyrirlitu vegna þess að Bakkus kom stundum í heimsókn. Og það fór ekki fram hjá neinum hvernig ástandi var. En ég horfði oft upp í himinin og kallaði á Guð því ég trúði á Guð og Jesú Krist. Og ég vissi að Guð hefur lofað okkur að vera með okkur í öllum okkar kringumstæðum. Og hann hefur gert það. Hann hefur verið með mér og leitt mig í gegnum erfiða tíma til ljós og friðar. Hann hefur gert bjart í hjarta mínu. Hann hefur leitt mig í gegnum margar hindranir og erfiðleika og opnað dyr sem voru mér lokaðar. Það er svo gott að eiga þessa trú og reynslu í öllum kringumstæði lífsins, ekki síst þegar við erum hrædd og kvíðin. Því eins og segir í Jesaja 41. kafla 10. versi, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð er réttlátur og þrátt fyrir allt vissi ég að Guð var ekki búin að yfirgefa mig og ekki búin að yfirgefa þessa litlu ólánsömu fjölskyldu. Og því eins og stendur í Jesaja 41. kafla 17. versi, hinni fátæku og voluðu leita vass, en finn ekki, tunga þeirra verið þurr á þosta. Ég, drottinn, mun bænherra þá, ég, Ísraels Guð, mun ekki yfirgefa þá. Já, ég var þyrst og með þyrst eftir réttlæta og kærleika Guðs, en þó, að jafnvel þó við göngum í gegnum dimma dali og erfiða reynslu, þá er Guð með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki og hann segir það sjálfur. Hann gefur okkur frið í hjarta, sinn frið. Og Jóhannes að Guðspjalli 14. kafla og 17. versi segir frið læt ég yður eftir, minn frið gefi yður. Ekki gefi yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yður skelfist ekki, mér hræðist. Ef við horfum yfir heiminn í dag, þá er mikill ófriður og við heyrum alls konar erfiðleika mannanna. Það er græðgi, hungur, eiturlíf, alls konar misnotkun í alls konar myndum. En Guð lofar okkur sínu friði. Hann gefur ekki aðeins frið. Hann lofar að uppfylla allar okkar þarfir. Það segir henni Filippi brefinu 4. kapla og 19. versi. En Guð mun af auðli dýrða sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverra þörfiðar. Já, hann lofar uppfylla all okkar þarfir og hann veit betur en við hverja þarfir okkar eru. En eru öll þessi lofar Guðs ókeypis? Þurfum við ekkert að gera til að egnast allt þetta? Jú, Guð gerir kröfur, en það er ekki mikla kröfur sem hann gerir til okkar. Við þurfum aðeins að trú og treysta honum af öllu hjarta. Af öllu hjarta okkar eins og segir í orðskviðunum 3. kafla, 5. og 7. versi. Treystu drottinn af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggju vitt. Mundu til hans í öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína rétta. Hann lofar að gera okkur lífi léttara, greiða götu okkar. Og það veit ég að ég reynslu að þegar ég hef treyst drottni fyrir vandamálum mínum af öllu hjarta, þá hefur hann leitt mér réttan veg. Og ég get vitnað að það margan hátt og hef gert. En hann segir í Matteusi 11. kafla 28. til 30. versi, komi til mín allir þeir sem erfiða hafið og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíld. Takið á við mitt og lærið af mér því ég er hófar og að hjarta lítið látur og þá munu þeir finna hvíld
sálum yðar, þegar mitt okkur ljúft og byrði mín létt. Og þegar ég lít yfir ævið mína, þessa rúmu 80 ár sem ég hef lifað, þá sé ég svo vel hvernig Guðs blessun hefur verið í lífi mínu, þrátt fyrir stundum erfiða tíma. Og þrátt fyrir að sjálf hef ég ekki alltaf verið svo trúföst. Og þrátt fyrir að ég stundum í stjórn á skapi mínu og sagt ýmislegt sem ég hef ekki átt að segja og gert ýmislegt sem ég hef ekki átt að gera og verið fljótfær og hvatvís. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér miskjörðu mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfri mér fyrir ýmislegt sem Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér miskjörðu mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfri mér fyrir ýmislegt sem ég gert og fyrirgefi öðru.

engum er fyrirgefið nema þeim sem iðrast. En það er náð Guð sem gerir hjartað iðrandi. Hann þekkir alla veikleika okkar og hverlindi og hann mun hjálpa okkur. Guð hefur lofað okkur öllu þessu. Samt er í stundur hrætt og óttaslegin og niðurdregin, kvíðin og jafnvel einmana. Þegar detti í svona hugrenningar þá svo gott að lesa þessi vers sem ég var las áðan og minna mig á að ég ekki ein. Ég á stórkostlega Guð sem alltaf með mér og hann yfirgefur mig ekki. Hann gefur mig frið í hjarta og hann uppfyllir alla mína þarfir. Gerir stigum mína slétta og ekki síst, hann gefur mig hvíld í hjarta. Og hann lofar mér stað á himnum. Hann lofar að gefa mér eilíft líf. En gerfur hann öllum þetta lofar eilíft líf? Svarið bæði nei og já. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesu, Kristi. Það í raunni boð fyrir alla en há því að viðkomandi trúi á hann, skapar hann. En svarið líka já. Því Guð vill að allir menn frelsist og öðlist eilíft líf og þekki sannleikan. Í fyrra tímatöðsabréfi öðrum kafla fjórða versi segir Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Já, í Biblíunni stendur að Guð elski heiminn svo mikið að hann gaf sinn einkason. Og Jóhannes 3. kafli 16. vers því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engildin þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi haldi eilíft líf. Og Guð gaf okkur einni heilagan anda sinn. Hann útdeildi honum á hvítasunnu degi. Og nú hvítasunnu helgin, stærsta ferðamanna helgi okkar hvít landsmanna. En þessi helgi ein af þremur stærstu helgum okkur kristinna manna. 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrðir verða með heilögum anda nú innan fára daga. Þegar hann hafði þetta mælt var hann upp numinn að þeim ásjáandi. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir saman komnir. Þá gerðist það sem nefnt hvítasunnu undrið. Þann dag talaði Pétur postuli til mikils mannfjölda sem dreifði af gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við. En þeir sem veittu orði Péturs viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. En hver þessi kraftur sem postulasagan talar og kallar heilagan anda? Jú, það andi Guðs sem hvíslar að mér í einrúmi, í bænum mínum, í hugsunum mínum. Hann lætur mig finna nærveru sína á göngu minni. Hann huggar mig og gleður. Þessi kraftur hið eiginlega hvítasunnu undur í lífi okkar kristinna manna á þessari helgu hátíð. Og öllum stundum í lífi okkar ef við þykjum þessa gjöf frá Guði. Síðasta laugardag eða hvíldardag kaus íslenska þjóðin til 4 ára flokka til sveitastjórnar. En hjá Guði allir dagar kosningadagar. Því við þurfum að kjósa, við þurfum að velja og setja X við Guð á hverjum einasta degi. Kostningar lof og skaparnas einföld. Við þurfum að trúa, við þurfum að treysta honum og leitast við að halda boð og hans. Amen.

0: Ég ætla að deila með okkur fáeinum orðum sem ég las í morgun frá ungri konu sem að mér þykir ákaflega væntum. En hún segir frá svona trúar upplifun og trúar reynslu sem hún átti í gær og segir svo. Í gær sat ég út í bíl fyrir utan verslun í Hafnarfirði og fann kvíðan hellast yfir mig. Ég hugsaði til mömmu sem í áhættuhóp og ég að umgangast. Ég vil ekki að hún smitist. Ég var að missa pappa. Það ekki nóg? Ég hugsaði allar veirurnar sem gætu hangið í loftinu eða verið utan á fötun fólks eða á einhverjum snertifletunum inn í búðina. Hvað ef? Mamma ekki svo eina sem í hættu. Ég gæti jafnvel veikst, jafnvel dáið. Þá ákvað ég að grípa til þess sem ég hef svo oft gert en gleymi stundum að gera. Ég ákvað að fara með bæn. Ég ákvað að leggja líf mitt í hendur þess sem allt veit og allt getur. Ég hafði gert það áður og fengið að upplifa ótrúlegustu hluti fyrir vikið. Ég mundi að Guð býður eftir að ég leiti til hans til að biðjum ráð og alls konar aðstoð og hjálp. Hann ætlast til á sama tíma að ég sé ábyrg, geri það sem ég get, en að hann taki svo við og geri það sem ég get ekki gert. Á meðan ég bað kom upp í huga mér biblíutexti sem var mjög viðeigandi í þeirri aðstöðu sem ég var í fyrir utan verslunina. Hann svona. Sæll sá er situr í skjóli hins hæsta, Sá gistir í skugga hins almáttka. Sá segir við drottin, hæli mitt og háborg guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snörufuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða sýkina geisar hádegið. Þitt hæli drottin, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum sínum. Þetta nýtugast og fyrsti sálmur, versin 6 og 9 til 11. Ég sagði við drottin í bæninni, ég vil sitja í skjóli þínu og gista í skugga þínum, þú sem hinn almáttki. Þú mitt hæli og háborg og ég trúi á. Takk fyrir að skýla mér, takk fyrir að leifa mér að leita hælis undir vængjum þínum, takk fyrir að vera minn skjöldur og verja. Takk fyrir að vera með öllum þeim sem í tjaldinu mínu, mömmu, manninu mínum og öllum dæturum hans, syni mínum og dóttur, sískinum mínum og þeirra fjölskyldum, tengdamömmu minni og líka ömmu. Eftir bænina fann ég mikinn frið og hugrekki hið innra. Ég ákvað að fara út úr bílnum og inn í búðina og gerði allt sem mér hefði verið uppálagt að gera, sprittaði handfangið á kerrunni og hendurnar, hélt mig í 2 metra fjarlægð frá öllu fólki sem ég mætti, sprittaði mig eftir að hafa sett inn pinnið og á leiðinu út og treysti svo Guði fyrir restinni. Góðu áhrif bænarinnar voru það mikil að ég stóð sjálfa mig jafnvel að því að söngla lítinn lagstúa meðan ég gekk í leita vörunum og brosti alveg óavitandi til fólks. Vonandi fundu hinir í búðinni fyrir nærveru Guðs eins og ég. Ég ákvað að skrifa þessa reynslu niður og deila henni með fleirum sem eru kannski að fara í gegnum það sama og ég að upplifa kvíða og áhyggjur af því sem við erum að fara í gegnum í þjóðfélaginu einmitt á þessu augnabliki. Guð hinn almáttki þráir að fá að taka þátt í erfileikum okkar, hann þráir að eiga í samskiptum við okkur daglega, vera sálufélagi okkar. Leifum honum það. Hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunar bókin 3:20. Hann segir líka, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Og hann ráðleggur okkur, leitið drottins meðan hann að finna, kallið á hann meðan hann nálægur. Jesaja 55:6.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 36 Snerting í trú. Þessi kafli byggður á Matteus 9:18-26 og Markús 5:21-43 og Lúkas 8:40-56. Þegar Jesú kom aftur til vesturstrandarinnar frá Gerasena var þar samankominn fjöldi fólks til að taka móti honum og heilsaði honum með fögnuði. Hann var hríð á vatnsbakkanum að kenna og lækna en sneri síðan til hús Levi Matteusar til að hitta tollheimtumennina í veislunni. Þar fann samkundustjórinn Jarius hann. Þessi framámaður gyðinga kom til Jesú harmi lostin, varpaði sér fyrir fætur hans og hrópaði: Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jesú fór þegar í stað heim með samkundustjóranum. Þó að lærisveinarnir hefðu séð svo mörg af miskunnaverkum hans, voru þeir undrandi að hann skyldi sinna bón hinn strambsama rabbína. Þeir fylgdu samt meistara sínum og fólki fylgdu á eftir fullt forvitni og eftirvæntingar. Hús forstöðumannsins var ekki langt í burtu, en Jesú og samfylgdar mönnum hans miðaði hægt, því að mannfjöldin þrengdi að frá öllum hliðum. Hinn kvíðafulli faðir var í uppnámi yfir töfinni, en Jesú kenndi í brjósti fólkið og staldraði öðru hverju við til að lina þjáningar einhverra eða til að hugga hrelt hjarta. Meðan þeir voru enn álengdar tróð boðberi sér gegnum mannþröngina og flytti Jarius í þau tíðindi að dóttir hans væri dáin og tilgangslaust væri að ómaka meistaran lengra. Jesú heyrði orð hans. Óttast ekki, sagði hann. Trú þú aðeins og mun hún heil verða. Jarius þrýsti sér fastar að frelsaranum og saman hröðuðu þeir sér heim til hans. Þá þegar voru leigðir syrgjendur og flautuleikarar komnir og fylltu húsið kveinstöfum. Návist mannfjöldans og allur fyrirgangurinn hreldi anda Jesú. Hann reyndi að þakka niður í þeim og sagði: Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið. Það sefur. Orð þessa ókunna manns vöktu gremju viðstaddra. Þeir höfðu séð barnið í greip dauðans og ráku fyrirlitningar hlátur. Jesú lét reka alla út og fór með foreldra stúlkunar og lærisveinana þrjá, Pétur, Jakob og Jóhannes, inn í sal dauðans. Jesú gekk að dánarbeðunum, tók hönd barnsins í sína og mælti lágt á þeirra tungu sem töluð var á heimili hennar. Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Undir eins fór skjálfti meðvitundarlausan líkamann. Hjarta tók að slá á ný. Varirnar lukust upp í brosi. Augun opnuðust eins og stúlkan glað vaknaði, eins og að svefni og starði undrandi á þyrpinguna í kringum sig. Hún reis á fætur og foreldrarnir vöfðu hana örmum og grétu af fögnuði. Á leiðinni til hús samskundustjórans hafði Jesú mætt í mannfjöldanum fátækri konu, sem í 12 ár hafði þjást af kvilla sem gerði henni lífið þungbært. Hún hafði eytt öllum eigum sínum í lækna og lyf til þess eins að vera úrskurðuð ólæknandi. En von hennar vaknaði þegar hún heyrði sagt frá lækningum Jesú. Hún var þess fullviss að ef hún aðeins kæmist til hans, yrði hún heil heilsu. Hún kom niður á vatninu, máttfarin og þjáð, þar sem hann var að kenna og reyndi að þrengja sér gegnum mannfjöldan en án árangurs. En fylgdi hún honum eftir þegar hann fór frá húsi Levi Matteusar, en komst aldrei til hans. Hún var tekin að örvænta þegar hann nálgaðist hana, þar sem hann var að þræða sér leið gegnum mannþröngina. Hið dýrmæta tækifæri var komið. Hún var í návist læknisins mikla. En í öllum þessum ís og þís náði hún ekki tali af honum, heldur sá honum aðeins bregða fyrir. Af ótta við að glata eina tækifærinu til lækningar sem byðist, tróð hún sér áfram og sagði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hún teygði fram höndina þegar hann gekk framhjá og tókst aðeins að snerta faldin á yfirhöfn hans. Á samri stundu vissi hún að hún hafði læknast af meini sínu. Í þessari einu snertingu var saman komin trú lífs hennar og samstundis hvarf sársauki og magleysi fyrir orku fullkominar heilbrigði. Með þakkláttu hjarta reyndi hún að draga sig út úr mannþrönginni. En allt í einu nam Jesú staðar og fólkið stansaði með honum. Hann sneri sér við og spurði með rödd sem heyrðist greinilega gegnum skvaldur mannfjöldans: Hver snart mig? Spurningu hans var svarað með undrunarsvip. Svo mjög sem fólkið tróðst og iðaði allt í kringum hann, virtist þetta undarleg spurning. Pétur var alltaf skjótur til svars og sagði: Meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. Frelsarinn gat greint trúarsnertingu frá tilvínarkendri snertingu hugsunarlaust múksins. Slíku trausti var ekki unnt að láta ósvarað. Hann vildi mæla huggunarorðum til hennar lítillátu konu, orðum sem myndu verða henni uppspretta fagnaðar, orðum sem verða myndu til blessunar fylgjendum hans allt til endaloka tímans. Jesú leit í átt til konunar og innti enn eftir því hver hefði snert hann. Þar sem hún skildi að hún gæti ekki dulist, gekk hún hikandi fram og varpaði sér að fótum hans. Með þakkartárum sagði hún þjáningarsögu sína og hvernig hún hefði fengið bót meina sinna. Jesús sagði mildum rómi: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Hann gaf hjátrúni ekki færi á að eiga lækningarmáttinn því einu að snerta klæðfald hans. Það var ekki fyrir ytri snertingu við hann, heldur fyrir trú á guðlegan mátt hans að konan læknaðist. Furðuslegin múgurinn sem þyrtist þétt að Kristi varð ekki aðnjótandi neins lífgefandi máttar. En þegar sjúka kona tegði fram hönd til þess að snerta hann í þeirri trú að þá myndi hún læknast, fann hún hinn græðandi mátt. svo er andleg efni. Það stóðar ekkert að tala trúarleg efni á yfirborðskenndan hátt og biðja án þess að kenna til hungurs sálarinnar og án lifandi trúar. Trú á Krist sem aðeins að nafninu til og viðurkennur hann aðeins sem frelsara heimsins getur aldrei læknað sálina. Sú trú sem til frelsunar leiðir annað og meira en viðurkenning skynseminar á sannleikanum. Sá sem býður eftir fullkominni þekkingu áður hann sýnir trúna í verki getur ekki öðlast blessun frá Guði. Það ekki nóg að trúa Krist. Við verðum að trúa á hann. Eina trúin sem að gagni kemur sú trú sem játar hann sem persónulega frelsara, sem lætur okkur til einka okkur sjálfum verleika hans. Margir líta á trú sem skoðun. Frelsandi trú framkvæmd sem felst í því að þeir sem veita Kristi viðtöku tengjast Guði sáttmáls sambandi. Sönn trú líf. Lifandi trú hefur í för með sér aukna atorku, trúnaða traust sem gerir sálina sigrandi mætti. Eftir að Jesú hafði læknað konuna, óskaði hann að hún viðurkenndi þá blessun sem hún hafði hlotið. Gjafa fagnaðarboðskaparins eiga menn ekki að afla sér laumulega ni njóta þeirra í leyni. Drottinn ætlar okkur að játa gæsku hans. Þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég Guð, ég segja 43.11. Viðurkenning okkar á trúfesti hans kjörin aðferð himinsins til að opinbera heiminum Krist. Við eigum að viðurkenna náð hans eins og heilagir menn fyrri tíma kynntu hana. Árangurs ríkastur þó vitnisburður okkar megin reynslu. Við vottar Guðs þegar við opinberum í sjálfum okkur áhrif máttar sem eru að guðlegum toga. Sér hver maður á líf sem aðgreint frá lífi allra annarra og reynslu sem í meginatriðum aðgreint og frábrugðin þeirra reynslu. Guð vill að lofgjörð okkar stígi upp til hans, auðkennd einstaklingseinkennum okkar sjálfra. Þessar dýrmætu játningar lofgjörðum dýrnáðar hans hafa ásamt kristilegu líferni ómótstæðilega kraft sem vinnur að frelsun sálna. Þegar hinni 10 líkþrái komu til Jesú til lækningar, bauð hann þeim að fara og sýna sig prestunum. Þeir eru hreinir á leiðinni en aðeins einn þeirra sneri aftur til að gefa honum dýrðina. Hinir héldu leiðar sinnar og gleymdu honum sem hafði læknað þá. Hversu margir fara enn eins að? Drottinn vinnur án afláts til blessunar mannkyninu. Hann stöðugt að útdeila að gnæð sinni. Hann reisir sjúka af sjúkra beði, hann bjargar mönnum úr háska sem þeir sjá ekki sjálfir. Hann sendir himneska engla til að forða þeim frá slysum til að venda þá fyrir drepsóttinni reikar í dimmunni. Og síkinni geisar hádegið, Sálmarnir 91.6. En hjörtu þeirra ósnortin. Hann hefur gefið alla fjársjóði himinsins til að endurleysa þá og samt kvarlar hugur þeirra ekki að hinu mikla kærleika hans. Með vanþakklæti sínu loka þeir hjörtum sínum fyrir náð Guðs. Eins og lyngið í eyðimörkinni vita þeir ekki af því þegar gott kemur og sálir þeirra búa á skrælnuðum stöðum í eyðimörkinni. Það sjálfum okkur til blessunar að geyma hverja Guðs gjöf í fersku minni. Þannig styrkist trúin til þess að biðja og öðlast æ meira. Meiri hughreisting fólgin í hinni smæstu blessun sem við öðlum sjálf frá Guði. En í öllum frásögnum sem við getum lesið trú og reynslu annarra, sá sem svara náð Guðs verður eins og vökvaður garður. Heilbrigði hans springur skjótt út í blóma. Ljós hans skín í myrkri og dýr drottins verður augljós í honum. Því skulum við minnast kærleiksríkrar elsku drottins og fjölda ástúlegra miskunnarverka hans. Við skulum eins og Ísrael reisa okkur merki steina og letra á þá hina dýrmætu sögu það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Og meðan við rifjum upp það sem hann hefur gert okkar vegna á pílagrímsgöngu okkar skulum við að bljúgu hjarta, færa honum þakkir og segja Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti upp bikal hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsins alls líðs hans. Sálmarnir 116, 12-14

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 37. Fyrstu boðendur fagnaðar erindisins. Þessi kafli er byggður á Matteus 10, Markus 6:7-11 og Lúkas 9:1-16. Postularnir voru taldir til fjölskyldu Jesú og þeir höfðu fylgt honum þegar hann ferðaðist fótgangandi Galíleu. Þeir höfðu deilt með honum þeim erfiðleikum sem á vegi þeirra urðu. Þeir höfðu hlýtt á ræður hans, þeir höfðu gengið með syni Guðs og rætt við hann og af daglegum leiðbeiningum hans höfðu þeir lært að vinna að upphafningu mannkynsins. Meðan Jesú uppfræddi mannfjöldan sem að honum þyrtist voru lærisveinar hans nærstaddir, boðnir og búnir að hlýða skipunum hans og létta honum starfið. Þeir hjálpuðu til við að koma reglu á hlutina, koma þeim sjúku til frelsarans og stuðlaða vel í þann allra. Þeir svipuðust eftir áhugasömum áheyrendum, útskýrðu fyrir þeim ritningarnar og unnu með ýmsu móti að andlegri velferð þeirra. Þeir kenndu það sem þeir höfðu numið af Jesú og öðluðust með hverjum deginum dýrmætar reynslu, en þeim var einnig nauðsynlegt að fá reynslu í að starfa sjálfstætt. Þeir voru enn þurfandi fyrir mikla handleiðslu, mikla þolinmæði og mildi. Á meðan frelsarinn var sjálfur með þeim til þess að leiðbeina þeim, leiðrétta þá og gefa þeim ráð, sendi hann þá út sem fulltrúa sína. Eftir að lærisveinarnir höfðu gerst fylgismenn Jesú, höfðu kenningar presta og farisea oft valdið þeim heilabrotum, sem þeir lögðu síðan fyrir Jesú. Hann hafði sýnt þeim sannindi ritningana til samanburðar við erfi kenningarnar. Þannig hafði hann styrkt traust þeirra orði Guðs og hafði æ meir leyst þá undan ótta þeirra við rabbínana og úr fjötrum þeirra við erfi kenningarnar. Í uppfræðslu lærisveinanna var það fordæmi sem frelsarinn gaf þeim með líferni sínu miklu áhrifameira en kenningarfræðslan ein og sér. Þegar þeir voru fjarri honum kom hvert augna tillit, orð og málhreimur hans fram í huga þeirra. Þegar þeir áttu undir högg að sækja við óvinni fagnaða boðskaparins, endurtóku þeir oft orð hans og þegar þeir sáu áhrif þeirra á fólkið, þá glöddust þeir innilega. Jesú kallaði lærisveinana 12 til sín og sendi þá frá sér 2 og 2 saman þorpin og borgirnar. Enginn var sendur eitt síns liðs, heldur bróðir, tengdur bróðir, vinur vini, þannig gátu þeir hjálpa hver öðrum og hughreist, borið sama ráð sín og beðist fyrir saman og styrkur hvers og eins bætt upp veikleika hins. Á sama hátt sendi hann frá sér síðar þá 70. Það var tilgangur frelsarans að boðbera fagnaðar erindisins tengdust á þennan hátt. Á okkar tímum myndi trúboðstarfi verða miklu árangursríkara ef þessu fordæmi væri fylgt betur. Boðskapu lærisveinanna var sá sami og boðskapu Jóhannes að skýrara og Kristi sjálfs. Himnaríki er í nánd. Þeir áttu ekki að deila við fólkið það hvort Jesú frá Nasaret væri Messías, en í hans nafni áttu þeir að vinna sömu miskunnarverkin og hann hafði unnið. Hann bauð þeim, lækni sjúka, vekið upp dauða, hreinsi líkþráa, rekið út illa anda. Gefins skulu þér láta í té. Í starfi sínu notaði Jesú meiri tíma til að lækna sjúka en að predika. Kraftaverkin vottuðu sannleik orða hans, að hann kom ekki til að tortíma heldur til að frelsa. Réttlæti hans fór fyrir honum og dýr drottins vildi honum eftir. Hvar sem hann fór bárust á undan honum spurnir af miskun hans. Hvar sem hann hafði farið voru þeir sem notið höfðu meðumkunnar hans fagnandi og heilir helsu og farnir að reyna nýfengna krafta. Fólki þyrtist að þeim til þess að heyra af vörum þeirra verkin sem drottinn hafði unnið. Rödd hans var fyrsta hljóðið sem margir höfðu heyrt, nafn hans fyrsta orðið sem þeir höfðu talað, andlit hans það fyrsta sem þeir höfðu séð. Hví skildu þeir ekki elska Jesú og syngja honum lof? Þegar hann gekk þorp og borgir var hann eins og lífgefandi straumur sem gaf af sér líf og fögnuð hvar sem hann fór. Fylgjendur Krists eiga að vinna eins og hann vann. Við eigum að fæða hungraða og klæða nakta og hugga þjáða og sjúka. Við eigum að hughreysta þá sem örvænta og vekja von hjá vonlausum. Og okkur mun einnig rætast fyrirheitið, þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýri drottins fylgja á eftir þér. Jesaja 58:8. Kærleikur Krist sem birtist í óeingjörnu starfi verður misindismönnum oft áhrifaríkari til afturhvars en sverð eða sakadómur. Þetta tvennt nauðsynlegt afbrotamönnum til viðvörunar, en kærleiksríkur trúboði getur gert meira en það. Oft forherðist hjartað við álasanir en mýkist fyrir kærleika Krist. Trúboðin getur einnig einungis linað líkamlega þjáningar. Hann leiðir einnig syndarann til læknisins mikla sem getur hreinsað sálina af líkþrá syndarinnar. Guð vill að henni sjúku, henni óhamingjusömu og þeir sem haldin eru illum öndum heyr rödd hans fyrir munn þjóna hans. Fyrir milligöngu mannlegra erindreka sinna þráir hann að vera betri huggari en heimurinn getur boðið. Á fyrstu trúboðsverð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til hinna týndu sauða af Ísraels ætt. Hefðu þeir á þessu stigi predika heiðingjum og samverjum fagnað erindið, hefðu þeir glatað öllum áhrifum meðal gyðinga. Með því að ögra hneykslunargirni farisjana hefðu þeir flækst í deilur sem er orðið þeim fjöturum fót í upphafi boðunar starfsins. Jafnvel postularnir voru lengi að gera sér grein fyrir því að flytja átti fagnaðar erindið öllum þjóðum. Það var ekki fyrir en þeir kæmust í skilning þann sannleik að þeir eru reiðubúnir að vinna fyrir heiðingjana. Ef gyðingar vildu meðtaka fagnaðar erindið áformaði Guð að gera þá að erindreikum sínum meðal höfðingja. Þess vegna skildu gyðingar heyra boðskapin fyrstir. Á öllu starfsvæði Krists vöknuðu sálir til vitundar þörf sína og þar hungraðu og þysti eftir sannleikanum. Tíminn var kominn til að senda þessum löngunarfullu hjörtum boðskapin kærleika hans. Lærisveinarnir áttu að fara til allra þeirra sem erindrekar hans. Hinni trúuðu yrðu þannig leittir til þess að líta á þá sem kennimenn, sem Guð hefði sendt. Og þegar frelsarnir í tekin frá þeim, eru þeir ekki skildir eftir án leiðbeinenda. Á þessari fyrstu ferð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til staða þar sem Jesú hafði verið á undan þeim og aflað sér vina. Undirbúningur þeirra undir förina skildi vera sem fábrotnastur. Ekkert skildi geta dreift hugum þeirra frá hinu mikla starfi né gefa tilefni til andstöðu og loka dyrunum fyrir frekara starfi. Þeir áttu ekki að klæða sig eins og trúboðar á nokkurn hátt né nota neins konar fatastíl til þess að greina sig frá fátæklegu lágstéttar fólki. Þeir skildu ekki leggja leið sína í samgönduhúsin né kalla sama fólki til opinbers guðþjónustuhalds. Starf þeirra áttu að felast í því að ganga hús úr húsi. Þeir áttu ekki að sóa tíma sínum í þarlausar kveðjur eða ganga milli húsa til að skemmta fólki. En á hverjum stað skildu þeir þykja gestirisni þeirra sem verðu í reyndust. Þeirra sem tækju þeim tveim höndum svo sem Kristur sjálfur væri gestur þeirra. Þeir skildu heilsa í hverju húsi með hinni fögru kveðju. Friður sé með þessu húsi, Lúkas 10:5. Það heimili myndi blessun hljóta af bænum þeirra. Lofsöngvum, lestri og íhugun ritningana í skauti fjölskyldunar. Lærisvinarnir áttu að verða boðbera sannleikans og greiða götuna fyrir komu meistara síns. Boðskapurinn sem þeim var falið að flytja var orð eilífs lífs og örlög mannuna réðust af því hvort þeir veittu því viðtöku eða höfnuðu því. Til þess að brýna fyrir fólkinu alvöru boðskaparins bauð Jesú lærisvinum sínum. Og taki einhver ekki við yður né hlýði á orð yðar, fari þá úr því húsi eða þeirri borg og hrusti dustið að fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilega mun landi Sódóm og Gómur og dómstegi en þeirri borg. Nú sjá augu frelsarans inn í framtíðina. Hann sér hér víðara svið þar sem lærisvinarnir eiga að bera honum vitni eftir dauða hans. Spámanns augum hans opnast það sem verða mun á vegi þjóna hans á öllum öldum. Uns hann kemur öðru sinni. Hann sýni fylgjendur sínum þá baráttu sem þeir verða að heyja. Hann opinbera þeim eðli baráttunar og baráttu að ferðina. Hann lýsi fyrir þeim hættunum sem verða á vegi þeirra. Sjálfsafneituninni sem krafist verður. Hann vill að þeir viti hverju fórna verður svo að óvinurinn komi þeim ekki opna skjöldu. Styrjöld þeirra verður ekki háð. Við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Efesus 6.12 Þeir munu eiga í höggi við yfirnáttúruleg öfl, en þeim er tryggð yfirnáttúruleg hjálp. Allar vitsmunaverur himinsins eru í þessum her, og í röðum hans eru fleiri en englar. Heilagur andi, fulltrúi foringja hersveita drottins, stígur niður til þess að stjórna orustunni. Veikleiki okkar kann að vera margvíslegur, syndir okkar að misgjörði hræðilegar, en náð Guðs er öllum ætluð sem hennar leita með iðrun. Kraftur almættisins er kvattur til liðs við þá sem treysta Guði. Sjá, sagði Jesú, ég sendi yður eins og sauði á meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Sjálfur dró Kristur ekki undan eitt sannleiks orð, en hann mælti það alltaf í kærleika. Hann sýndi hina mestu nærgætni og ljúfa hugulsemi og athygli í samskiptum sínum við fólk. Hann var aldrei hrjúfur, grófur, viðhafði aldrei hörð orð að þarlausu, sarði aldrei viðkvæma sál án þess að nauðsinn byði. Hann átaldi ekki mannlegan veikleika. Hann fordæmdi óttalaust hræstni, vantrú og rangsleitni. En það var klökkvi í rödd hans þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar. Hann gréti við Jerúsalem borginni sem hann unni, sem hafnaði honum, sem var vegurinn, sannleikurinn og lífið. Íbúarnir höfnuðu honum, frelsaranum, en hann unni þeim sem meðeinkunnar fullri mildi og svo djúbri hryggð að hjarta hans brast. Sérhver sál var dýrmæt í hans augum. Þó að hann kæmi alltaf fram með guðdómlegum virðuleik, lauk hann í mildri hluttekningu niður að hverju barni í fjölskyldu Guðs. Hann leit á alla menn sem fallna einstaklinga, sem hann sá sem hlutverk sitt að frelsa. Þjóna Krist eiga ekki að fara eftir tilneigingu mannlegs eðlis. Þeir þurfa að vera í nánu samfélagi við Guð því annars er hætt við að við ögrun taki sjálfsíkjan ráðin óviðeigandi orðaflaumur brjótist út sem á ekkert skilt við döggina eða úðar regnið sem hressi skrælnandi jurtir. Þetta er það sem Satan vill fá þá til að gera því að slíkar eru aðferðir hans. Það er drekin sem er reiður og það er andi Satan sem opinberast í reiði og ásökunum. En þjóna Guðs eiga að vera fulltrúar Guðs. Hann vill að þeir versli aðeins með gjaldmiðil himinsins. Þann sannleik sem ber mynd hans og yfirskrift. Sá máttur sem á að gefa þeim sigur yfir hinu illa er máttur Krists. Dýr Krists er styrkur þeirra. Þeir eiga að festa augu sín á yndisleika hans. Þá geta þeir borið fram fagnaðareyrindi með guðdómlegri nærgætni og mildi. og andinn sem helst mildur þrátt fyrir ögrun tala með meiri árangri máli sannleikans en þrætur, hversu rökfastar sem þær eru. Þeir sem komast í kast við óvinni sannleikans eiga ekki einungis mönnum að mæta, heldur einnig Satan og útsendur hans. Þeir þurfa að muna að orð frelsarans, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa, Lúkas 10.3. Þeir eiga að hvíla í kærleika Guðs og þá mun andi þeir að halda rósinni, jafnvel andspænis persónulegum svívirðingum. Drottin mun búa þá guðlegu alvæpni, heilagur andi hans mun hafa áhrif á hugan og hjartað svo að raddið þeirra beri ekki keim af ílri úlfa. Í framhaldi leiðbeininga sinna til lærisveinana sagði Jesú, varið ykkur á mönnum. Þeir áttu ekki að treysta skilyrðislaust þeim sem þekktu ekki Guð né hafa þá með í ráðum því að það myndi fá erindrekum Satans vopn í hendur. Hugmyndir manna eru oft í andstöðu við áform Guðs. Þeir sem byggja musteri drottins eiga byggja eftir þeirri fyrirmynd sem sýnd var á fjallinu. Líkingu hins guðlega. Guð er vanvirtur og fagnaði erindið svikið þegar þjónar hans treysta á menn sem ekki njóta leiðsagnar heilags anda. Fyrir Guði er veraldarviskan heimska. Þeir sem á hana treysta munu vissulega fara villir vegar. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna þeim og heiðingjum til vitnisburðar. Matteus 10, 17-18 Ofsóknir munu útbreiða ljósið. Þjóna Krists munu verða færðir fyrir stórmenni þessa heims sem kynnu annars aldrei að heyra fagnað erindið. Sannleikurinn hefur verið rangtúlkaður fyrir þessu mönnum. Þeir hafa hlustar á róburð trú lærisvinna Krists. Oft er eina leiðin fyrir þá til að kynnast hinu sanna eðli trúarinnar vitnisburður þeirra sem þannig eru leittir fram fyrir þá til yfirheyrslu vegna trúar sinnar. Þeir verða krafðir svara undir dóms rannsókn og dómara þeirra hlýða á vitnisburð þeirra. Náðs Guðs verður útdeild þjónum hans til að standast slíkar raunir. Yður verður gefið segi Jesu á sömu stundu hvað segja skal. Þér eru ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Þegar andi Guðs upplýsir hug þjóna hans, mun sannleikurinn verða fluttur í guðlegu mætti sínum og dýrð. Þeir sem varpa frá sér sannleikanum munu rísa upp til að ákæra lærisveinana og þjá. En í missi og þjáningu, jafnvel dauða, eiga börn drottins að opinbera mildi guðlegra fyrirmyndar sinnar. Þá mun sjást munurinn á útsendurum Satans og fulltrúum Krists. Frelsarinn mun upphafin verða frammi fyrir valdsmönnum og almenningi. Rælisverðarnir voru ekki búnir hugrekki og staðfestlu píslavottana fyrir en slíkra náðar var þörf. Þá rættist fyrir heitt frelsarans. Þegar Pétur og Jóhannes vittunu frammi fyrir ráðinu undruðus ráðsmenn að þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Postolasagan 4.13 Stefáni skrifað að allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans varð sem engils ásjóna og menn gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Postolasagan 6.15 Og það sem Páll skrifar reynslu sína fyrir dómstóli, keisarans segir hann, í fyrstu málsvörð sinni kom engin mér til aðstoðar, heldur yfirgáfu mig allir. En drottinn stóð mér og veitti mér kraft, til þess að ég erði til að fullna predikurina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég var frelsaður og gini ljónsins. Anna Tímoteusarbréf 4.16-17 Þjóna Krist skildu ekki undirbúa neina tiltæka ræður til að flytja sem málsvörð fyrir rétti. Undirbúningu þeirra skildi gerðu dag frá degi með því að safna og varveita hinn dýrmætu sannindi Guðs orðs og styrkja trú sína með bæn. Þegar þeir eru færði fyrir dómara, myndi heila og randi rifja upp fyrir þeim þau sannindi sem á þyrfti að halda. Einlag dagleg viðlætni til að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi, myndi veita þeim þrótt og áhrifa mátt. Þekkingu sem fengið væri með kostgæfilegri leit í rýtingunum myndi skjóta upp í minni þeirra á réttri stundu. En ef nokkur hafði vanrækt að tilenga sér orð Krists, ef þeir hefðu aldrei prófað mátt náðar hans á reynslu stund, gáttu þeir ekki vænst þess að heila á randi myndi rifja upp fyrir þeim orð hans. Þeir áttu að þjóna Guði daglega með óskiptri alúð og treysta honum síðan. Svo grimmilegur yfir fjandskapurinn gegn fagnaðar erindinu að jafnvel hinum innilegustu jarnesku böndum yrði fórnað. Lærisveina Krists yrði framseldið til dauða af eigin ættingjum. Þér munu hata þeir af öllum vegna nafn míns, bætti hann við. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Markús 13:13. En hann bauð þeim að komast í ofsóknum að fremsta megni. Hann skipti oft athafnasvæði sjálfur til þess að komast undan þeim sem sóttust eftir lífi hans. Þegar honum var hafnað í Nazaret og sveitungar hans reyndu að ráða hann að dögum, fór hann í Kapernaum og þar undraðist fólki í kenningu hans. Því að vald fylgdi orðum hans, Lúkas 4:32. Þjónar hans skildi því ekki láta hugfallast undir ofsóknum hættu leita staðar þar sem þeir gætu enn unnið að sálu hjálp manna. Þjónninn er ekki meiri en herra hans. Höfðingi himinsins var kallaður Belsebúb og lærisveinar hans munu verða ræðir á svipaðan hátt. En hver sem hættan er verða fylgjendur Krist að standa opinskátt við sannfæringu sína. Þeir eiga forðast allan feluleik. Þeir með ekki halda að sér höndum þangað til að þeir eru vissir að þeim sé óhætt að bera fram sannleikan. Þeir eru skipaði varmenn til að vara menn við hættum sem ógna þeim. Sannleikurinn sem frá Kristi er fenginn verður að berast öllum frjálslega opinskátt. Jesús sagði, það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þið heyri hvíslaði í eyra skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Jesús keypti sér aldrei frið með málamiðlun. Hjarta hans var barmafullt af kærleika til alls mannkynsins en hann var aldrei eftir látur gagnvart syndum þess. Hann var ómikill vinur mannanna til þekkinsins en hann var aldrei eftir látur gagnvart syndum þess. Hann var ómikill vinur mannanna til þess að þegja meðan þeir þræddu slóði

15:19. En sannur friður vinnst aldrei með því að fórna meginreglum. Og engi maður getur verið meginreglunum trún án þess að vekja upp mótspyrnu. Á móti kristni sem er andleg standa börn óhlýðninnar. En Jesús bauð lærisveinum sínum, hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þeir sem trúir eru Guði þurfa ekki óttast vald manna við fjandskap Satans. Í Kristi er eilíft líf þeirra tryggt. Þeirra eini ótti ætti að vera að þeir fórni sannleikanum og bregðist hann því trausti sem Guð hefur heyrað þá með. Það er verk Satans að fylla hjörtu manna efasemdum. Hann fær þá til að líta á Guð sem strangan dómara. Hann freistar þeirra til að syndga og telja svo sjálfa sig of spilta til að nálgast sinn himneska föður eða vekja með umkun hans. Drottinn skilur þetta allt. Jesús fullvissar lærisveina sína um samúð, Guðs með þeim í nauðum þeirra og veikleika. Ekki fellur svo andvarp, né finnast svo sársauki engin sorg nýstir svo sálina að sársaukin hræri ekki hjarta föðurins. Biblían sýnir okkur Guð í sínum háa og heilaga stað, hvorki aðgerðalausan í þögglan og einangraðan, heldur umkringdan 10.000 10.000 og 1.000 1.000 af heilögum vitsmunaverum sem allar bíða þess að gera vilja hans. Eftir brautum sem okkur eru huldar hefur hann lifandi samband við sérhvert hluta ríkisins. En það er að þessum jarðepli að sálunum sem hann gaf eingetinn son sinn til að frelsa sem áhugi hann beinist og áhugi alls himinsins. Guð beygir sig niður frá hásæti sínu til að hlusta eftir ákalli hinnar hrjáðu. Hverri einlægri bæn svarar hann hér er ég. Hann reisir upp hinna þjáðu og fótum troðnu. Allar þjáningar okkar ber hann með okkur. Í sérhverri freistingu og raun er engill návistar hans viðstattur til að frelsa. Ekki fellur einn spörfugl svo til jarðar að faðirinn taki ekki eftir því. Hatur að Guði leiði Satan til að hata hvert þann hlut sem felsarinn hlúir að. Hann sækist eftir að skemma handaverk Guðs og hefur nautnað því að tortíma jafnvel skinnlausum skepnum. Það er aðeins fyrir vernd og umönnum Guðs að fuglarnir haldast við til að gleðja okkur með fagnaðarsöngum sínum. En hann gleymi jafnvel ekki spörfunum. Verið því óhrættir þeir eru meira verði en margir spörfar. Jesú heldur áfram. Hver sem því kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég einnig kannast fyrir Guði og heilögum englum. Þið eigið að vera vottar mínir á jörðinni. Farvegir sem náð mín getur streymt eftir til að græða heiminn. Á sama hátt mun ég verða fulltrú ykkar á himnum. Faðirinn sér ekki gallaða skapgerð ykkar, heldur sér hann ykkur íklæta fullkomleika mínum. Ég er meðalgangarinn og fyrir mína meðalgöngu kemur blessun himinsins til ykkar. Og hver sá sem kannast við mig með því að taka þátt í fórn minni fyrir hinna glötuðu við hann mun verða kannast sem þáttakanda í dýrð og fögniði hinna endurleistu. Þeir sem vilja kannast við Krist verða að láta Krist búa í sér. Hann getur ekki miðlað öðrunum því sem hann hefur ekki fengið. Lærisveinarnir gætu haldið hrókaræður um kenningar, þeir gætu endurtekið orð Krist sjálfs, en ef þeir ættu ekki mildi og kærleika Krists, væru þeir ekki að kannast við hann. Andi sem er gagnstæður anda Krists hafnar honum hver sem játningin er. Menn geta afneita Kristni með illmælgi, með heimskulegu tali, með orðum sem eru ósönn eða miskunnarlaus. Þeir geta afneitað honum með því að hliðra sér hjá byrðum lífsins, með því að sækjast eftir syndsamlegum skemmtunum. Þeir geta afneitað honum með því að laga sig að heiminum, með óheflari framkomu, með fasthelni við eigin skoðanir, með því að réttlæta sjálfa sig með efasemdum, með því að stofna til vandræða og dvelja í myrkrinu. Með öllu þessu lýsa þeir yfir að Kristur sé ekki í þeim. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, segir hann, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Frelsarinn bauð

lærisveinum sínum að vonast ekki eftir því að fjandskapur heimsins gegn fagnaða boðskapnum yrði yfir unnin og að með tímanum myndi andstaða hans hverfa. Hann sagði, ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Þetta sundur þykki er ekki til orðið fyrir áhrif fagnaða boðskaparins, heldur er það afleiðing andstöðunar gegn honum. Þær ofsóknir sem sárast er að þola eru missætti á heimilum, kali milli jarneskra ástvina, en Jesús segir, sá sem ann föður eða móður meira en mér er mín ekki verður. Og hver sem ann sinið að dóttu meira en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Köllun þjóna Krists er mikill heiður og heilagt trúnaðar starf. Sá sem tekur við yður, segir hann, tekur við mér. Og sá sem tekur við þeim er sendi mig. Ekkert vinað brag, þeim auðsýnt verður forsmáð eða ólaunað. Og sama mildilega viðurkenningin verður jafn veitt hinum veikasta og lægsta í fjölskyldu Guðs. Hver sem gefur einu þessara smælingja svaladrykk, þeim sem eru eins og börn í trúsinni og þekkingu á Kristi, vegna þessa eins að hann er lærisveinn. Sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Þannig lauk Jesu fræðslu sinni. Í nafni Krists fóru hinir útvöldu 12 út eins og hann hafi farið til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingin lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngera náðar ár drottins. Lúkas 4:18-19

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Engin raunveruleg gleði án Krists. Gakk inn til fagnaðar herra þíns. Ástæðan fyrir eirðaleysi sumraði sú að þeir fara ekki til hinnar einu sönnu hamingjulindar. Þeir eru stöðugt að reyna að finna þá hamingju án Krists sem einungis er að finna í honum. Í honum eru engar brostnar vonir og hvað hinn dýrmætu forréttindi bænarinnar eru vanrækt. Bænin er styrkur hins kristna. Þegar hann er einsamall er hann samt ekki einn. Hann finnur návist hans sem sagði, sjá ég er með yður alla daga. Hinn er ungu þarnast innmitt þess sem þeir hafa ekki, nefnilega trúar. Ekkert getur komið í hennar stað. Von hins kristna er innmitt það sem þörf er á. Trúin mun reynast hinum trúaða, huggun, örugur vegvísir að lind hinna sönnu hamingju. Það er engin sönn gleði til án gleði Krists. Öllin svokallaða hamingja sem menn dreymur að öðlast án Krists mun reynast hjóm, vonbrigði. Ætlaðu ekki eitt andartak að vantrúaður maður geti verið sæll. Engin getur í rauninni noti lífsins án trúar. Kærleikurinn til Guðs hreinsar og göfgar hvern smekk og hverja þrá. Styrkir hverja tilfinningu og gerir hverja una sem bjarta. Hann gerir mönnum kleift að meta allt það sem er satt, gott og fagurt og njóta þess alls. Þið munu ávallt finna hjá hinum sanna kristna manni greinilega glaðvært, heilagt hamingjusamt traust á Guði og undirgefni undir forsjón hans sem hressir sálina. Trú á kærleika Guðs og ráðandi forsjón hans léttir byrðar kvíða og ótta. Hún fyllir hjartað fögnuði og ánægju yfir hinu háleitasta, jafnt sem hinu lagsta hlutskipti. Trúin miðar beinlínis að því að styrkja heilsuna, að lengja lífið og auka ánægju yfir öllum blessunum þess. Hún opnar sálinni óbrigðulega lind hamingju.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningatextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíhefti númer 23 og það ber yfirskriftina Spámenn og spádómar. Og þá mun ég lesa inngangin. Hann var skælbrosandi. Það var skol aldeilis frábær samkoma í kirkjunni í gær. Ræðumaðurinn var gestkomandi og reyndist vera mikill ræðuskörungur og spámaður. Og vinur mannsins brást við þessum tíðendum með því að spyrja hvernig veistu það að hann sé spámaður? Og maðurinn var hugsi stund og svaraði síðan Já, presturinn okkar kynnti manninn sem spámann, svo hann hlýtur bara að vera spámaður. Og hvernig getum við auðkennt sannan spámann? Er spádómsgáfan enn við líði nú að dögum? Og hvernig vitum við hvað er satt? Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóða svona. Hvað hafði Jesús að segja þá spámenn sem kemur fram á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Matteus 24:11. Frammunu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og einnig í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Það er þetta því, Jóhann, að í fyrri textanum sem að þú varst að lesa,
0: Já.
1: Þá segir drottinn að það munu koma margir falsspámenn.
0: Já, ég minn.
1: Svo við mögum til með að gæta okkar.
0: Já, og það ekki spurning hvort, heldur.
1: Nei.
0: Þetta bara hvenar og hvernig.
1: Og þá þessi lexía til þess að auðvelda okkur að greina þar á milli, milli falsspámanna og raunverulegra spámanna Guðs.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér í framhaldinu að Jesús varaði við falsspámanum sem myndu koma fram á síðustu dögum og hann var ekki að vara við öllum spámanum, heldur þeim sem væru falskir. Og þessi aðvörun hans sýnir að það sem falskir spámenn kemur fram á sjónarsviðið myndi einni hinn sanna spádómsgáfa vera við líði. Og þá fyrir við bara í spurningu nummer 2. Hvernig hefur Guð talað til mannkynsins í gegnum aldirnar? Og þar vísaði Hósea 12:10. Ég hefi talað til spámannana og ég hefði látið þá sjá margar sýnir og talað í líkingum fyrir munn spámannana. Og svo segir hér að Guð talaði til fólksins í gegnum spámennina. Þeir voru talsmenn Guðs sem kunngjörðu vilja hans á meðal liðsins. Og Guð kynnti Aron sem spámann Móse í annari Mósebók 7:1. Og þannig var Aron talsmaður Móse en almennt voru spámennirnir talsmenn Guðs. Og þá var það þriðja spurning, hvernig mikilvægi spámanna lýst? Og þá lesum við í Amos 3:7. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámanninum ráðsálitun sína.
1: Hér einmitt talað það að Guð gerir ekkert, það að segja, á því sviði að kunngjöra sinn vilja og boðskap á með manna án þess að tala fyrst í gegnum þjóna sína sem að kalla spámenn. Svo að við mögum til með að rekna með þessu möguleika enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Guð áformaði að framkvæma mikla hluti í heiminum, kunngjörði hann áform sín spámanninum sem síðan áttu að boða það mannkyninu. Og svo kemur að koma hér nokkrir punktar varðandi spámenn. Að Guð notaði Nóa til að vara heiminn við komandi flóði, eins og segir í síðara Pétursbréfi 2:5. Og Guð lét Jesaja tilkynna væntanlega fæðingu Jesu, eins og við lesum í Jesaja 7:14. Og Míka spámaður sagði fyrir fæðingu Jesu í Betlehem, í Míka 5:2. Og Guð lét Jeremía spá fyrirfram 70 ára herleðingu Ísraels til Babylon, eins og við lesum í Jeremía 25:11. Og Daniel spáði því að Messías myndi verða tekin af lífi, eins og við lesum í Daniel 9:26. Og Davíð konungi var falið að segja 1000 árum áður en það gerðist, hver angistaróp Krist á krossinum yrðu, eins og við lesum í Sálmi 22:1. Og Guð fól Jóhannesi skýrara að tilkynna liðnum að Kristur væri kominn og væri mitt á meðal þeirra, eins og við lesum í Jóhannes 1:23-27. Og Guð notaði Pál postula og fleiri til að boða komu Krists í annarsinn, eins og við lesum um í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Og Guð hefur margsinnis sýnt fram á það að hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og þá er vísaði Daniel annan kafla.
1: Og ég sé þarna möguleikan á því og ég raun að vera raunveruleikan að Guð, hann talaði fyrst til spámannana áður að þau skrifuðu reyningarnar.
0: Já, já.
1: Svo að Guð þurfti að notast við bara hér talaða orð árum og kannski öldu saman áður að nokkur reyning var rituð.
0: Já, ég mitt. Og svo segir hann áfram að í Jesaja 46:9-10 þar segir að minnist þessins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið og ég segi mín rásályktun stendur stöðu og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. En spátum að Guðs fjalla ekki engungu óorna atburði heldur einnig leiðbenningar, ögun og að útskýra vilja hans nánar. Og Guð er alltaf að leita leiða til að kenna fólki sínu og leiðbenna því að réttlæti. Og þá komið að nummer 4. Getum við vænst þess að spádómsgáfa Guðs verði viðvarandi fram á síðustu daga mannkynsins? Og þá lesum við Jóel 3:1-2. En síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold. Senir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einni yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum.
1: Þetta er svo áberandi sko texti og mikilvægur sem sýnir að eftir að ritningarna sem við þekkjum på Biblíuna kom til sögunar að þá er Guð að segja fyrirfram að eftir þann tíma að þá munu ýmsi bæði eldri og yngri á meðal Guðs fólks og jörðu tala orðið frá honum og það er ekki skrifaða reyningar heldur því talaða orð svo að þessi spátumsgáfa á vissulega að vera við líði í söfnuð Guðs allt til síðasta dags.
0: Já, og svo segir hérna að þessi spádómur rættist að hluta til á hvítasunnu hátíðinni, eins og segir í postulusögunni öðrum kafla. Biblían gefur til kynna að Guð muni útætla heilögum anda áður en Kristur kemur aftur. Og þegar þetta gerist verður þessi gjöf anda spádómsins augljós.
1: Það er nefnilega það.
0: Já, þannig að þetta verður sérstaklega sýnilegt stuttu fyrir endurkomu Jesú þegar anda hans verður útælt. En þá var það fimmta spurning. Hvernig opinbera Guði spámenn sína? Og þá lesum við í 4. Mósebók 12:6 og hann sagði Heyrið orð mín þegar spámaður er meðaliðar þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi.
1: Hér megum við til með að fara varlega.
0: Já.
1: Því að okkur draumir öll, alls konar hluti og sumt að því er tómvitleysa. Guð hefur stundum opinbera vilja sinn mönnum í gegnum drauma og sýnir og við þurfum bara að vera vissum að allt sem að er boðað í nafni einhvers draums eða sýnar sem við teljum Guð hafa gefið okkur það verður að vera í samræmi við allt boðað orð Guðs eins og það er ritaðir í Biblíunni.
0: Og þá er það sjötta spurning. Hvernig gátu spámenn Guðs talað í hans stað? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda.
1: Hér er þessi þriðja persóna svo kölluð oft
0: í
1: guðdóminum að störfum. Bæði fyrr og síðar og við erum eftir að sjá hann að verki jafnvel ennþá meira en nokkuð tíma náður.
0: Og svo segir hér að spádómsgjöfun er gjöf heilags anda, eins og segir í fyrra Korinthusbréfi 12:7-11. Og Guð hefur aldrei gefið til kynna heilögum anda væri ætlað að starfa aðeins takmarkaðan tíma og svo lengi sem heilagur andi að störfum í heiminum getum við vænst þess að sjá gjafir andans að verki Guði til dýrðar. Og þá það spurning nummer 7. Hvernig hefur Guð hvatt fylgjendur sína til að meðtaka spámenn sína? Og þá lesum við í síðara Korintubréfi 20:20. Treysti drottni Guðiðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámönnum hans og þá munið þér giftur drjúir verða. Og einnig í fyrra Þessalonikubréfi 5:20 og 21. Fyrirlítið ekki spádómsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er.
1: Og við gerðum vel í því ef við myndum, þegar við heyrum einhvers konar spátumsorð bóðað, að bera það saman við heilega rýtningu.
0: Já, prófa það eins og segir hér.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að Guð hefur ekki sagt að hann sé hættur, nýja hann muni hætta að nota spámen. Guð hefur lofað þeim blessunum sem treysta boðskap spámana hans. Og hann hvetur alla til að greina gaumgæfilega á milli þess sem er raunverulega boðskapur frá anda hans og þess sem kemur frá fals spámanum. Og þá er það 8. spurning. Hvernig getum við sannprófað anda spádómsins? Og það kemur hérna fram í nokkrum liðum og það er fyrsta lagi að spádómar spámannsins verða að rætast. Eins og segir í Jeremía 28:9. En sá spámaður sem spáir heill, ef orðan rætast, þá þekkist á því sá spámaður ef drottinn hefur sannarlega sent. Og svo í öðru lagi að þegar spámaður segist tala frá Guði, verður allt sem hann segir að vera í samræmi við orð Guðs.
1: Jóhann, ég hef séð marga sem telja sig vera þannig handbendi Guðs að þeir séum við svo kallað spátumsgáfu. En þeir boða oft margir hverjum sem ég hef séð að verki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðaðan boðskap Biblíunar. Svo það er auðvelt fyrir okkur að greina á milli hins sanna og hins falska.
0: Já. Og þá er vísað hér í 5. Mósebók 13:1-3. Ef spámaður eða draumamaður rísu meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafi boðað þér og sagt um leið, ég skulum snúa oss til annara guða þegar þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans.
1: Hér er ekki bara áttu einhver skurgoð.
0: Nei.
1: Þó að það gæti innifalist í þessu heldur bara við erum ekki að trúa hverju því sem er boðað í nafni Jesu Krists eða Guðs eða Biblíunar án þess að bera það sama við Biblíuna. Þetta er svo mikilvægt, annars látum við alveg að leiðast.
0: Já, að það er líka merkilegt að hann talar hann að tákn og undur að þau gætu jafnvel að ræst þótt þetta sé falsbámaður.
1: Já, óvinu Guðs, sjálfu Satan. Hann er gríðarlega öflugur og getur gert ýmis konar það sem verið störa kraftaverk.
0: Nákvæmlega. Og svo hérna í þriðja lagi að hinn sanna spátumsgjöf mun alltaf tala í samræmi við boðorð Guðs. Og þetta er einfaldur og áraðanlegur prófsteinn sem við getum notað til að sannreyna spátumsgjöf og hvort einstaklingur er falsbámaður eða talar sannleika. Nákvæmlega. Og svo einnig hérna í Jesaja 8:20, til kenningarinnar og vitnisburðarins, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða.
1: Sko, þetta er mjög góður texti til að svona leiðbeina okkur. Ef þeir ekki boða boðskap sem er í samræmi við kenninguna og vitnisburðin. Sko, þetta eru rynningarnar sem verður að vitna í að þurfa að vera eins konar prófsteinn á það sem við heyrum aðra bóða.
0: Já. Svo er fjórðalagi hérna. Líf þeirra sem búa yfir hinni sönnu spátumsgjöf mun vissulega endurspegla lindis einkun Jesu. Og þá er vísaði Matteus 7:19 og 20. Varist falsbámenn þeir koma til eðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekkja þá. Jæmitt. Þá er það spurning númer 9. Hafa andamiðlar og stjörnur spámenn þess að gjöf Guðs? Og þá lesum við í 5. Mósebók 18:10-12. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður eða sá er leitið frétta af framliðnum, því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar, rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér.
1: Hugsa sér, Jóhann, þetta er sláandi texti, þetta er svo djúpt tekið í árina að ég er alveg undrandi yfir því að fólk skuli aðhyllast margt af því sem hér var talið upp sem við segja vera andstyggilegt eins og það leita frétta framliðnum eða stjörnuspekir eitthvað slíkt að sko, það er algjör óþarfi fyrir kristið fólk sem segist elska Guð og fara eftir orði hans að láta villast. Það virðist vera mjög algeng villa á meðal fólks, jafnvel sem játar kristna trú, að leita frétta framliðnum. En þetta er andstyggilegt í Guðs. Hugsaðu þér?
0: Guð er ekki að skafa ofan að
1: Nei.
0: Það er það svívirðingar. Og svo segir hér að hvað sem menn segja og hvað sem líður vinsældum andatróamiðlana og stjörnuspána, þá hefur Guð enga velþóknun á slíkum fyrirbærum. Guð hefur í Biblíunni sérstaklega bannað að menn leiti frétta framliðnum, en það vita dánir ekki neitt, eins og segir í Predikaranum 9:5. Og Guð talar ekki í gegnum dáið fólk, og þar að leiðandi geta miðlar og stjörnuspámenn enga megin talað fyrir munn Guðs, ég sagt okkur sannleika, og þá er leitni að vísa hér í lexíu númer 10 um leyndardóma dauðans. Svo við erum búin að fara yfir hér áður. Og þá er það spurning númer 10. Hvers vegna er spádómsgáfan svo fjarlæg í mörgum söfnuðum í dag? Og þá lesum við hér í harmljóðin 2:9. Hlið hennar, Síjón, eru sokkin í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungar hennar og höfðingjar eru meðal heiðingjanna. Lögmálslausir, spámenn hennar fá ekki heldur framar vitranir frá drottni. Og svo segir hér að þegar fólk Guðs hefur gert uppreist gegn honum og kæri sig ekki lögmál hans, hefur hann tekið anda spádómsgáfunar frá því. Gjafir andans eru alltaf gefnar þeim sem af einlægni leitast við að gefa sig Guði og hlýða honum. Slík óhlýðni leiðir alltaf til þess að fólk fer á mis við gjafir andans. Og þá er það spurning númer 11. Hvar er gjöf anda spádómsins að finna? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:28. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni fyrst postula, í öðru lagi spámenn og í þriðja lagi fræðara. Og sumum hefur hann veitt gáfu að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hér að við getum ekki fundið gjafir andans í sjónvarpinu eða á netinu. Það er Guð sem gefur fólki sínu spádómsgáfuna til að byggja upp söfnuðin og til að vera fólkinu blessun fyrir alla í boðunastarfinu. Og spádómsgáfan hjálpar öllum til nánari undirbúnings fyrir komu Jesu Krist. Það er mitt og þá var það spurning númer 12. Er spádómsgáfunni ætlað að koma í staðinn fyrir Biblíuna? Og þá er vísað í Efesusbrefið 4:8, 11 og 12. Að því segir einningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Og þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krists.
1: Svo að þessari yfirlýsingu Guðs orðs þá sjáum við að Guð ætlast til þess að spádómsgáfan og þar með viðeigandi sannir spámenn verður við líði allt fram til hins síðasta af því að það þörf á því.
0: Já, já. Til að byggja upp söfnuðin, eins og segir. Já. Svo segir að þessi gjöf andas spátdómsins á alls ekki að koma í staðin fyrir orð Guðs. Að þessi gjöf andans var til staðar á tíma Gamla testamentisins og einnig á meðalina kristnu frá upphafi. En þetta átti aldrei að draga úr mikilvægi ritningana. Og þessi gjöf andans var ætluð til að styrkja fólkuðust til þjónustu og undurbúa það fyrir endurkomu Jesu Krist. Þá er það 13. spurning. Hvað segir Guð að verði helstu auðkenni hins síðasta safnaðar? Og þá er vísað í opinbunabókina 12.17. Þá reyndist drekin konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og svo segir hér að opinbunabókin 19.10 segir greinilega að vitnisburðu Jesu er andi spátdómsgáfunar. Og Guð segir að kirkja hans á loka tímum muni hafa þessa gjöf. Og þessi yfirlýsing Guðs gefur okkur ákveðið auðkenni sem við getum notað til að þekkja þá kirkju sem Guð hefur stofnað við lok tímans. Lexía númer 21 leiddi ljós að hinn sanna kirkja sem Guð setur á stofn mun vera alheimshreyfing sem er þekkjast af eftirtöldum auðkennum. Það er í fyrsta lagi að hún kemur fram á sjónarsviðið eftir 1798 og öðru lagi að kirkja Guðs mun trúa kenningum frum kristninar. Í þriða lagi að þetta verður heimsvítæk hreyfing og í fjórða lagi hún mun boða eilífa fagnarendi. Í fimmta lagi hún mun boða öll boðurinn 10 þar með talið hvíldardagsboðorðið. Í sjötta lagi mun kenna að dauðin er svefn fram að upprisunni og í sjöunda lagi að hún mun trúa boðskap spámannana og hafi heiðri anda spátdómsins.
1: Svo það er í raun og veru ekki torvelt að koma auga á Guðs sanna söfnuð.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum ekki þar með að segja að allir aðri söfnuð séu ómögulegir eða vonlausir. Þeir boða oft boðskap Guðs af ýmsu tægi en stundum er það að það vantar ýmislegt upp á og það er aðeins hægt að finna hinn eina sanna söfnu á síðustu dögum með því að lesa biblíuna og fylgja þessum leiðbeiningum sem þú varst að lesa til að vita hver er hinn rétti söfnuður.
0: En svo spurt hér, hvað með yfirlýsingu biblíunar þess efnis að við eigum ekki að bæta neinu við biblíuna? Með því að meðtaka gjöf anda spátdómsins erum við þá ekki að bæta einhverju við biblíuna? Nei, alls ekki, að þegar við tökum við anda spátdómsins erum við að lýsa hlýðni okkar við biblíuna. Biblían segir berlega að á síðustu tímum muni kirkja Guðs þekkjast af gjöf anda spátdómsins og þessi gjöf er gefin til að beina okkur til Jesu og er hvatning fyrir okkur til að lifa í nánara samfélagi við Guð þar til Jesús kemur aftur. Nú opinbarnabókin 22:18-19 segir: Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátdómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þar plágur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátdómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Og í orðskuðunum 30:56 segir þetta: Sérhvert orð Guðs er hreint, hann er skjöldur þeim er leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess að hann áviti þig eigi og þú standir sem lygari. Og þegar við tökum við leiðbeiningum anda spátdómsins, erum við að engan hátt að bæta við orð Guðs eða að breyta því. En þegar við höfum biblíuna, hvers vegna þurfum við gjöf anda spátdómsins? Ef til vill kom slík spurning fram á varir fólks á tíma Gamla testamentisins. Aftur og aftur kallaði Guð einstaklinga fram á sjónarsviðið sem hefðu þessa gjöf anda spátdómsins. Og þannig áttu þeir að hjálpa fólki til þess að lifa í fullu samræmi við Guð og orð hans. Og svo kom það líka fyrir að fólk Guðs hafnaði slíkri gjöf sem alltaf leiddi af sér að fólkið leið mikið fyrir það. Á tíma frumkristinnar var þessi gjöf andans mikil blessun fyrir fólkið. Pétur, Páll og Jóhannes skrifuðu allir mikilvægi andans spátómsins. Svo voru það fjórar dætur Filippusar sem Guð gaf þessa dásamlegu gjöf söfnuðunum til blessunar. En mitt og þá er það spurning númer 14. Hvernig hefur Guð opinberað anda spátómsins í söfnuðina síðustu tíma? Þá segir hér að þegar Guð stofnaði þessa heimsvítæku hreyfingu fyrir enda þessa heims, kallaði Guð unga konu til starfa, Ellen Harmona nafni, og gaf henni anda spátómsins. Þannig vildi Guð leiðbeina vaksandi nýjum söfnuði í gegnum skrif hennar. Hún giftist William White og tók hans eftirnafn og var ætið þekkt sem Ellen White. Í gegnum starf hennar uppörfaði og leiðbeinti Guð þessa litla hópi sem helgaði sig orði Guðs og boðun fagnarinsins. Þótt Ellen hefði aðeins slotið innan við 30 ára skólagöngu, gerði Guð henni mögulegt að skrifa miljónir orða, bækur í tugatali og ómetanlega leiðbeiningar fyrir hinn unga söfnuð. Og þessi litli hópur hefur vaxið og orðið að víttakri hreyfingu sem í dag stendur fyrir öflugu boðunastarfi, skólum á öllum námstigum, heilsustarfi og sjúkrahúsum og útgáfu allan heim. Öll hennar skrif beina lesendum að Biblíunni sem eina mæli hvaða trúar og til Jesu Krist sem okkar eina leið til eilífs lífs. Og bækur hennar hafa verið þýttar á öll helstu tungumál jarðar, en þar má nefna bókina Vegurinn til Krist sem hefur verið þýtt á 165 tungumál. Það er einkennandi fyrir öll hennar skrif að allt er það í fullu samræmi við heilaga reikningu. Og miljónir eintaka af bókum hennar hafa verið prentaðar og þessi rit hafa leitt þúsundur einstaklinga til að nálgast Guð og eignast persónlegt samband við Jesu Krist.
1: Jóhann, hér má ég til með að skjóta inn í að minnast á mína eigin reynslu. Já. Þegar ég ungur á árum kom út úr kirkjufélagi sem flestir íslendingar tilheyra hér á landi á Tánís árunum. Og ég kynntist þessum söfnuði og þessum boðskap að þá var ég ekkert á því að meðtaka allt sem að Ellen White boðaði og kendi. Ég fór að bera það saman við Biblíuna og enn í dag, 70 ári setna, þá er ég enn þeirra, já, sama sinnis að hún var spámaður eða með spátumsgáfuna frá Guði, okkur öllum til blessunar. Ekki til þess að bæta við Biblíuna, heldur til þess að efla hana og styrka hana og útskýra hana betur. Og það sem hjálpaði mér hvað mest, það var að lesa bókina sem hún skrifaði, Vegurinn til Krists. Það er bók sem gerir þegar betri manni. Það er ekki hægt hana. Svo ég hvet alla hlustendur, endilega eignist bókina Vegurinn til Krists eftir Ellen White. Og þá sjáum við hvað við erum að tala um.
0: Nákvæmlega.
1: Að það er mikil blessun að þessari gjöf anda spátumsins.
0: Og þá er það spurning númer 15. Hvernig getur fólki komist í kynni við þessa gjöf anda spátumsins? Besta leiðin fyrir hvert og eitt okkar er að lesa boðskap hennar sem beinir athygli okkar að Jesu Kristi og orði Guðs Biblíunni. Og miljónir einstaklinga sem er bænar huga hafa kynnt sér boðskap hennar, hafa lært að elska Biblíuna og frelsaran. Og lesendur komast að raunum það að þeir verða betra fólk og nánari fylgjendur frelsarans. Mest lesnu bækur hennar eru Vegurinn til Krists og Deilan mikla, sem báðar eru fáanlegar á skrifstofu Adventista og einnig hér í Boðunarkirkjunni. En þá komum við að spurningu númer 16. Er hugsanlegt að fleira fólk muni einkennast af anda spátómsins áður en Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jóel 3, 1 og 2. En síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Og svo segir hér að þessi spátumur Jóels gefur til kynna að Guð muni kalla til fleiri einstaklinga sem muni hafa gjöf anda spátumsins. Og aðeins tíminn mun leiða þetta í ljós en það afar mikilvægt að við minnumst aðvöruna Krist varandi falsbámennina sem verða áberandi á síðustu dögum mannkynssögunnar eins og segir frá í Matteus 24:24. Og við skulum einnig hafa í huga aðvörun Páls postula fyrirlítið ekki spátumsorð prófið allt, haldið því sem gott eins og segir í fyrra Þessalonikubréfi 5:20-21.
1: Þetta finnst mér svo mikilvægt, Jóhann, að prófa allt. Nokkana. Það að lesa biblíuna, bera allt sem við heyrum og sjáum boðað í nafni biblíuna eða nafni Guðs, bera það sama við biblíuna.
0: Já.
1: Og aðeins þegar það stemmir og í samræmi við hvort annað, getur við verið örugum að meðtaka hvern sem
0: Nákvæmlega. Nú þá bara komið að síðustu spurningunni hérna, en númer 17. Grundvallast trúarlega kenningar á biblíunni andast bátómsins eða korutvekja. Og þá lesum við í Matteus 4:4. Jesús svaraði, rita þeir, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og svo segir hér að trúarlega kenningar eru alltaf byggðar á biblíunni. Það fólk sem nýtir þeirra blessunar sem gjöf andast bátómsins veitir verkfæri í höndum Guðs til að beina fólki til biblíunar en ekki til þess sjálfs. Og Guð fól spámönunum sínum að leiðrétta fólkið þegar það veka vegi hans en aldrei áttu þeir upphafið af kenningum sem ekki grundvölluðust á biblíunni.
1: Það eru allmörg dæmi það, Jóhann, að í gegnum aldinnar hefur fólk komist í kynni við aðeins lítið brot af reyningunum.
0: Já.
1: Kannski bara eina bók eða nokkra blaðsíður og samt þetta Guðsfólk því að það fúst til að fara eftir þeim leiðbeiningum sem það hefur komist í kynni við og eru frá Guði og það vel þessu virði fyrir okkur öll eins og vorum að segja á þann umfram allt, prófum allt
0: nákvæmlega og svo hér í lokin þá ein spurning til þín Ertu fústi þess að meðtaka gjöf anda spátumsins og leyfa Guði að gefa þér sérstaka blessu?
1: Ég myndi ekki hika við að gera það.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það.

komin sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Kæri hlustendur, komið þið sæl. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég er að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á 7. kafla í þetta sinn og hann ber yfirskriftina 39 þrep. Stundum er gagnlegt að skilgreina þau skref sem stíga þarf þegar maður kemur til Krists. Finna þörfina, trúna, uppgjöfina, iðrunina, játninguna. En þau er ekki ósveigjanleg. Ein skilgreining gæti innihaldið aðeins 3 þrep, önnur 4 eða 8 eða 10. Og allar geta verið réttar. Hafðu engar áhyggjur af því hvort nauðsynleg þrep þjappast saman niður í 3 eða þeim er skipt niður í 10. Og láttu ekki röð þessara skrefa rugla þig. Guð leiðir ekki alla menn á sama hátt eftir nákvæmlega sömu leið. Hann tekur þá þar sem þeir eru og leiðir þá þanga sem þeir þurfa að komast. Hver sem þrepin eru og hver sem röð þeirra er, þá er niðurstaðan sú sama, ný sköpun, ný persóna, nýr maður. Umbreyting svo mikil að einungis athöfn skapandi máttar hefði geta komið henni á. Við ættum líka að hafa í huga að ekki er allt hughvarf eins. Sumt kemur snögglega eins og þruma úr heiðskýru lofti, en stundum virðist umbreytingin vera hægari. Stundum fylgir hugarfarsbreytingunni sterka geðshræring, stundum ekki. Einbreytingin þarf ekki að vera sannara en önnur. Sumir kristnir menn geta horft til baka nákvæmlega til dagsins og stundarinnar þegar þetta gerðist. Aðrir geta ekki sagt til tíman nákvæmlega. Hvernig sem við lýsum því, þá verður að koma til atbeini skapandi máttar að gera mann kristinn. Eða svo það sé sagt með öðrum orðum, til þess þarf upprisu. Samuel Chadwick, mikill methodista predikari frá því aldamót, rifjar upp í einn af ræðum sínum reynslu frá öndverðum dögum preststarf síns. Hann var ungur og óreindur og fullur sjálfsöryggis. Hann undirbjó ræður sínar mjög vandlega. Hann hafði lagt hart að sér, en engu var komið til leiðar, hvorki innan eða utan hins litla safnaðar sem hann annaðist. Þá gerði Guð nokkuð við hann persónulega. Hans eigið hjarta var endurnýjað og safnaðarfólkið endurlífgaðist. Á þessum tíma hreyfst hann meðan hann var að lesa úr Jóhannesar guðspjalli að frásögninu hvernig Jesú reisti Lasarus frá dauðum. Hann varð sérstaklega snortinn af því að margir komu til að sjá Lasarus, manninn sem Jesús hafði kallað til lífs. Og þegar þeir höfðu séð Lasarus, sönnun fyrir mætti Krists, þá voru þeir reiðubúnir til að hlusta á Jesús sjálfan. Chadwick ályktaði að það sem litli söfnurinn hans þarfnaðist væri Lasarus, maður svo dauður og grafinn í synd að næsta vonlaust virtist hann. Og Chadwick tók að biðja á samt söfnunum þess að Guð vildi frelsa versta syndarinn í bænum. Þau biðu vikum saman og þá gerðist það. Maðurinn kom af sjálfstáðum. Chadwick lýsti honum þannig að innræti hans hafi verið hræðilegt. Allir þekktu hann. Enginn bjóst við að hann myndi bæta ráð sitt. Hann myndi ekki til þess að hafa verið við nokkra guðþjónustu nema í tukthúsinu. Hann var ógnvaldur umhverfisins og flest sem hann gerði var af eintómum ótuktaskap. Jæja, hann kom og þau vildu biðja með honum, en hann sagði, ekki þetta skipti, eitt í einu. 2 vikum síðar kom hann aftur í kirkju og þau stóðu á öndinu þegar þau sáu þennan stóra, ruddalega mann í vinnufötum sínum krjúpa við gráturnar. Næsta morgun sagði hann vinnufélugunum sínum hvað gert hafði og þeir hlógu. Áður hefðu þeir ekki hætt á að segja stigðar yrði við hann. En nú var hann breyttur, hann svaraði ekki fyrir sig. Þeir veittust því að honum miskunnalaust. Svo var það dag einn þegar þeir voru að sprengja að járnkarl hans hrökk til og fingur hans klemdist. Áður en hann vissi af var hann farin að bölva. Mennirnir hlógu en aðeins andartak. Þeir losuðu fingur hans, kenndu í brjóstum hann og vildu binda fingurinn. Tárin streymdu niður kinnar hans þegar hann sagði klökkum rómi. Ég særður dýpra sár en þessu, við skulum fyrst búa það. Og svo kraup hann umkringdur mönnunum sem höfðu heyrt hann bölva og bað einlæglega og einfallega fyrirgefningu. Þegar því var lokið stóð hann upp og sagði, þetta búið félagar, Guð hefur fyrirgefið mér, nú skulum við búa fingurinn. Þið getið ímyndað ykkur hvað gerðist. Fréttin hugarfarsbreytingu hans breytist út eins og sinu eldur. Hundruð komu til hinna litlu kirkju víðsvegar til að sjá manninn sem Kristur hafði reist upp frá dauðum jafn sannarlega og hann hafði reist Lazarus. Chadwick segir, upprisa Jesu Krists frá dauðum máttarstaðall nýja testamentisins. Hún dæmi fyrir heitt það sem Guð getur gert fyrir mennina. Já, upprisa Krists og upprisa Lazarusar, þetta eru fyrirheitin, þetta eru dæmin hvað Guð vill gera og getur gert fyrir þig og mig. Til eru menn sem segja að í hugarfarsbreytingu sé ekkert kraftaverk fólkið, að hún sé aðeins afleiðing náttúrulegra orsaka. Þeir segja að við hana sé ekkert yfir náttúrulegt, að hún sé afleiðing menntunar og sjálfstjórnar. Nei, vinir mínir, svo ekki. Hún kraftaverk frá byrjun til enda. Hún nokkuð langt meira en maður getur gert fyrir sig af eigin ramleik. Takið eftir, þegar Guð reisti Jesu frá dauðum, gerði hann það ekki áföngum. Hann gerði það allt í einu. Eins var það með Lazarus. Eins var það þegar Guð skapaði Adam. Hann skapaði hann ekki smám saman. Hann skapaði hann ekki einu sinni sem barn. Hann skapaði hann fullvaxinn mann. Það var kraftaverk sköpunamáttar. Náttúruleg þróun kom þar ekkert við sögu. Og þessi sami máttur sem kallaði Jesu upp úr gröfunni og Lazarus, sá sami máttur getur endurskapað sérhvert syndara sem þessi orð les. Ekki áföngum, heldur allt í einu. Og sjálfsögun verður að víkja niðurlút til hliðar af því að hún þekkti ekkert til kraftaverka. Satt það að í kristilegu líferni verður að eiga sér stað þróun. Ég geri ekki lítið henni. Þar kemur fram vöxtur og hann líka kraftaverk sem Guð vill vinna fyrir þig á þessari stundu. Ekki smám saman, heldur allt í einu leið og þú krýpur á knjé. Kæru áherendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þessi orð. Megi Guð vera með ykkur öllum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.

Góðan daginn, kæru trúsískinni og vinir. Það gott að sjá fjölskyldi Guðs koma saman og eiga þetta samfélag saman. Eins og Þórdís kom inn á áðan og fleiri. Að eiga þetta húsnæðis og geta komið saman og lofa Guð. Og það gott að tilheyra fólki sem finnur og veit í hjarta sínu að þau eiga Jesu allt að þakka. Og í nærveru hans vilja þau dvelja, því að án hans ekkert. Án hans aðeins andlegur dauði. Ég átti samtal við nokkra vini mína núna í vikunni og þar vorum við að ræða. Hvernig kirkjan eins og spítali? Við höfum fengið að heyra það í gegnum tíðina hvernig okkar stóri spítali hérna í borginni hefur verið yfir fullur og komið að algjörum þolmörkum eða lísti við neyðarstigi. Ég vildi að hinn andlegi spítali væri yfir fullur. Að það yrði seint kalla vandamál, hvað þá lúxusvandamál. Að hér væri fólk að leita sér hjálpar við sínum andlegu og líkamlegu kvillum og meinum. Nei, bæði í hinu lifandi kristnu samfélögum og á himnum fagnað yfir hverjum þeim syndar sem snýr sér frá syndum sínum eða þannig orða Jesús það í Lúkas í 15. kaflanum og 10. versinu. Ég segi yður, þannig verður fögnuð með englum Guðs yfir einum syndara sem gjöri yðrun. Mannkynið allt sjúkt af synd. Og okkar andlega mein brýst oft út, oft á tíðum út í verkum sem skilur manneskina sjálfa og þeim sem í kringum hana eru í sárum og vanlíðan. En hvaða skilgreiningu hefur Jesús á synd? Jú, hann sagði nefnilega, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Það syndin, að þeir trúðu ekki á Jesú. Árið 1829 var maður á nafni Georg Wilson sem í félagi við annan mann rændu og gengu illa í skrokk á póstburðarmanni. Báðir mennirnir náðust mjög fljótlega eftir atburðin og voru leiddir fyrir dómara sem úrskurðaði þá báða seka. Á þessum tíma var slíkur atburður litinn alvarlegum augum og þeir voru dæmdir til dauða. Vitorsmaðurinn var hengdur árið 1830, en Wilson átti áhrifamikla vini sem tóku til við að reyna að fá hann lausan undan dauða sökinni. Þeir náðu athygli Andrew Jackson sem var forseti þá. Mánuði áður en athöfnin átti að eiga sér stað, veitti forsetin honum fyrirgefningu og náðun. Ímyndið ykkur að vera í þessum sporum. Dæmdur til dauða, en nokkurn veginn á síðustu stundu farðu bréf upp á fyrirgefningu og náðun frá æðsta valdi. En mörgum til undrunar neitaði Georg Wilson að taka við þessari náðun. Yfirvöld vissu ekkert hvernig þau ættu að taka við þessu. Hvernig áttu þeir að hengja mann þegar að náðunabréf frá forsetanum lá á borðinu hjá þeim? Máli fór því alla leið til hæstaréttar sem úrskurðaði í málinu. Og það var aðal hæstaréttar dómarinn John Marshall sem sagði eftirfarandi orð. Fyrirgefning náðun í verki. Og þegar slík fyrirgefning færð einhverjum, þá sendingin ekki fullkomin nema viðkomandi taki við henni. Henni má því vera hafnað af þeim aðila sem henni boðin. Ef henni hafnað, þá hefur hæstiréttur engan rétt til að þvinga því upp á einstaklingin. Georg Wilson var hengdur. Þó svo að fyrirlagi fyrirgefning og náðuna bréf fyrir hann. Hvernig munum við, eða þú sem á hlýðir, bregðast við slíkri náðun sem hefur fyrirgeð okkur? Svo við, eða þú, þurfum ekki að horfast í augu við eilífan dauða.
Ég seti hérna upp glæru minnir og ég reyndi að velja eins fallega glæru og ég mögulega gat af þessu. En bakterían sem veldi svartadauða heiti Yersinia pestis sem veldur kýlapest. Smitaðar flær gegna lykil hlutverki í að smita menn en flær lifa sem kunnugt á blóði og bera bakteríuna inn í blóðrás þegar það sjúga blóð úr mönnum. Svarti dauði var faraldur í Evrópu sem stafaði að kýlapest og má rekja uppruna faraldursins til ársins 1347. Þriðjungur fólks í álfinu dó úr pestinni eða pláunni og hafði víðtæk áhrif. Þekktir eru þrír heimsfaraldrar af svartadauða. Sótkveikjan barst með rottuflóm í Norður-Ameríku. Og í Norður-Ameríku smit að finna í allmörgum tegundum viltra spendýra í 15 vestustu ríkjum Bandaríkjanna sem og í suðurvestur hluta Kanada. Á þessum svæðum geta menn því enn þann daginn í dag smitast af svartadauða. Pestin eða pláan einnig allvíða landlag í Asíu í dag. Það alveg hrikalegt að lesa lýsingarnar á því sem átti sér stað á þessum tíma. Alveg skelfilegt. Hægt að ímynda sér angistina og örvæntinguna sem hefur gripið fólkið. Á einum stað sagt frá fólki sem flúði niður í neðan jarðargöngin. En þar var ástandið mikið, mikið vera. Rottur og skordýr skríðandi út allt. Fólk dó, hugsið ykkur, á 2-5 dögum eftir smit. Dánartíðnin var þó gríðarlega há allan heim og hér á landi talið að 2/3 íbúar á Íslandi hafi dáið. Börn dói í fangi móður sína þar sem þau lágu og drukku mjólk úr brjóstum þeirra. Illa farin lík lágu allstaðar. Fólk reyndi í örvæntingu að finna einhverja lækningu og fara eftir ýmsum ráðum. Skottulæknar spruttu upp og seldu fólki dýrundómi meðal gegn pestinni eða pláunni. Og eins og alltaf. Því að herra verð, því vinsalla var það meðal. Fólk eyddi jafnvel aleigunni sinni. Hugsið ykkur. Aumingja fólkið rétt út hendurnar eftir hverju því hálmstrái sem bauðst bara ef það geti fengið lækningu. Og ef Guð svaraði ekki bænu þeirra að það var trúni hent út. En vitið það, vinir, nákvæmlega svona syndin. Sjáuði þetta. Þetta hræðilegt og það sko miklu hræðilegri myndi til. Syndin pláa sem gerir út af við okkur ef ekkert og engin hjálp berst. Ísraelsmenn í eyðumörkinni að þeir fengu aðeins að finna fyrir pláu vegna þess að þeir mögluðu og hefðu enga trú á því sem drottinn var að gera fyrir þá. Enga, þeir voru símöglandi og kvartandi yfir því og vildu alltaf fara tilbaka í kjötkatlana. En þeir fengu að finna fyrir ormum, eitur ormum, sem bitu þá og margir dóu vegna þess. Ef ormarnir bitu þá, þá dóu þeir og það var gríðalegt mannfall þarna meðal Ísraelsmanna. En Móse fekk tilskipunum að setja upp eyrorm og ég bara að segja þessa sögu svona í mjög stuttri útgófu. Og eyrorminu hann átti að lyfta honum upp á kross og þeir sem lyftu augliti sínu upp að þessum krossi eða horfðu upp að þeir heldu lífi. En þeir sem voru uppteknir á ormanu létu lífið.
sem sagt, eyrormurinn benti í rauninni til Jesu Krist eins og myndin sýni þarna og þeir sem að horfðu upp, einblíndu á þennan, að horfa þarna á þennan kross og eyrormurinn neldur þarna á, bentu til Jesu Krist þegar að myndi taka allar okkar syndir á krossin. En svona syndi minnir. Við höfum öll syndgat og við höfum öll smituð af synd. Við höfum öll andlega dauð og undir sama dómi. Eins og segir í Rómverjabréfinu, í þriðja kaflanum og 23. versinu, allir hafa syndgat og skortir Guðs dýr. Það er alveg sama hversu gott fólk telur sig vera, að aðri telja eitthvað vera, að við höfum öll syndgat og skortir Guðs dýr. En vegna þess að Jesús stó og reis upp, þá höfum við val. Annarkvort að dvelja áfram í syndum okkar og dauða eða velja kraft Guðs sem leysir okkur og gerir okkur frjáls. Jóhannes 5:25 þar segir, sannlega, sannlega segi yður. Sú stund kemur og þegar komin að hinni dauðu munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lífa. Við verðskuldum svo sannarlega dauða en Kristur hefur fært okkur gjöf hjálpræðisins. Fyrirgefning fyrir syndirna liggja á borðinu. Við verðum að velja hvort við viljum taka á móti þessari gjöf og þessari hjálp eins og Georg Wilson eða taka afleiðingunum. Við höfum öll val. Og að meðtaka þessa gjöf ekki bara í eitt skipti fyrir öll, heldur þetta ákvörðun sem tekin í daglega að ganga í krafti upprisunar og upplifa nýtt líf í Kristi daglega. Svo sami kraftu sem reisti Jesús upp frá dauðum stendur okkur til boða enn í dag. Að því það segir í Jóhannes 1:4, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Og fyrsta Jóhannesar bréfið, og þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður, Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Og Jóhannes aftur í 11. kaflanum og Jesús mælti, ég er upprisan á lífið. Ég er upprisan á lífið. Jesús er lífið. Hann er eilífur. Eins og Guð er eilífur. Og eins og Jesús sagði í bæn sinni. Hvað sagði hann? Það er eitt eilíf af líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesús Krist. Það er hið eilífa líf. Eilífðin, vinir, hún byrjar hér á jörðinni. Á því augnabliki þegar við meðtökum Jesú og fyrirgefningu hans að þá þykjum við lífið. Það gerist eitthvað hérna innra með okkur og við öðlumst nýtt líf. Kristur ætlast ekki til þess af okkur að við skiljum þjáningu hans til fulls. Hvernig hann tók hverja einustu synd sem hefur verið drýg frá upphafi og þær syndir sem eftir sem munu verða drýgðar allt til enda þessa heims á sig og bar þar á krossin og kvaldist meir en orð fá lýst. Það sem hann var saklaust lamb og við getum kannski gert okkur einhvers konar í hugulund. Ef við bara horfum á þessa pláu, þessa svarta dauða sem vorum að horfa að þarna á þann, hvað það hefur verið gríðarlega tekið á fólkið að kveljast í 2-5 daga og það gjörsalega eittist upp. Það varð allt svart. Bara hann hefði tekið það á sig. Svo allir aðrir mættu lifa. Bara þann svarta dauða, bara hann hafði tekið það vinnir.
Samt er svo veiki og allar aðra pestar og pláur aðeins ein afleiðing af syndinni. Hugsið ykkur. Kristur var að glíma við eitthvað miklu, miklu meiri kvalir en við getum nokkuð tíma gert okkur í hugalend. Það var hjartað, hann sko, það gaf sig. Hjartað hans gaf sig vegna syndar. Og hugsið ykkur vinir að þann sem þekkti ekki synd, Jesús þekkti ekki synd, hann var syndlaus. Hann var gjörður að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Hugsið ykkur, allt fór á hann, hann sem þekkti ekki synd, fékk þetta allt á sig þarna á krossinum. Og svo segir í hérna, ég sagði 53 og ég fæ aldrei nóg af þessu. En voru þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda. Hann fann til vegna okkar og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Hugsið ykkur vinir. Það sem við áttum skilið, eilíðan dauða, að það tók hann á sig. Jesús var tilbúin að leggja þetta allt á sig og þar á meðal aðskilnaðin við föður sinn þegar syndir mannkynsins byrja að herja á hann og honum finnst hann yfirgefin af föður sínum og hann hrópar Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann lagði þetta allt á sig vegna þess að hann elskar okkur, mennina, en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Guð lítur mjög alvarlegum augum á syndina. Við þurfum ekki annan að líta á krossin því til sönnunar. Og Guð mun aldrei hleypa synd inn í eiginlega ríki sitt. Guð biður okkur að við íhugum þjáningun á fórnina sem var færð vegna syndar mannkynsins og meðtaka síðan fyrirgefninguna í trú. Að þetta allt varð að eiga sér stað til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Á sama tímavinir og Kristur leggur sig fram við að reisa okkur upp er ákærandinn, Satan, óvinur Guðs og manna ákafur að leggja eins marga velli og hann kemst upp með. Eins og Pétur varar okkur við og segir eftirfarandi orði fyrra Pétursbréfi. Hann segir, óvinur yðar, djöfullin, gengur inn sem öskrandi ljón. Leitandi að þeim sem hann geti gleift. Og á sama hátt talar Jesús í Jóhannes 10:10. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Það eina markmið óvinar Guðs og manna, Satan sjálfur. En Jesús var eiskitað að kenna í helgidómnum. Þá komið til hans farisær og fræðimenn með konu og lét hann standa mitt á meðal þeirra. Og þeir sögðu við hann. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð á sig í lögmálin að grýta slíkar konur. En hvað segir þú? Hvað segir þú nú? En takið eftir, þetta sögðu þeir til að reyna hann. Svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétt hann sig upp og sagði við þá. Sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana.
og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir og Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað var það þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði, enginn herra. Og Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki, heldur. Far þú, synga ekki framar. Þegar að Satan ákærir þig, okkur, þá vill hann ná sér niður á Jesú. Hann vill ákæru á hendur Jesú. Og þessi frásögn segir okkur og sýnir að við eigum ekkert vinir að gera án drottins því að hann berst fyrir okkur. Þá alltaf fari gegnum hann. Satan kemst nefnilega ekki gegnum drottin. Og ef við felum okkur undir drottins verndarvæng, mun óvinurinn ekkert hafa á okkur. En við skulum heldur ekki skauta yfir síðustu orð Jesú í þessari frásögn þegar hann segir Far þú synga ekki framar. Sem þýðir, iðrastu gjörða þina og lát af þeim hér eftir og þú mynd öðlast minn himniska frið í þínu hjarta. Og Jesús talaði aftur til þeirra og hann segir, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Til þess að þykja hjálp Krists, verðum við að skilja hver við erum og hver þörf okkar er. Jesús kom til að reisa fólk upp úr dimmum, myrkrum holum þar sem ótti, kvíði og angist leynist í hjörtum og grefur sig þar til fólk er bundið þessum tilfinningum. Gjörsamlega bundið þessum tilfinningum. En Kristur býður lausn og upprisi frá fyrra líferni. Engin fyrir gegnum dyr sauðan og öðlast himneskan frið og fögnuð og hvíld nema sá eða sú sem iðrast synda sinna og játa frammi fyrir Guði sekt sína. En ákærendin fer víða og það engin óhultur þar sem hann annars vegar. Það sjáum við á eftirfarandi frásögn sem við finnum í Sakarí á þriðja kaflanum. Og ég ætla að taka hana líka vegna þess að hérna vera að tala prest. Því næst leta mig sjá Jósúa æðsta prest. Það sem hann stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til hvers til að ákæra hann. Drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerúsalem ávíti þig. Er ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Jósúa var í óhreinum klæðum. Þar er hann stóð frammi fyrir englunum. Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra. Er stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann. Já, sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúð klæði. En fremur sagði hann. Láti hreinan ennidúk höfuð hans. Þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans og færðu hann í klæðin en engill drottin stóð hjá og engill drottin svitnaði fyrir Jósú og sagði Svo segi drottin allsherjar. Ef þú gengur á mínum vegum og varveitir boðorð mín, þá skalt þú og stjórna húsi mín og gæta forgarða minna og ég heimila þér. Að ganga meðal þessarar þjóna minna. Ákærandin spyr ekki hver eða hvað við gerum í þessu lífi.
Hann reynir að finna höggstað á drottni í gegnum okkur. Það alveg sama hver við erum, hvað við erum að gera. Ákjærandinn til staðar til að finna þennan höggstað á drottni í gegnum okkur. Hann dregur okkur fram og segir, sjáðu þennan, sjáðu þessa, sjáðu hvað hún eða hann hefur gert. Jú, við eigum öll í raun skili dauðadóm. Því eins og Páll sagði, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. En hann sagði líka, og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Jesu sagði, verið í mér og þá verð ég í yður. Og við fáum þessa endurlausn sem í Kristi. Þannig að ef við eigum þetta samfélag við drottin að vera í honum, dvelja í nærveru hans, lesa í orðinu, biðja bænirnar okkar, tala við drottin, þá erum við í honum og þá eigum við þessa endurlausn, þessa hvíld. En sjáum líka. Restin á orðana sem ég var að lesa hann og engil drottins vitnaði fyrir Jósu og sagði, svo segi drottin allsherjar. Ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Jesús færir okkur í ný klæði, réttlætis klæði sín, og blæs okkur anda sinni brjóst og minnir okkur á hver við eigum að vera í honum, hver við eigum að vera í honum og segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðorð mín, þá skalt þú. Hlutverk okkar sem kristnir einstaklingar og börnguðis er að ganga á vegum hans og varðveita boðorð hans í hjörtum okkar og leifa þeim þar að vaxa undir handleiðslu heilags anda. Jesús hvatti áheyrendur sína alltaf til að yfirgefa fyrra líferni og það sama gerði Pétur eins og við lesum í póstulasögunni eftir uppreisu drottins. Og þar segir hann, gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tíma frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrir hugaður sem Jesús. Sáuðu þetta, vinir? Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tímar. Gaktu af þeim breiða vegi sem þú hefur gengið á og snúðu þér til drottin svo allar þína fyrri gjörðir verði þurrkaðar út, bara afmáðar. Þegar þú hefur gert þetta þá myndum við upplifa nýja tíma, nýtt líf í Kristi. Við erum veik af synd. Hún hér allt í kringum okkur. Og hún bítur eins og ormur og skilur eftir sig eitur í líkama okkar eins og Ísraelsmennirnir fengu að upplifa. En það voru aðeins þeir einstaklingar sem horfðu á ormin sem táknaði Jesu Krist á krossinum og þar sem hann kvaldist með allar okkar syndir. Þeir sem litu upp og horfðu læknuðust og bitið og eitrið náði ekki að valda þeim skaða og drepa þá. Sem kristnir einstaklingar er við hólpin að náð Guðs og hjálpraði frelsar okkur frá synd, en það þýðir ekki að við séum bara frjáls til að gera það sem við viljum hér eftir. Nei, nú erum við frjáls til að hlýða Guði. Og það mikill munur á. Það Jesús sem hreinsar okkur af öllu ranglæti. Það Satan sem ákærir.
Það er gott að vera velkomin inn á spítala drottins. Það ég tekið á móti öllum sem finna og viðurkenna að þeir eru sjúkir af synd og það aðeins ein lækning til við því en það blóð Jesu Krists sem rann fyrir þig og hreinsar þig. Gerir þig heila eða heilan á ný. Já, nýtt orðið tilvinnir. Við höfum allt að vinna, engu að tapa. Kirkja Guðs, fjölskylda Guðs, saman safna fólki sem á sér mismunandi bakgrunn. Verið bitið af eitur ormi og síkst en mætti einhver staðar á lífsleiðinni frelsara sínum. Jesús, okkar læknir, hreinsar og afmáir syndir líðsins með blóði sínu. Andi drottins blés Pétur í brjóst að minna okkur á. Þetta eru stór orðvinir. En þér eru útvalin kynnslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðni Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Við ættum að vera eilíflega þakklátt að vera frelsuð frá synd og fætt inn í fjölskyldu Guðs. Sérstaklega þegar við vitum hversu mikið það kostaði guðdóminn. Það að vera kristinn einstaklingur fættur inn í fjölskyldu Guðs merkir ekki að reyna að halda að reyna að lifa góðu lífi, reyna að vera betri en allir aðrir, reyna að halda kirkjulega helgisiði eða reyna að trúa sérstökum kenningum. Nei, að vera upprisinn kristinn einstaklingur merkir ekki neitt á þessu. Heldur að eiga samfélag við upprisinn og lifandi drottinn sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Upprisan breytir öllu vinir. Hún breytir sín okkar á lífið. Hvernig við sjáum okkur sjálf, hvernig við sjáum annað fólk, hvernig við förum með tíma okkar, hvernig við förum með fjármin okkar, upprisan breytir öllu í okkar lífi og allir okkar sín. Já, allt breytist við að mæta upprisnum frelsar okkar. Jesús svo sannarlega lifandi í dag. Hann reis upp frá dauðum og opnaði leiðina inn í himinin. En svo hann segi sjálfur, ég dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun finna, ganga inn og út og finna haga. Við sjáum vandamál víðavinnir. En það aðeins ein varanleg lausn fyrir þennan vonlausa heim. Beindu sjónum þínum daglega að Jesu Kristi, því hann okkar eina von. Viðurkenndu hann sem frelsara þinn, iðrastu syndana og takt á móti gjöfinni þér fyrirgefið og þú munt lifa alla eilíft. Vertu upprisin í dýrð með Jesu Kristi alla daga. Veldu veginn, veldu sannleikan og veldu lífið. Mér langar vinir að ljúka með bæninni sem drottinn kenndi okkur að öll getum við tekið undir og ég bið þess að við finnum það í hjarta okkar að langa til að taka undir að ljúka með því að taka faðirvorið. Yndislega bæn sem að innifól allt sem við þörfnumst. Faðirvor, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni.
gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Drottinn blessi ykkur, vinir.

0: life.
1: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látin ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleyft inn og synd er lagabrot. 1. Jóhannes 3. Fjórir. Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
4: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum fyrirheit Guðs. Mörg fyrirheita Guðs eru það hrífandi og stórkostleg að þau hafa oft komið upp í huga minn. Hvers vegna? Oft hefur mér fundist að lofvorð og fyrirheit Guðs sé einfallega of góð og of mikil til þess að hægt sé að taka mark á þeim. Hvers vegna ég, mannleg og breysk og svo oft veik fyrir í viðleitni minni til þess að verða betri? Hvers vegna einhver annar? Hvað höfum við til unnið? Biblían gefur til kynna að því séu engin takmörk sett sem Guð vilji ekki fyrir okkur gera. Tökum aðeins sem dæmi þar sem við getum lesið í Sálmi 84:12. Hann synjar þeim engra gæða er ganga í grandvarleik. Og í Sálmi 37:4 þá muntu gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Það sem við þurfum að gera er að treysta Guði, að vilja vera með honum, ganga á hans vegum og biðja hann að taka frá okkur syndir okkar. Og það hefur hann gert með því

19 og hann talaði svo sannarlega af reynslu því að hann hafði reynt hvori tveggju að vera á móti Guði og að vera með honum. Hann lærði að elska og virða Guð. Páll segir, ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkoma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og í versum 21-23, þannig reynist mér þá regla fyrir mig, sem vil gjöra hið góða, að þið illa mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns. Fyrirheit Guðs standa. Það sem ég á við þegar ég segi, er þetta alveg svona einfalt, að við viljinn fyrir hendi, en eins og postuli sagði, ég vil gera það góða, en holdið oft svo veikt. Við byrjum oft að lesa orð Guðs og hugur okkur og sál trúir og fyllist þakklæti, en okkur hætti til að gleyma að annar máttur til staðar, höfðingi heimsins, Satan, og hann gefur engan upp á bátinn á hann harðrar baráttu. Munum alltaf lævísi hans. Þegar erfileikar og freistingar sækja að okkur, þá gott að muna það sem Jesús segir í Jóhannesi 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn. Þau fyrirheit Guðs sem við lesum í bókans Biblíunni voru ekki aðeins tölu til fólks á liðnum öldum. Þessi fyrirheit eru endurtekin aftur og aftur og þau munu gilda meðan náðatíminn stendur yfir. Jesús segir í Jóhannesi 14:13 og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tökum vel eftir að þarna stendur ekki sumt, heldur allt. Síðan getum við lesið þessi dásamlegu kærleiksorð Guðs í Jóhannesi 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hvernig má það vera að Guð almáttugur sem veit allt okkur, allt sem í okkur býr, skuli sína okkur slíkan kærleika og skilning? Hafi ég einhvern tíma efast tilveru Guðs, þá verð ég að trúa þegar ég les þessi orð. Mér finnst ég þurfa að taka fram hér eitt atriði sem ég tel mjög mikilvægt að hafa í huga. Þegar við ræðum við Guð okkar, þá munum að hafa ekki fram með neina óeinlægni. Bænir okkar þurfa að vera einlægur sannleikur. Fyrir því eru að minnsta kosti tvær ástæður. Sú fyrir að Guð veit nákvæmlega hvað býr í hjarta okkar og huga. Hin ástæðan sú að ef við viljum ekki byrja með einlægu hugarfari eða getum það ekki, munum við tæpast geta búist við svari. Það verður að fylgja hugur máli hjá okkur. Stundum hefur það hent mig þegar ég byð að hugsa sem svo. Hvers vegna ég að byðja Guð? Hann veit hvort sem hvað ég að fara að byðja hann En þetta bara ekki það sem bænur okkur snúast að minnsta kosti ekki einverðungu. Horfum aðeins á þetta frá sjónarhóli Guðs. Það getur ekki neitt mafi leikið og kærleika hans til okkar. Því hlýtur það að skipta hann miklu máli að við tölum við hann. Hann vill að við tölum við sig vegna þess að hann faðir okkar og skapari, vinur okkar og við gleðjum hann því með bænum okkar. Þegar við tölum við þennan Guð, mun það gefa okkur meiri gleði og meiri félagskap

tala við hann um allt mögulegt sem uppkemur í huga okkar. Þegar við byrjum að sannleika, hefur trúin komið inn í líf okkar, vonin komið inn í líf okkar, kærleikur til Guðs komin inn í líf okkar. Í Jóhannesi 15:7 segir Jesús, Ef þið eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byrðið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Þetta nokkuð sem mörgum veitist erfitt að skilja. Ég á erfitt með það. Því líkur yfirgnæfandi kærleikur. Guð gefur okkur fyrirheit hjálp, blessun og stuðning. Hann hefur lofað því og okkur því alveg óhætt að treysta því. Ef okkur finnst líf okkar aumt og andlega visið, þá það ekki sög Guðs, heldur okkar. Guð gaf okkur frjálst val. Okkar að velja og okkar að byðja rétt val. Það fleira sem vert að hafa í huga í sambandi við bænalíf okkar. Mér verður hugsa til Jakobsbréfsins 4:12, en þar stendur Ef við höfum ekki, þá það vegna þess að við byðjum ekki. Það auðvitað forsendan fyrir sambandi við Guð að byðja. Og það fleira sem þess virði að athuga nánar og ég bendi þó aftur á Jakobsbréfið 4. kafla. Í 3. versi stendur Þér byðjið og öðlist ekki af því að þér byðjið illa. Þér viljið sóa því í munað. Hvernig byðjum við? Eru bænir okkar þakkarbænir? Eru bænir okkar lofgjörðarbænir til Guðs? Eða byðjum við illa? Snúast bænir okkar hluti? Erum við að senda Guði innkaupalista? Svo eins og margir búa til rétt fyrir jólin. Eigum við ekki að senda vinum og ættingum innkaupalistan og lofgjörðar og þakkarbænur okkar til Guðs? Ég hef þá trú að þá munum við fljótlega sjá árangur bæna okkar. Einu sinni enn langar mig að vísa til Jakobs bréfsins. Þar eru margar perlur sem ég held að flestir getur notað sér og hlotið af þeim mikla blessun. Lítum í Jakobsbréfið 1. kafla, vers 5. Ef einhvern yðar brestur visku, þá byðja hann Guð sem gefur honum örláttlega. En hann byðji trú án þess að efast. Athugum vel hvað það sem við að byðja Ekki svo að Guð líti niður og óskir okkar litla hluti. Jesús sagði, hvers sem þér byðjið. Hér segir ekkert það hvort það sem við byðjum sé stórt eða smátt. Það hjartalagið sem Guð lítur á. Í Rómverjabréfinu Páll póstur að velta þessu fyrir sér. Hann álítur það raunhæft og skynsamlegt að fyrst Guð elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn í dauðan fyrir okkur þá geti varla verið til svo ósk sem hann sinni okkur Hann óskar okkur velfarnaðar og hamingju en munum samt alltaf að hann sá sem best veit hvað það sem okkur fyrir bestu og hvað það sem mun veit okkur sanna og varanlega hamingju. Þetta kjarnin að byðja í Jesu nafni og byðja í trú. Það vegna þessa kærleika og öllætis Guðs sem við þurfum ekki að hika við að koma til hans með allar bænir okkar. Ekkert síður stóru bænirnar. Með því heyrum við hann og sýnum honum traust okkar og trú. Komum til Guðs með þungubyrðarnar okkar og raunverulegu óskir hjarta okkar. Það vilji Guðs og það honum gleði efni ef við leggjum fyrir hann stóru og erfiðu málin í lífi okkar. Í rauninni finnst mér að einmitt þá séum við að sýna honum trú okkar.
þá horfumst við í augu við það að við trúum. Annars myndum við ekki koma til Guðs með bænir okkar. Guði er það mikil gleði að hlusta á okkur. Þannig er það með góða vini. Því tala sín hjartans mál sína milli og alveg sérstaklega það sem skiptir mestu máli. Í Jóhannesi 5.14 lesum við Ef við byrjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Verði þinn vilji stendur í faðurvorinu sem Jesús kenndi okkur þegar hann var beðin að kenna okkur að byrja. Þannig bænum svarar Guð. Vilt þú sjá bænasvör Guðs? Þú getur fengið þá ósk upphylta. Það stendur í Jakobsbréfinu 4. kafla. Þér eigið ekki af því að þér byrjið ekki. Byrjum því. Gefum góðum Guði tækifæri til að gleðja okkur. Segjum honum frá væntingum okkar og þörfum og jafnvel draumum okkar. Kallið, segir hann, og ég mun svara. Guð blessi ykkur allt.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Ef að taka fyrir sjöttu spurninguna, þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíf. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu, það er í Jesaja kapli 35 og lesum þar 5. og 6. vers. Þar segir spámaðurinn, þá, þar að segja, í eilíðinni, í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vastlindi spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknarvert að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að auðljóstlega engin mun þjásta líkamlegum krampleikum. En spámari Jesaja skrifar einn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smá sveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn, keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo að þeir getur lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíf. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnarlausir, engir þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá er komið að sjöunda atriðinu sem reyndar er ekki spurning eins og flestar hinar eru. Heldur þetta er yfirlýsing. Þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta til leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skulum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65. Þar segir til dæmis í 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera. til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heiminn, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það er að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segi hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa um garð og blóm og að planta, tala um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins. Og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa að yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf búa í þeim alla eilíð, samkvæmt því sem drottið segir okkur hér. En svo er annað sem er gefið upp þarna, það er opinberunabóki 14:4, En þar segir eitthvað þá leiðað að hinn er hólpnu munu verða í förneiti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna er að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna er sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífða ríki. Jú, er það ekki einmitt til þess að við gætum þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldagarðinu metin, þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim, heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð, að bera frelsar á okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar á okkar vitni, alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá muni íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd og aldrei gert uppreist gegn kærleiksríkum Guði sínum, einnig hafa ástæðu til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins, svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn allra bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu er okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksíunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líku þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðist Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisvennarnir þrýr þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þannig að urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki hort á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing. Við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni. En þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingu biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabókina 21. Og fyrsta versi segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisvinni sem skrifaði þetta og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan. Til dæmis í kafla 11 og kafla 65, svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi þriðja kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir, en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svo kalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í Anna Péturs bréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, verði ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti um alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottins sem alla eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurnar svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur að því að við viljum líkast frelsar okkar þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkast honum og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti og gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíð. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það er fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himin og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himin og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himin segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guðu sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein, mér kvöl er fram að til hið fyrra er farið og sá sem ég hásætunu satt sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta er satt. Þetta er dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera að okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreerbrefinu 10. kafla frá 35. vessi Hebreerbrefi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún, þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheiti. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hans er undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg híbýli, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla er hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnar dauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina, tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við getum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn, og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans, fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin, tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki, þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stund reynslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst. Og fýst hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann. Og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapin sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Næsta þú eru þetta hlustu útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar. Og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu, setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir. Syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur, hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar, og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt. Bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabrífi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefningu.

og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs og það segi Páll, ekki Mósi. Það í Nýja testamentinu. Fyrirgefning ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn, en í okkar tilfelli hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það von óvinarins. Það næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósur smámenna án þess að svara einu orði af því að hann lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaðu sjálfum þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum af því að hann lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir. Og fyrirgefningin ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgefningu.

gef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið. Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í rauninni að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þyki það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sé skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjóni sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja, hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð.
Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 stellingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að handa í sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn. Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar. En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónandi þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesús gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið í ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans. En hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjón sinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hilli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni barst hundraðshöfðingjanum spurn að koma hans en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð: Ómaka þig ekki, herra, því ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mær þú eitt orð og mun sveit minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og að ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn: Far þú, og hann fer. Og við annan: Kom þú, og hann kemur. Og við þjón minn: Gjör þú þetta, og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér. Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munur láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvara. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byðja hjálp. Hann treysti ekki af eigin gæsku. Röggsemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og fýsi okkur nauðsin á endur lausnarmætti hans. Leið og við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mín líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásna orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjákuðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar einangraði vegna einstrengið sáttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið og hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Og hve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heininar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpið Nain á hásléttu en það hann sá yfir fagra Esterhajarón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi að hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirmyndingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðninginn að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sást líkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stóð og huggun. Og eða drottinn sá hana, kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína á samúð. Og hann gekk að og snart lík börunar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengsta við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði reikið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fulli lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsömuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja líðsins. Líkvillin sneri aftur til náin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgarhliðið í náin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkbörur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í náin. Hann segir allt valdið mig gefið á himna og jörði, Mattíus 28:18. Það vald minkar ekki þótt tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslitið starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinu látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutveld í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört þann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinbjörnabókin 1.18 og Hebreabréfi 2.14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5.14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáf unga manninum í náin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis on í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1.13. Okkur er boðið það allt í orði hans ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8.11 og fyrsta Þessalonikur bréfi 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki í jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafðu Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear hafðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illa andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gæti öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fæst sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann um. Enginn var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir hefðu afneitað honum, eru það þeim ómikil auðmýking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glímu við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geislað er hafnað, slæfist andlegur næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegum máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátteng varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en hinn töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir. Hættulegt að reyngja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náð Guðs voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika Guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu svo ekki Guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem er í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist, það er annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra völdunum til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum nær Satan tökum á hjartanu og gera það að bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan um stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðu samfélags við hann, erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítisvirt hafa boðið miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við fram í samskonar glapræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuð að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrúð þeirra varpaði skugga á jarneslíf Jesú. Hún var hluti beskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðleg og ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsöksinni halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisejunum félli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjæra hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýft þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hrýð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klættur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlegt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran á samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim safíld sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munnaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans, sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hefur guðlega er hinnu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launarskyldan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem er okkar náskyldastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skyldmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskuji, er drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43:1-4. Jesú elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún er sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar. Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni.
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylgd persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða eftir vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sína ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fætur nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalshliðið nóttina, ég átti hann til drekalindar og mikjuhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til lindarhliðs og konungstjarnar. Hér var þannig að stíga að baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalshliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögun Kýrusar skildi ennþá mega finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti engu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá

af þeirra spotti. Vafalaust af einhverju brosaða ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. En aðrir hafa blátt af fram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemia lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra. Þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóði svip. Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirni letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Þetta hjarnið.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar, hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesa guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka, samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki, og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann. Drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana. Trú þú mér, kona. Sú stund kemur að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs.
Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem upp sker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar upp sker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það ekki lengur sakir orða finna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð táknung stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.

Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. En það ber yfirskriftina Hið dulafulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin svikráð þar sem hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hana borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer eitt. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingar vald sem spillir trúnni í söfnuðinum. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hin mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3-8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesu og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krists á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesu og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Amen. Og eins og þið munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og það var spurning nummer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar, muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum, sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og þar sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefði mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið að nummer þrjú. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristufólk. Á meðal þeirra kemur þessi andkristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá muni hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá er Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið að nummer fjögur. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23. Og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5. Og vindur táknar baráttu og stríð. Og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að fjórar voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Þá komið að nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5, þá kom annað dýr, hið annað í röðinni, það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði þrjú rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6, eftir þetta sá ég enn dýr, líkt pardusdýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7, eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórðadýrið, það var hræðulegt, óulegt og yfirtaks öflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Vangilsagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið að nummer 6. Hvað tækir svo við eftir fjórða heimsveldið? Og þá lesum við Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komið að nummer 8, hvaða auðkenni litla horn sem skifaði kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðirnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25. Og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25. Og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár, eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð, eins og segir frá í Daniel 7:25. Og í spádómunum er tíð sama og 1 ár, svo 1 tíð, 2 tíðir og hálf tíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur 1 spádómsdag sem 1 ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar, og þetta er sá spádómur, að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það. Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan af þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkjulegt vald.
0: Eins og við munum sjá. Og þá er það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orguðis, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristi fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komustu þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi 10 atriði styðja ályktun þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum 10 sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristið fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni 10. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifa mikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað að farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíman áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbernabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbernabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbernabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðinu mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesu munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komum við nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum Og svo segir hér að gamalt máltæki segir, ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir geti verið gott, þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar. Og eftirfarandi kenningar eru ekki sannleikur. Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist, þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10 Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174-2176 og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum eins og segir í Catechism of the Catholic Church statement 2083 Og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhalda tölunni 10 og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church statement 2514-2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church statement 1449 og 1461 og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt er hvergi að finna í biblíunni. Þetta er í algjöri andstöðu gegn boðskap biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn er Guð, einn og er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að byggja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það er statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarum 9.5 og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jesú okkur að byggja til föðurins og í Jesú nafni, eins og segir í Matteus 6.9, og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunnar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt er það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra er ekki í samræmi við biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin er að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum biblíunnar er hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitinn boðskap sem er í mótsögn við orð Guðs. Og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náð hans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á
0: Já.
1: Og leta mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar.
0: Nei.
1: Og þeir létu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta.
0: Nei.
1: En hér er trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunnar mm-hmm. sem leitast við að breyta boðorðu Guðs, mm-hmm. lögum hans
0: já,
1: og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þá ég að víkja að breytingunum sem já. Þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorðatöflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin er að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef við skoðum þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið um líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það er horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs?
0: Amen.
1: Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess er horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrja, og þetta er eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með öðrum orðum.
0: Já, já.
1: Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það er boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgiheldi þess hvað mannlegan máttu snertir frá 7. degi vikuna sem er laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldýrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar. En til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu á boðorðinu 10 þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það er í Biblíunni í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spádómurinn í Daníelsbók 7:25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Já, já. Þá komum við að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði Postalasöguna 16:31. Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem viðheldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1:17.
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Nei. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu.
0: Mm-hmm.
1: En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs. Amen. Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús.
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá er vísað í Filippi bréfið 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það er svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín.
0: Já.
1: Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býð yður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það er stóra spurningin. Nú svo er einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég er krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkur að skilir það. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeini þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, en þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ert þú fústið þess að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum ef til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítil sem virði þú ert og þið langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnir þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt um þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir? Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar.

vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri. Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvininn frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þið hleyft að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vita skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem að til er ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin er það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lif til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs þeir að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin er fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig er það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu er særð og meitt af óvininum. En hver sem syndi er, þar er frelsarinn. Þegar tekið er á móti fagnaðarerindinu í hreinleika þess og krafti, er það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleikur sá sem Kristur breiðir alla mannveruna er lífgefandi kraftur. Hvert er líffæri, heili, hjarta og taugar eru snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsi ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, er búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina og það var eitthvað svona sem að svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sín og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama. Þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona að skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið. Það segir í fyrra Kórintbréfinu 11. kaflanum sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum og hann sagði við þá: Hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalikur er í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yðru útelt. Svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur, eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð, sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt, hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framundan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum, en hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunu sem hann tákrænum hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað, og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von að það er ekki allt búið. Það var og er eitthvað meira í vændum. Því að hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn þar sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim. Að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Enginn og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. en ég kalla yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir, það er hann sem velur okkur, það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisennan með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn, hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskir í Kristi líkt og lærisennarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlis þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalösa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúð á hann, konungsríki sitt, sem myndi dvelja í hjartanu, fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim, en Jesús myndi koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherenda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörðu ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar, fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta og allt sem við vorum að lesa upp má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innaminir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, er greinilega ekki ríki Guðs og þeir sem er í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem er rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem er rétt. Og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð er kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesúinn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara Við þurfum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft. Hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig? Og þannig færi við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þenn hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll hvatt okkur áðan til að lifa í andanum, þar að segja heilugum anda Guðs, og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristinn, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá er eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það er einhver fyrirstaða og það er ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það er eitthvað sem er að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsa slíkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það er eitthvað þarna fyrir innan, en svo eru aðrir sem vita kannski, eða sumt sem að við vitum kannski, það er eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir, eða hreinlega neytum og horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki, hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda. Því að getur þetta verið? Getur þetta verið, vinir? Að það er eitthvað flæði þarna sem er stíflað. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breytist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og Pétur afneitaði frelsara sínum og höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það að vera það sem þeir voru. En það var heilagur andi sem að umbreyti þeim. Ég var að vökva jarðabyrði mín og hinnbyrði mín núna í vikunni. Og það sé stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mér, ég er að horfa á þessum plöntur og það er að byrja að koma svona jarðaber og það er að byrja að koma hindber. Að ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur, þær vaxa bara áreynslu laust. Þær eru í góðri mold, vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni. Og það er nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, það er bara þetta flæðir. Og það er gefa ríkulega af sér ávöxt þegar það er byrja og muni taka við sér. Svo ég fór að hugsa mitt á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt er góðmold, og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndisleg vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu, nýfætt, og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði hann lyktar alveg svo mold og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta en svo ég oft hugsaði mig það eftir á já, þú lykt oft eins og mold eins og góð mold þessi litli börn en ef að hjarta mitt góð mold ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo að lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaksa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðrir geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur Og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, svona, svona, ég vil góða mold. Og hann var, já, svo fór hann, þessi elska, náði í hérna, góða mold. Og, en það var stundum svona eins og hérna, gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utan ræturnar á blómanum eða jurtunum og hann drepa þér og ég segi þetta má ekki verið þetta má ekki og var að tína svona út úr þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur þegar við komum til Jesu Krist þá þarf að hreinsa þessa mold það bara þannig því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu en hann getur gert okkur á góðum jarðvegi en Ef ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum að þá ætti að vaksa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Því Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til í þar. Verið í mér þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatni ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu vinur, bara sleppa og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið erum duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan eða ósætti hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirnin ég og svo framvegisinni það að nógu að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk en það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu. Að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfu að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess. Að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúruna vinur, náttúruna hans af mikilli virðingu því þar er svo sannarlega mikinn lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem er ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faði minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenna mínir. Ég hef elskað yður eins og faðurinn hefur elskað mig. Veri stöðugir í elsku minni. Hann visnar. Einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andin framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Kris. Þær eru afurðir stjórnuna Kris. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því er að við munum uppfylla ætlaðan tilgang laganna, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt, þá erum við hissa. Það er því náttúrulegumál að uppskýra það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskýra. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð er stanslust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjins vill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt er gjöf frá Guði, fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það er það sem Guð kallar okkur til, að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það er það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það er það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottin er. Hans lindiseinkun mun fara með okkur til himnaríkis. Að lokum minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriðja kaflanum. Megi hann gefa yður að ríkdómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hiði innra með yður. Að krafti innra, allt byrjar innan frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur. Og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo það er svo margt sem Páll er að segja þarna inni sem hann er að biðja að vera rótfestir og grundvallaðar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við vinir með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreins okkur. Þá er allt þetta sem býður okkar. Við skulum byðja, vinir. Kæri himneski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þið fyrir trúfesti þína, elsku þína, og þolinmæði gagnvart okkur mannanna börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við biðjum þig að endurnýja okkur, að skapa okkur nýtt hjarta drottinn, að við megum tilheyra þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindisengun og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérgurum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérgurum. En við byrðum þið líka að gefa okkur bara hérna þolimæði, gagvart hvort öðru, að því við vitum að við erum á sikurinn stað, að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru ánfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þín heilagi andi, snert okkur, leipin okkur, kenn okkur, hér eftir drottir sem alltaf. Í Jesu nafni, byðjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin, við erum fullorðin og finnst okkur vita allt. En eftir því sem við eldumst, þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna. Það er alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast. Líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira. En allavega, ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ. Það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma. Og þar sem það getur ekki gestum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæð okkar. Þessa meðferðarleiðir fel í sér til dæmis það ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt, margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir á þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjarverandi undanfarið, eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringumstæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég lesi hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur

á meiri heiður en húsið sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, kannistu við þau, hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig að fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti. Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég skal skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með systkinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínu. Ég vil þekki hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðum veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skyldi einhvern tímann koma upp að við þettum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það er leitast við eftir bestu getu að gera kenninga Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema eða læra það sem mestumáli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir. Því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur.

hvort heldur það lætur mig vaxa eða minga. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast, svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað í vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur, hef innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem að þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel séð sjálfan sig í þessum grímstöð. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi. Og við verðum að vinna gegn því. Það varðar allt og miklu í tilverunni og lífi okkar. Hafi ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjáum við nafnið á Lúsifer. Lúsifer þýðir þetta. Skær morgunstjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okari þjóðana? Þetta er höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, sjáðu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Þetta snerist um völd. Á þingfjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunni um dvalastað Guðs. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinn um hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lýsti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmdi þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gerast líkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykkur frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jesú, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesiðum þetta í Matteus að Guðspjalli í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifæri. Tilbaði Jesú hann? Nei. Hann sagði, drottin Guð þinn átt þú að tilbyði og hann einan. Kristus sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það, ég þykist vissu að það myndum fjölmargi falla niður. Vitið það, hvað niður? Meira að segja guðsmenn í biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem birtist honum. Og það var himnesk vera, sko, góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt frá því opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráðar í opruna bókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
3: Engillinn var að ég hans við að gera þetta.
2: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna. Ég er bara sköpuð verið svo þú. og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu. Og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu, tilbeislu. Og það stendur í 13. kaflanum í opinberunarbókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeislu og hollustu. Þessi baráta. Það ekki endilega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverju á himnum sem vildu vera æðri guði. Og vera tilbeðinir. En við þurfum allt okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel, já, gerðu svo vel.
4: Já, því að þú erum að þín guð annað, það hirtala.
2: Já, akkurat. Og það eins og til dæmis þegar Nebukadnesar lét varpa þrem félögu Daniel sín í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir kostuðu þremur ungu mönnu þannig, en hann sá fjóra. Og þá sagði hann, þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og syni og heilagum anda. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðan ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, það ekki rétt? Og það ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum við tilbyðum bara einn guð segir guð við erum að tilbyða bara einn guð
4: þeir myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko
2: já. Já, já, já það oft það kemur stundum fyrir svona orðalag þetta trufla mig ekki neitt en það gæti truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara einn guð en það í þessu sem samhengi guð faðir, sonur og heilagur andi hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir
4: kannski að þú sagði að Jesús hefði skapað satan í þetta faðirinn hefði kjartan sér úr
2: maðurinn faðirinn já sko hann skapaði ekki satan sko hann skapaði persónan sem seinna hétt satan ágætt já bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko, ja. Ok? En þú ert að meina að...
4: Þú sagðir að Jesús skapaði Lúsífer?
2: Já, ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksinni. Ég held það, eða ekki? Það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna á eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sína ykkur það þegar það kemur.
4: Það kom
2: fram síðast, já. Ok, en það er í Kolossubréfinni fyrsta kafla. Sennilega 16. og 17. versi, það sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrr en allt og allt sem til var til út af honum og þetta endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls og orðið var Guð, upphæði var orðið var Guð og allt það sem til var til, sko sem sagt fyrir þetta orð.
4: Þetta
2: Þannig að hann skapaði, hvað segirðu?
4: Þetta nýjöndu spurningu, dragsinn
2: pálsum. Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takkaði fyrir. Svo að, já, það á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það lögð áherslu á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað, að þá sem sagt er mjög eðlilegt að við sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsifer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum takkið eftir sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að, að Kristur er skapari þeirra heima sem að já, við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira þetta er á í bíli, já, á kettunur en þegar maður les bíblíuna meira og meira að þá fann maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður og þannig sérði hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla ef við látum þetta næja núna þakkaði fyrir vinur en nú það Ezekiel 28 frá 11. vessi orð drottins kom til mín svo hljóðandi Manson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annaðis illt og spilt og vond eins og konunginn í Týrus og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara þennan mann en þegar þið lesir lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður en það segja þarna svo segir drottir Guð þú varst ímynd innsiklis hrings fullur af speki og fullkomuna fegur þú varst í etin þarna sjáu þið strax þetta ekki venjulegu maður Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau þarna við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þarna, nema þegar drottin kom í heimsó. Þú varst í etin, aldingarðu Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þarna upp hver af öðrum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Þannig kemur þetta með sköpun aftur, var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb, þá vitum við að, að hvað þetta eru Lúsifer, við komumst nær því og eftir, hann þá verndar kerúb. Sú tegund engla, sem kölluð eða kallaðir verndar englar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan nú glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni, frá þeim degi er þú að skapaður þar til er yfirsjón fannst hjá þér er þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum að hér satan að ræða en í byli þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan og glóandi steina hann var óaðfinnalegur hann var syndlaus En svo gerðist það syndari, það að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. vessið í Ezekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni, þannig að settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, áður lásu við, hún var varpanir í myrkra hella. Nú segir að þessi, nýra jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama borði við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina. Þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama borði við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa næju sína á þig. Sko, nú er að koma að spátómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður langt líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðabúar virða fyrir sér sko að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Punktið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur. Matteus 4, komma og svo 8-10. Það sem sagt 8-10. Þetta á blaðsíu 4 í Nýja testamenti. Á þessum texta í þessu texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig. Þetta er bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við höldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta er grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur. Við bara flettum áfram og það er sagt að hann var fullkomin af fegur, óaðfinnalegur, þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta, hann var fullur af speki og fullkomin af fegur. Þetta er bara verða að tala sem sagt hvað var óaðfinnalegur. Áður var verið að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri, jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera, yndislegur engill, sem var svona fullkomin af fegurð og speki, hann fór að líta stórt á sjálfa sig. Og er þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og einat? Að við förum að líta niður á aðra, telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum og þetta er í raun að vera mann fyrirlíning og þetta er synd, alvarleg synd og þetta var Lúsifer að falli. En sjöunda spurningi, hvert er eðli? Það er sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegur og fullur af speki, fullkomin að fegur og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert er eðli þessa fallna forustu engils núna? Það er Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann er hrokafullur. Svo að svarið kemur þarna, hann er fullur á hroka eða hjarta hans er hrokafullt. Og hann er bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeiðslu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst að eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver er iðja Satans nú á tímum? Eru að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð? Við förum yfir í Sakarías. Það er í Gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasið 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta versi, því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest, þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins, sjáði, einhverir kallaði þarna engil drottins, það geta verið margir, en þarna var einhver einn, og Satan honum til hæri handa, það er annar engil, nema þetta er vondi engili, sem nú er, til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann er þarna annars vegar til að ásaka æðstapresti. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin, þá sjáuð þið að einmikið æðstaprestur, en hann er þarna eins og hver annars syndari, þó að sé prestur og það æðstaprestur. En þá er leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist dagstaðlega. Satan er að ákæra. Og hvað lásum við áðan í opbrunabókinni 12. kafla? Hann er kallaður ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur, heldur, munið það? Já, kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta er iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þarna kemur það, opinberunarbók 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og svo segir honum sem þá kærir fyrir Guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í Gamla testamentinu líka. Hann er alltaf í sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8 verið algáðir, vakið, hvers vegna? Það gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. Svo að þetta er iðja hans í dag. komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum. Svo að hann naut mikill að forréttinda. En nú hefur að langt svo lágt að hann fer svo grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og tortímt og hann að klaga, sí og æ. Svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara, þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst. Alveg svo þeir sem ljúa, þá segir Kristur, og þetta er í biblíunni, Jóhannes að guðs bjalli, að Satan sé faðir lygarans. Hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins er það að það sem að Satan er ákærandinn og sá allra fyrsti og er sá afkastamesti á því sviði, þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu, þá erum við að gjöra það sama og hann. Eyðileggjandi starf. Ég veit alveg hvernig þetta er, maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði. En einhvern ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra, Jesu Kristi, og hann er að koma inn að skams. Og þá verður hann konungur okkar allra. Þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína. Svo að svarið kemur hér, hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Spurningi var hveri iðja Satans nú á tímum. Hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo er það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara henni sko að því að við vitnum í textan Kolossu bréfi það er hver skapaði Lúsifer nýjenda spurningi við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir og jújú hérna kemur mynd af fallegu ljóni það er merkilegt að í biblíunni er ljónið af Júta margum talaða það er Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist en Biblia lýsir líka Satan við öskrandi ljón hann hefur stóli ekki bara þessari sköpunur hendi skaparast þar sem Satan hefur stóliður hendi skaparast hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur er verður að fá Svo að Biblían gerir þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður. Jesus Kristur annars að svegar sem ljónið af Júta og svo er það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan þar sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar. Hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En svo er syndarið þarna einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna og það er verið að ákæra hann, ekki þessi engi þarna heldur það er bara verið að bera þetta fram í myndformi þessa örlögaríku stund það sem að við erum ákærð er viðlegu talsmann Jesu Krist og hann getur borið vitni mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það við höfum undursamlega frelsara og góðan talsmann nýjunda spurningin hver skapaði Lúsifer þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa Guð skapaði ekki hér illa hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera er í dag þetta er texti sem ég var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni hins sýnilega og hins ósýnilega hásæt og herradómar tignir og völd allt er skapað fyrir hann og til hans hann er fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum Kristur er skaparinn okkar Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerusalem, ríðandi á ösnu fóla. Þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina, þá grét hann. Hann grét yfir Jerusalem. Hann vissi hvað beið borgarinnar, sem var lögð í rústa Rómverjum áru 70 eftir Krist, þar að segja það bil svona 40 árum eftir að Kristur sagði þessi orð. Hann grét og eins grét hann þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vinsinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varvita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkominn. Og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þannig kemur tilvitnun, það sem að Kristus segir í Jóhannes 8, þér eigi djöfulina föður, segir hann við gyðingana, og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Sko, Satan, þegar hér Lúsifer, það girtist eitthvað. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. Þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem er satt, eins og þegar hann til dæmis frestaði Krist, þá vitnaði einnig annar. Hann fór með sannleika, en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engi sannleikur í honum, af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur, kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa ykkur í og tilinka okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrápari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona öðruvísu orðalag. En þarna er Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann er ekkert að fara í kringum sem sagt efnið eins og köttur í kringum heita graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann er. Satan er stórhættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann. Ok. Og þannig var það að svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snerist tilbeiðslega líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslega form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsað, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur. Engu var hlíft. Ílskan er svo mikil sem er afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum? Og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll, hann skrifar og segir, jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engil frá himni fær að boða yður, annar fagnar erindi en það sem ver höfum boðað yður, þá sé það bálvaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Annarkortu bréfið 11.14 og ekki er það undur því að sjálfur, já Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá er hann ekkert að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði. Og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvaranu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni, vinur. Þessa óvinar Guðs og manna. Og við förum í 18. versi og 19. í Ezekiel 28. Og þetta er spádómur og hann er skráður í svo að þetta hafi þegar gerst. Og það segir, með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu eða óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelga þú helgidóma þína, sko það sem að vara áður á himnin, þá lét ég, sko nú er þetta á eftir að gerast, þetta er spádómur. Eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig, allir þeir með þjóðana sem þekktu þig. Voru aktuða yfir þér, þú fórst voðveflega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það er annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyr ég eitthvað núna verður til svo kallað helvítu valla eilíf Það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir ef að Satan sjálfur er þar ekki og honum hefur eitt en ég ætla ekki svara því núna ég ætla sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskeiðin þetta er í Hebreerbrefinu 2.14 það sem að segir að þar sem nú börnin er á hold og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutild í mannlegu eðli og sama hátt að vera að tala um Jesu Krist Til þess að hann að dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfili. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu. Að Satan verður tortín. Og svo eru kristni menn að prétika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tilengja sér manna bóðar og manna setningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflunum sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er á falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta vers ætla ég að taka fyrir síðar, þetta er kvalirna. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan er útrýnd. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastafur. Og þar tökum við þetta fyrir. En Jafnvel honum er kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin. Hvað segir kvöð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla 7. og 8. versi gefið yður því guði á vald standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður nálægið yður guði og þá mun hann nálgast yður hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu svo svarið þetta ósköp einfalt að gefast guði á vald Og ég hvet alla til þess að tilengja sér áskorun og áfríun, Jósu á forðum. Þið finni það í eitthvað, ef þið flettuð upp síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það er þar í hvað 13. og 14. versi eða 14. og 15. Það sem að hann segir, við kjósi nú í dag, hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir, kjósið í dag hverju þér vilji þjóna, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeðslu. En það ein spurning eftir enn sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún þessi, að hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Mundu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Að hverju ekki? Hugsaðu eitthvað til dæmis, bara sem ég noti fátaklegt dæmi, að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn. Og þetta að gerast allt í kringum okkur, dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir tíu dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfum mánuði. Og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannist við þetta ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamall og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljóta orð og jafnvel svona smá ógnitti af félögu sínum að móðurinn elska barnið sitt fyrir það ekki? En svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamall þetta bara dæmisaga sem að gæti gerst og alltaf að gerast. Og svona 12 ára gamalt að þá barnið farið að fykta við eiturefni því það nóg af þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma að vitunni fyrir barnið það fyrir félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munið þið svo þegar barnið orðið kannski 16 ára að þá farin að brjótast inn í fyrirtæki og heimili þess að fjármagna eiturlífi. Þetta að gerast alla tíð, þetta ekki? Og en móðurinn og faðurinn það elska barnið sitt, þetta ekki? En svo þegar að hann 18 ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist ellendis, það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar dauðadómar eða. Og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann leittur út í fangelsi í lekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum. Og einhver kæmi svo til móðurinn og segði, akkur gerðu þú ekki út af við það strax? Þetta sanngjarnt?
3: Nei.
2: En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin með öllum þeim hörmungum sem við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það einn af spádómunum í opprunabókin við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði. Guð elskar okkur og hann vil gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eyða okkur, við erum syndarar. En Guð umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og 9. vessi að Guð ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma. En hann langlindur, þar að hann vill ekki að neinir yðar farist og hann býður. Og býður en innan skams en náða tíminu á enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í Biblíunni allri með opinberunarbókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spádómana sem að við vitið að þetta námskeið snýst.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesu Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingar orð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auða á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þessi stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúarljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúarljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert? Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúa ljós?

Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þiggja hjálpræði hans. Tileinkum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilöguðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaglugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundur krami hjörtu. Að græða sundur krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári

og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundurkömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannanna allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróðu sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hver glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörvunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundurkrömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldisstarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. Og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líkur sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverka þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30 Hann vígði 12 Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallshlíðinni spölkorn frá Galileu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomustaði Jesu og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur en í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesu unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur athvarfs staður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbáðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak er hann baðst fyrir af akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídeinsfjöllum. Og við Davíð er hann gætti hjarðasinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að riði við gefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmavíðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl, 3. Mósebók 23:40. Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína, kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkrýndur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Um leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengja sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist möndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni er efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krist átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags æminlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postularnir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannanna 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim myndi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifu vatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldningu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýta orð hans. Jóhannes sóttist þó eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesu hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem posturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesu gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesar skírara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesu. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesu frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta. Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú þó að Filippus hefði séð verk hans og fundi mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefin að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tor næmi. Þegar heilegum anda var úttelt yfir lærisveinana varð Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinana. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesu hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn, en mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins reiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20. Júdas taldi að Jesu væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárrar stöðu í hinu nýja ríki. Jesu hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu óðfúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesu sem manni sem gæti orði honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesu skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orði fyrir vonbrigðum að Jesu skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar myndi sína þeim hve hættulegt það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr nýr slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas myndi slökkva í kæmin águðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegni ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar, en ástundun sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann? Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrkinglegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans, heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði, þó að hann samtímis gerði honum ljóst, að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti, svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði vilja taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálfsín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur í ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávíti þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsspeki hans allt til endalokana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindiseinkum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn í framagjörnu orkvötu Sebedeussynir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiddir saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áunna tilhneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Lælega verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, eru engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess af öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra, lagði yfir þá hönd sína, flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs. og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttinn ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við hið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korintubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleika vafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu stattir og þekkja því hættur og torfærir vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærarum að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síonar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðri voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hafði reynst þeim vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hafði skipað Serubabel, stundur nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Mattheus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærum að geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Síðir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá að vera lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítið þetta hafa verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafa verið sálmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
2: Fræðu sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð, við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafði fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Þar var tengið skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans myndið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskisins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kæmi til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókomina ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínaretturnar í ríkjum Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugir leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sín. Þeir mögur hlegið hugur í brjósti þegar hún barð þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, fjall Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfu sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum komin næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessar líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn. Ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusa bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stund

vinir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalind. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann, mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár yðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs. Er við gerum þetta, við þessi skref, munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menni svo Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðsmaður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi, að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja flýið heimsíkjuna þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn ögnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn ögnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan.

og það höfðaði til físna augnana og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs. Svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyrjöldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofurefli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þannig að sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: dvalarstaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma.
0: Og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjandi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum. Og þá er að spurning númer 2, hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna loforð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, allaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endur koma hann sé í nánd.
0: Og þá er að nummer 3. Hve lengi hefur fólk beðið endur komu Krists? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26. En þar segir, ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Og svo segir hér, elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krists og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjallaði um endurkomu Krists og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft, til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel, hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning númer 4. Hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða að gera brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerast ekki fyrir en að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í himinn inn og,
0: já, já.
1: Og þessi atburður í kringu 1000 árin hafa gerst.
0: Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta.
0: Já,
1: það er svolítið merkilegt.
0: Já, svona sýnir svona verka skiptingu
1: og milli. Akkurat, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi, þetta gerir faðirinn og svo framvís.
0: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist? Og þá lesum við í Matteus 24:32-33. Nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margskona tákn og viðburði veraldasögunni sem munu gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nummer 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni
1: áður. Já, já.
0: En þá komum við að nummer 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilöðu menn, hví starið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort, eins og hann fór, þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisveinarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum heimisins.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér, enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Það er mitt og þá komið að nummer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur. Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engins röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum að Kristur er að koma.
0: Og þetta segir líka að endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum. Og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð. Þá komið að nummer 9. Munu jarðabúar heyra Krist koma aftur. Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að því að drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki hægt að ímynda sér, sko, þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður hljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá rísu upp margir, segir, helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við erum lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við erum sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við erum sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp ásamt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guðs sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15:52-53. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fékk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leiði mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársauki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma já, okkar.
0: Já, ég veit. En margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar að hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim bóðskap að Kristur fer að koma.
0: Eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki bóðskap biblíunar.
1: Akkurat,
0: já. Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið, var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi enginn okkar daga. Og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesús við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma, að þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fórn fyrir okkar syndir. En hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs. En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að sækja þá. Þetta er óbiblíuleg kenning.
0: Nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá verða tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endurkoma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnu stað eigum við einnig að hafna því. Og endurkoma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður eru ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkjabréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig. Eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega.
1: Já,
0: þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undan fari komi Jesú? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinn mikla degi Guðs, hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og
0: já, já.
1: Bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þannig er einnig vitnað í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk.
0: Já, já.
1: Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sumu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur.
0: En svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni stopna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í Opinberunarbókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexíu nr. 11, þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já, mitt.
1: Réttláti farnir upp til himins með Jesú í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðinni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: Nákvæmlega þá komið að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nummer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbörnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesú Krist sem þinn drottinn og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur. Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði undursamlegu frelsara Jesú Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbú okkur þess að er það svo sorglegt Jóhanna upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans
0: Nákvæmlega
1: megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagna þegar það kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Og þá er þessu heftið lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinberabókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á Olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum, fyrst að þessi lónungabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið, já, ég kem skjótt, og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögniði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga nýr nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessað, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá,

0: Veistu þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingju. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viðurkennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnanlegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Stundum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag er það handbrað drotti sem tekur huga minn allan og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að hausti sé fallegastu tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni, enda er þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu og tær sem einnig eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaða föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44.24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá er þig hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segi Jésús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin. Ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð væri að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og traus. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallega garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið í dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún er svo að Guð er alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru korundubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Um leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirnir mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvita gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var fara út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Er það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs er að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð er í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það er engin hæfar en drottinn sjálfur til að leiðbina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartakar. Það er lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávalt á það að það er einungis fyrir tilstildi Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn er svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottin þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn er aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það er aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem myndhöggvari mótar úr steininum, en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlista kona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það er aðeins einn skapari og það er Guð. Hann sem var, er og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð er enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangu í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það er haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur er gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í ljós. Og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf. Og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem vera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré, í miðjum garðinum og skilningstré góðs og íls. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar, en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: En stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krists sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í Fyrstu Mósebók 3. kafli og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðar þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Mósi og kallaði Drottinn, Drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæð á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1.18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi þrjú ára á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndul sinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von, foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá eikinni eða móðutrinu og falla því í sama jarðveg. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið eplin á trjánum sem vaksa upp á þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139:16 segir Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæði lífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móður frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram óslitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fikta við erðaefnin og erðabætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávexti jarðar eru orðnir töluvert erðabreyttir. Mjög oft er góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefni og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd illa erðaefninu. Hann bar upp á krossin syndir okkar syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, erum við þróið eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér Guð skaparinn og maðurinn sköpunarverk, við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagana að Darwin hafi sagt að hann að dóa, það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallar

orði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottinn, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af aspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af aspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hina breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Fullopið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra. Blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Stilkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum stilk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessar hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örninn getur ekki breyttun svip jafnvel þótt hann vildi. Einkenni augna þeirra mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja auglokið. Flestir fuglar loka efri og neðri auglokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strjúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja auglokinu til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilheyra einhver furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborði og notar annað sjáöldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögð gluggi líkamans og gluggaskreytingarnar í heimi dýrana eru langt flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn, sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Jób 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég.

Næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður vill hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139:14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyri skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörð þekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmaskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmt af syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál. Þegar hann talar ljósið frá fagnaðarerindinu dýr Krists, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera
í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru sameinaðir Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krists í réttlæti og heilaleika.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Steinþór tekur nú til máls.
1: Jóhannesar, guðspjalli 12.31, sagði Jesús, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta. Spádómur það, þegar að spádómi sem sagt, nei, þegar að hérna Satan verður varpað út af þessum heimi. Honum hafi verið kastað út áður. Drottin hefur reynslu. Jesús kastaði Satan út af himnum einu sinni og hann hér að segja, sá tími kemur honum verið kastað út hérðan líka þessari jörn og það verður í síðasta sinn. Þá verður honum eitt útrýmt að fyrir fullt og allt. Gjörðu svo vel.
2: En að hann kemur og sækir okkur, verður Satan þá döður? Eða dáinn?
1: Nei, hann kemur fyrst, hann sækir okkur og fer með okkur til heimis, eins og segir í opranabókinni 20 og síðan líða þessi 1000 ár sem við verðum með drottni á himnum. Eftir það kemur hann aftur niður og þetta tökum við fyrir á heilu kvöldi síðar í námskeiðinu 1000 árin og það er í lok þess þeirra 1000 ára að ranglátir rísa upp. Þá ætlar Satan að fylgja þessu ranglátu til að taka borginni helgu sem þá er stíði niður á himni, eins og segir opranabókinni 21. Það er þá sem að eldur fellur á himni ofan og eyðir Satan. Og í stað þess að hann sé að kvelja fólki í ykkur í helvítu um alla eilífið sem margir kenna, þá verður honum útrýtt í eldi, í eitt skipti fyrir öll.
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Hvað sérðu?
2: Hver eru þá bara allt á honum?
1: Já, það verður ekki til, verður bara svo aska. Mjög gott. Svo að hér er Kristur í þessu texta, Jóhannes 12.31, að boða að þessum höfðingja, þar að segja Satan, honum verður kastað út og endanlega. Og sá sem er höfðingi, hann er sá sem ræður þetta ekki. Svo Kristur er í raun að vera að segja þarna, sá sem ræður í þessum heimi, það er Satan. En honum verður kastað út. Ég er að koma aftur og ég mun kasta honum burt. Ég ætla að endur heimta mína eign, þessa sköpun. Ég á ykkur en engin annar. Og engin annar segir. Þetta er það sem Kristur er að segja við okkur. Og takið eftir því að Kristur hann vitna í ritningarnar, við höfum að gera það sama. Það er okkar vörn í öllum viðskiptum okkar við, já, hvern sem er, og ekki síst, við illa anda. Spurning 5. Hvaða maður í Gamla testamentinu var mjög illa leikinn af Satan? Og við förum í Jobs bók 2, 7. vers. Það segir frá því, og reyndar er það í fyrsta kaflanum í Jobs bók, allur kaflinn, og líka í öðru kaflanum, þá er sagt frá því að fundir voru haldnir öðru hverju meðal svona guðs hjá guði. Og það virðist vera eins og að Adam hefði átt að vera á þessu fundi. Eins og sýnir annað staðar, sjálfsagt frá öðrum veröldum sköpuður sem drottinn hafi skapað. Nema það er ekki minnst á Adam þarna, en Satan er það. Og hann gat verið það í ljósi þess sem Jésús sagði, og við vorum að lesa það á þann. Satan er höfðingi þessa heims, ekki Adam. Adam kastaði frá sér höfðingjadómi sem að Guð gaf honum, sem aðal höfðingi og yfir höfðingi við þessum heimi þegar hann syndgæði. Og hvað hafði skapari sagt við Adam og Evu í upphafið, við geti lesið það í fyrsta kafla Biblíuna. Og hann segi sko að veri frjósum og farið út alla jörðina og drottnið yfir henni. Þau áttu að drottna yfir jörðinni, vera góðir ráðsmenn Guðs yfir þessu sköpunarverki, en þeir fóru illa með umboð sitt og Satan fékk það í sínar hendur, bara með því að þau hlýttu frekar honum heldur en Jesú. Getið þið ímyndað ykkur afleiðingarnar ef að Satan hefði ef að Jesús hefði frammi fyrir Satan eitt augnablik hugleitt, hefði já, ég tala ekki hefði hann fallið og á kné og kropi fyrir Satan bara svona til þess að geta nú harða borða og sefja sér tungur og svo frávís. Og en svo vitna ég hérna í sjöunda versið er að kalla að eftir að Satan á þessu fundi sem við talaði þarna tvisvar í þessu tveimur köflum að þá og hann hafði sem sagt verið að brýna drottin hann svo sem ekki þetta snerta þetta fólk þitt á jörðinni eða eins og jobb nema að þú drægir frá vernd þína frá þig og drottin sagði allt í leið þú mátt snerta jobb hann réttlátur og grandvar og hann mun ekki breyðast mér og svo fræðis en þá gekk Satan burt frá auðliti drottin segi hér og sló jobb illkynniðu kaunum frá hvirli til ilja og þegar það dugði ekki að hann bæra formálega guði eða bregða trúnaðin sínu við drottin þá annað fundur nei þetta í seinni fundinu, það ég fyrri fundinu var það nefnilega að það misti hérna eigu sínar og börnin sín var það ekki það var í seinni kaflanum þá fær hann að slá jobb með kaunum og getið því ímyndað eitthvað lýsingarnar eru þannig að það úði út úr öllu líkamanum út úr kaunum og sárum Það var sama hvort það stóð eða sat eða lá og bakin eða bringur eða alveg sama hvernig hann lá hafa með kaun allstaðar. Getið ímyndað ykkur? Jobb kvaldist. Hann kvaldist. En ef að þið lesið í Jobbs bók og ég skal bara finna það fyrir ykkur og það hérna í 19. Kaflanum í Jobbs bók og þetta á blaðsöfu 534 í Gamla testamenti. 534. Þar dásamlega texta að finna mitt í öllu þessu þrautum Jobbs sem Satan sló hann með og tækið eftir því gerir drottina innifela þessa frásögn í biblíunni til þess að við getum sé hver orsök sjúkdóma hver það sem á bak við þjáningar og dauða í þessum heimi það Satan og ef við lesum þarna blasið 534 í Gamla testamenti það 19. Kaflinn í Jobbs bók að hann að segja þarna í 21. Versi við félaga sína 3 eða 4 sem voru þarna aumki mig vini mínir því að hann Guðs hefur losti mig sko, Jobb hélt að Guð gerði þetta en hafa trúr Guði þrátt fyrir það svo segir hann við vini sína hví ofsækið þér mig eins og Guð og verði þegar sattur á holdið mínu vinir að sjeldu að Jobb hliti að búa yfir einhverju lengri sinn Jobb Þeir sagði þetta við hann aftur og aftur Guð gerir þér ekki svona laga nema að því að þú hefur gert eitthvað sem þú hefur ekki sagt okkur Játaðu syndið þínar og þetta var það sama sem konana sagði að hann ætti nú bara að formæla Guði sínum og deyja heldur hann að líða þessa kvalir Getið þið ímyndað ykkur vesalins í op Ali hann hélt meira að segja að Guð væri búin að yfirgefa sig En hann segir hérna í 23. Versi og þar áfram og þetta einn uppáhalds textin minn. Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráð í bók með járnstíl og blýi að eilífu höggmunni klett. Og svo segir hann, ég veit að lausnari mér lifir og hann mun síðastur ganga fram á foltu. Og sjáu þið trúar yfirlýsinguna sem að kemur hérna með trúar játninguna og eftir að þessi húð mín sundu tætt og allt holdt af mér mun ég líta Guð ég mun líta hann mér til góðs já augum minn sjá hann og það eigi sem anstæðing hjartað brennur að þrá í brjósti mér glimrandi yfirlýsing trúarjafning sem að sko vertir að taka eftir engi furða að Guð sagði við Satan á þessum fundum þarna með sonum Guðs á og til hefur tekið eftir Jobb þjóni mínum Hann réttlátur, ráðvandur og grandvar. Já, það svo sem auðvitað sagði Satan. Þú verndar hann og það ekki að komast nálætt honum. En dragðu vernd þína frá honum augnablik og lofðu mér að komast á og ég skal sína þér. Og þá mun að formæla þér. En hann gerði ekki. Hérna svar Jobbs. Og ég svo fegin að þetta þarna. Og hann meira sér að tala nefnd að koma drottist þarna í raun og veru. Að eftir að allt holdir að mig ég rotnaður og orðan á moldu einhvern tíma síðar þá mun ég sjá hann koma ekki sem anstæðing hendur sem vin minn þetta eitthvað svo hressandi trúarjáning vinir ekki bara einhver trúarjáning sem menn eiga upp í hillu og sanna ríki á milli spjalda og gamalli bók sem heitir Biblía sem aldrei rotnuð heldur trúarjáning sem fólk lifir dag frá degi og skamma sín ekki fyrir þennan frelsara. Þannig var Jobb og Guð þarfnast líkra einstaklinga í dag. Það vill að þú kannist við sér á þennan á. Hvað sagði Kristur einu sinni í Guðspjöllunum? Við hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Þetta snýst hollust. En hvað gefa við þurfum ekki að líða eins og Jobb? En jafnvel þessi þjáning hans varð ekki til þess að beygja hann til þess að afneita drottni sínu og frelsara. Svo svarið Jobb, eitt stutt gott, laggott svar. Hvaða maður í gamla testamentinu var illa leikinn af Satan? Það var Jobb. Númer 6. Hver var aðvörun Péturs postula í þessu efni? Hefum að sjá hvað hann hefur að segja. Í fyrra Pétursbréfi 5, vers 8-9, verið algáðir, vaki. Óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljóð. Leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum stöður í trunni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Lærisveinarnir þekktu þjáningar. Það vitað eða talið að allir voru teknir að lífi fyrir trú sína, nema Jóhannes. Hann fekk að lifa til eftir 100 ára aldur sem nála því. En allir þjáðust. Og í Jóhannes lýsir Satan sem dreka, varstu þarna með höfuð og horn og hvaðina. Pétur lýsir honum sem öskrændi ljóni. Svo það er ýmsa lýsinga svona, bara til að sýna hættulegt fyrirbæri þarna allt í kringum okkur. Satan og hans vondu engla. En að hugsa sér þínir, þessir englar voru yndislega verur, skínandi bjartar verur á himni. Og svona getum við gert okkur sjálfa að djöflum, eins og þessir gerðu sjálfa sig, ef við ekki virðum það sem við satt og rétt, ef við ekki sýnum drottni þá hollustu og tign og tilbeisli sem honum ber, og þá er það einhver annað sem fær okkur hollustu. Svo svarið við þessari spurningu við þurfum að vera vakandi því að djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Þetta var aðvörun Péturs. Passið ykkur, segir hann. Það einhver þarna úti sem gengur eins og öskrandi ljón. Hafið þið séð ljón að veiðum? Ég hefði séð það. Ég hefði séð ljón úti í náttúrunni í Afriku og ekkið innan ljóni og séð þau það sem þau eru á veiðum líka og séð þau ýmist hakka í sig kjöt hórnadýran sem þau náði eða öskrandi svona þegar þau eru hungruð og eru í leita bráð og það eru drunur alveg svoleiðis það er þetta eru svo jarðskjálfti í kringum ljónahjörð sem að er öskrandi þá hvarla þessi texti að manni og allt verður ljóslifandi. Já, við bregðum upp ljóni hér á skjáin en förum í sjöundu spurningu hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann sagðist hafa anstigð á og þá förum við yfir í 5. Mósebók í 18. kafla lesum þar frá 9. versi þar sem drottinn eru undirbúa fólkið áður það fer inn í fyrirheitna landi Kanaans land eftir alla vegferð þeirra þannig 40 ár í eyðimörkinni eftir þau flýðu frá Egyptalandi og hann segir Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Hverja skildu þessa svívirðinga vera? Það telur þar upp. Og segir, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta var venja, svona eitthvað trúaratriði. Eða sá er farið með galdur eða spárið eða fjölkingi eða töframadur eða gjörningamadur eða særingamadur eða spásagnamadur. Hann telur upp ýmislegt, svo bætir hann við. Eða sá sem leiti frétta af framliðinu. Og á meðan við höfum þetta bara hér á tjaldinu, þá vil ég bara flýta mér að geta þess. Að þó að einhvern okkar hafi farið á miðsfundi og leiti svona frétta af látnum vinum og ástvinum, kannski vissu þið bara ekki betur. Nú sjáum við hvað Guð, hvaða augum Guð lítur á þessa hluti. Og drottinn að segja við okkur ekki gera þetta. Þetta er hættuleg. Þetta er eina blekkingum óvinarins. Því henni dánu, eins og við höfum séð fyrir í námskeiðinu, í athugun okkar á Biblíunni, þeir sofa, þeir veit ekki nei. Þeir sem birtast á miðjöldsfundum, þeir sem að koma fram eins og þetta væru okkar látnu ástvinir, eru þessir hættulegu óvinir. Þá koma þeir fram eins og þetta væru okkar framliðinu ástvinir. En eru þeir?
3: En hinn er dánir sem að sofa, þeir eru ekki framliðinir?
1: Jú, þeir eru framliðinir. Framliðin þýðir bara þú dáin. Það er einast að það þýðir. Og en í stað þess að þetta sé ykkur dánir sem er að rísa upp, ég meina sko að koma fram meina ég á miðjöldsfundum eða á öðrum vettvangi til að tala við okkur eða senda skilabóð til okkar þá segir drottin nei þetta er ekki þeir ekki fara, ekki ég vanstuð á þessu sér og við sjáum það hérna í framhaldinu sjáum því því sá er slíkt gjöru segir hann er drottin andstyggilegur og fyrir slíka svívirðinga rekur drottin guð þinn þá burt undan þér nú spyr ég ef að drottin rak íbúa Kanans lands burt úr landinu undan Ísraelsmönnum fyrir svona svívirðingar eins og þetta andakugl hvað mun hann gera við okkur ef að við höldum áfram í slíku og tökum ekki sönsum, tökum ekki fræðslu drottins í orðið hans mun hann ekki hafna okkur líka hann hlýtur að gera eins við alla hann segir áfram þú skalt vera grandvar gagnvart drottninguði þínum því að þessa þjóðir er þú rekur nú burt hlýða á spásarnamenn þannig að fóru stjörnuspeiki dálkarnir og galdramenn en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt, sjáðu þið Guð hefur anstið af þessu og hann í kjærleika sínum er að opinbera þetta fyrir okkur en af því að fólk les ekki biblíuna þá veit ekki það af þessu allt mitt fólk var haldið svona í eina tíð sko þeirri trú og skoðum að það var allt í lagi að fara á miðsundi sumið þeirra hafa steinhættu sig eftir að þau frétta því að litli bróðir eða sonurinn frættu þau þessa hluti og ég bara vona þess að flestir fái þennan fróðleik frá ykkur til dæmis af því að nú vitið þið betur, já, gerðu svo vel hér spurning hérna aftar
4: Já, bara því að vitnaðir í stjörnuspá
1: Já
4: voru ekki, veit ekki hvernig þrýr stjörnuspáminn
1: Þú kemur með svo góðar aðtöfasemdi, þetta er alveg frábært Já, voru þeir, eða höfðu þeir komist yfir rýtningar Því að þegar þeir koma inn í Kanansland, inn í fyrirheitna landið segi og voru að spyrjast fyrir Jesú barnið þá sögðu þeir hvar hann sko, sem átt að fæðast Hvað var það sem sagði þeim þetta? Þeir hljóta hafa komist yfir boðskap annarkur talaðan boðskap mann fram að manni til þeirra eða þá að þeir höfðu komist yfir rýtningar sko, spátum að, eins og ég segi þar að lútandi Og það segir í gamla testamentinu, það talað að stjarna mun rísa upp, sko, og ég man nú ekki textan alveg meira, nei, en það talað þessa stjörnu sem mun rísa upp og það boðaði til dæmis að Efrata til dæmis muni hafa ástæð til að fagna vegna þess ljóma og dýrðar sem að muni stafa af fæðingu Jesú sem sagt á þessum slóðum svo að nei, ég held að þeir hafa ekki verið stjörnuspekinga því að í biblíunni eru stjörnuspeki svokölluð og þá er ég að víkja að svokölluði efni eins og byrtist í stjörnuspeki dálkum, tímarit og dablaða alla tíma eða eins og stjörnuspeki Babylonía manna til forn og sagti frá í Daniels bók alveg sérstaklega eða þessi stjörnuspekinga sem Guð er að fordæma hér í Mósebókunum og það er hægt að nefna aðra texta líka að allt þetta var þessi stjörnuspeki svona að nú er tunglinn svona eða stjörnir í þessu merki svona stjörnumerkin þú ert fætt í steingeit eða hrúti eða einhverju slíkri vitleysu þetta er tómt tjaravinir og nú tala ég bara gamla góða íslenska sjómennsku íslensku þetta er tómt tjara þetta er tómt rugl, bull og ekkert annan og það er vísindalega sýnt fram á það að stjörnumerki sem menn segjast vera fættur undir og vegna þess að það er ákveði hreyfing á himintúlunum og stjörnunum í gegnum ár þúsundi þetta er ekki lengur sama stjörnumerki og fyrir kannski 3000 eða 5000 ára síðan gerðu svo velvinur já, áttu þá við Plútó eða
5: nei, ég veit ekki hvað, það er eitt nýtt stjörnumerki komið sko
1: eitt nýtt stjörnumerki
5: á 3000 árum
1: sérðu
5: en biblían er náttúrulega með fullt af spámönnum sko
1: já
5: seinna sko, eftir Mósebók sko.
1: Akkurat, og svo var það
5: að ef drottinn hefur vanþóklun á spámunum þá hefur náttúrulega vanþóklun á Jóhannes til dæmis
1: það er talað um spásagna menn
5: Já,
1: ég minnist þess ekki í Biblíunni að spámenn Guðs ég kallaðar annaði spámenn
5: Já, sko, Biblían er full af spádómum
1: Já, já, hún er það
5: já.
1: Þetta er alveg rétt hjá þér En sko, þegar hann er að fordæma þessa spásagnamenn að þá eru það yfirleitt í skilningi þessara kynslóða sem að þá er verið að fjallum hverju sinni þá eru það þeir sem fara eftir stjörnumerkjunum eða lásu í innibli sauðfjár eða froska
5: gera enn í dag veðurspám
1: vel á minns, akkurat og það eru spásagnamenn sem að kalla þessu nafni sem að spá ekki í ljósi Guðs opinberana heldur mannasetninga og erfikenninga og þá kallar það spásagnamenn en ekki spámenn
5: en þetta getur líka verið prestar að reyna hræða líðin
1: ég nú hrættur það hann það er ekki svo sjaldan í biblíunum sem að hann á í höggi við presta
5: nei sem ég meina sem gamla testamentur að vara á því sko þetta getur hreinlega verið bara tilum til að sko hræða líðin til hlýni
1: en það hafa þið gert það löngum í gegnum aldirna
5: já þeir hafa gert það
1: já þess vegna reyni ég alveg sem ég lifandi mögulega get og byggð Guðum að hjálpa mér að því ég er prestur og gæti verið settur í hóp með slíku prestum sem afvegaleiða að það hjálpi mér að boða bara það sem satt er og í samræmi við rýtningarnar Guðs er lof fyrir það ég tekki ýmsa góða presta og presta úr ýmsum kirkjudeildum sem að eru heiðarlegir menn góði menn og sem eru svona sumi hverjir að mjög kristilegir og þá ég veit þau boða Jesu Krist og ég sé suma þessar að vera að færa sig upp á skafti í áttina að boða alla sannleikana svo hann er og munið eftir í postalasögunni þá satt frá því snemma að á dögupostalana að þá gengu margir prestar til hlýðinni með trúna ég trúi því að þetta er eftir að gerast aftur að mikill fjöldi presta eigi eftir að ganga til hlýðinni við trúna með sannleika eins og hann er boðaður svo að ég gerir mitt besta til þess að koma þess að framfæri og þess að er útvarpið komið til söguna núna og þannig höldum við áfram þakka þér fyrir minu þetta var indæl já þannig er spurning
6: af því að drottinu vill ekki að þetta sé gert sem er annað tjaldinu
1: hann vill ekki þetta
6: nei en það er fullt þar hellingur af öðrum fyrirmælum í biblíunni sem að Guð hefur mælt fyrir sem er ekki farið eftir í dag
1: alveg hárri mikil ósku það er ekki nóg bara að segja það er ekki farið eftir þessu en það verið að leggja áherslu á þetta svo ekki farið eftir þessu
6: já.
1: Það er alveg rétt hjá þér mjög gott bara akkur ekki farið eftir öllu sannleikann
6: nei það eru mörg fyrir með villum þessi Mósebókunum
1: alveg hárri En það eru náttúrulega mörg fyrirmæli í Mósebókunum sem voru gefin í takmarkaða tíma eins og fórna lögmáli fórna dýrum því þau að boðuðu Guðslambi sem kæmi og þegar Kristur dó á krossinum þá rifnaði fortjaldið í musterinu í tvenn þannig að það sáu allir inn í hið allra helgasta sem engin mátti fara inn í og það boðaði leið og Kristur dó á Golgata að þá að Kristur á þennan að drottin á þennan hátta að boða að fórna lögmáli væri á enda svo við þurfum bara að hafa það í huga sko að sumt gaf Guð til að vera takmarkaða tíma
6: og sumt fólk átti líka gríta
1: já
6: sem að gerði eitthvað af sér
1: já
6: eftir fyrir mælum Guðs
1: alveg hárinn eigum við að halda áfram takka þér fyrir ok Þið vilja fá svarið eða þekki til þessari spurningu að galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta framleginu. Þetta var það sem var Guði andstyggilegt. Þetta var sjöunda spurningi. Hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann hafði andstyð á? Galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta af framleginu. Nú vil ég sýna eitthvað svolítið sem er ekki held ég í lexíunni hjá okkur í dag Þegar þeir eru búin að skrifa hjá ykkur svarið, þá skulum við skoða Gamlatestamentið 432. Þetta er fyrri krónikubók. Það gefti að það eru tvær konungabækur, svo eru tvær krónikubækur. Þetta er seinni krónikubókin. Í tíunda kafla, í 13. vessi, þá segir þannig, þannig lét Sál, þetta er Sál konungur, þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét hann þess vegna deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæisson.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Já, ég hef oft verið óttaslegin, kvíðin og ráðvælt í lífinu og sérstaklega á mínum yngri árum. Það voru stundum erfiði tímar og ég var ráðvillt og óttaslegin og ég óttaði sem fólk. Ég var oft hrædd við fólk. Það voru einstaklingar sem hefðu gert mér og minni fjölskyldu ekki gott, litu niður á okkur og fyrirlitu vegna þess að Bakkus kom stundum í heimsókn. Og það fór ekki fram hjá neinum hvernig ástandi var. En ég horfði oft upp í himinin og kallaði á Guð því ég trúði á Guð og Jesú Krist. Og ég vissi að Guð hefði lofað okkur að vera með okkur í öllum okkar kringumstæðum. Og hann hefur gert það. Hann hefur verið með mér og leitt mig í gegnum erfiða tíma til ljós og friðar. Hann hefur gert bjart í hjarta mínu. Hann hefur leitt mig í gegnum margar hindranir og erfiðleika og opnað dyr sem voru mér lokaðar. Það er svo gott að eiga þessa trú og reynslu í öllum kringumstæðum lífsins, ekki síst þegar við erum hrædd og kvíðin. Því eins og segir í Jesaja 41. kafla 10. versi, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð er réttlátur og þrátt fyrir allt vissi ég að Guð var ekki búin að yfirgefa mig og ekki búin að yfirgefa þessa litlu ólánsömu fjölskyldu. Og því eins og stendur í Jesaja 41. kafla 17. versi, hinni fátæku og voluðu leita vass, en finn ekki, tunga þeirra verið þurr á þosta. Ég, drottinn, mun bænheyra þá, ég, Ísraels Guð, mun ekki yfirgefa þá. Já, ég var þyrst og með þyrst eftir réttlæti og kærleika Guðs, en þó, að jafnvel þó við göngum í gegnum dimma dali og erfiða reynslu, þá er Guð með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki og hann segir það sjálfur. Hann gefur okkur frið í hjarta, sinn frið. Og Jóhannes að Guðspjalli 14. kafla og 17. versi segir frið læt ég yður eftir, minn frið gefi yður. Ekki gefi yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yður skelfist ekki, mér hræðist. Ef við horfum yfir heiminn í dag, þá er mikill ófriður og við heyrum alls konar erfiðleika mannanna. Það er græðgi, hungur, eiturlíf, alls konar misnotkun í alls konar myndum. En Guð lofar okkur sínu friði. Hann gefur ekki aðeins frið. Hann lofar að uppfylla allar okkar þarfir. Það segir henni í Filippi brefinu 4. kapla og 19. versi. En Guð mun af auðlið dýrða sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverra þörfiðar. Já, hann lofar að uppfylla allakor þarfir og hann veit betur en við hverja þarfir okkar eru. En eru öll þessi lofar Guðs ókeypis? Þurfum við ekkert að gera til að egnast allt þetta? Jú, Guð gerir kröfur, en það er ekki mikla kröfur sem hann gerir til okkar. Við þurfum aðeins að trú og treysta honum af öllu hjarta. Af öllu hjarta okkar eins og segir í orðskviðinu 3. kafla, 5. og 7. versi. Treystu drottinn af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggju vit. Mundu til hans í öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína rétta. Hann lofar að gera okkur lífi léttara, greiða götu okkar. Og það veit ég að ég er reynslu að þegar ég hef treyst drottni fyrir vandamálum mínum af öllu hjarta, þá hefur hann leitt mér réttan veg. Og ég get vitnað að það margan hátt og hef gert. En hann segir í Matteusi 11. kafla 28. til 30. versi, komi til mín allir þeir sem erfiða hafið og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíld. Takið á við mitt og lærið að mér því að ég er hófar og að hjarta lítið látur og þá munu þeir finna hvíld
sálum yðar, þegar mitt okkur ljúft og byrði mín létt. Og þegar ég lít yfir ævið mína, þessa rúmu 80 ár sem ég hef lifað, þá sé ég svo vel hvernig Guðs blessun hefur verið í lífi mínu, þrátt fyrir stundum erfiða tíma. Og þrátt fyrir að sjálf hef ég ekki alltaf verið svo trúföst. Og þrátt fyrir að ég stundum í stjórn á skapi mínu og sagt ýmislegt sem ég hef ekki átt að segja og gert ýmislegt sem ég hef ekki átt að gera og verið fljótfær og hvatvís. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér miskjörðu mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfri mér fyrir ýmislegt sem ég gert og fyrirgefa öðrum þó stundum það sé erfitt. En ég vil ekki dvelja miskjörðu mínum, ég vil ekki næra Satan á ljótum hugsunum og gjörðum. Ellen G. White segir í boðskapi til safnaðarins, fyrirgefning er gjafi Guðs fyrir Krist. Það er fyrir áhrif heilas anda að við samfærumst með synd og finni þörf á fyrirgefningu. Engum er fyrirgefi nema þeim sem iðrast, en það er náð Guð sem gerir hjarta iðrandi. Hann þekkir alla veikleika okkar og hverlindi og hann mun hjálpa okkur. Guð hefur lofað okkur öllu þessu. Samt er í stundu hrætt og óttaslegin og niðurdregin, kvíðin og jafnvel einmana. Þegar detti svona hugrenningar þá svo gott að lesa þessi vers sem ég var las áðan og minna mig á að ég ekki ein. Ég á stórkostlega Guð sem alltaf með mér. Og hann yfirgefur mig ekki. Hann gefur mig frið í hjarta og hann uppfyllir alla mína þarfir. Gerir stigu mína slétta og ekki síst. Hann gefur mig hvíld í hjarta. Og hann lofar mér stað á himnum. Hann lofar að gefa mér eilíft líf. En gerfur hann öllum þetta lofar eilíft líf? Svarið bæði nei og já. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesu, Kristi. Það í raunin boð fyrir alla en há því að viðkomandi trúi á hann, skapar hann. En svarið líka já, því Guð vill að allir menn frelsist og öðlist eilíft líf og þekki sannleikan. Í fyrra tímatöðsabréfi öðrum kafla 4. versi segir Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist í þekkingar á sannleikanum. Já, í Biblíunni stendur að Guð elski heiminn svo mikið að hann gaf sinn einkason. Og Jóhannes 3. kafli 16. vers því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engildin þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi haldi eilíft líf. Og Guð gaf okkur einni heilagan anda sinn. Hann útdeildi honum á hvítasunnu degi. Og nú hvítasunnu helgin, stærsta ferðamanna helgi okkar landsmanna. En þessi helgi ein af þremur stærstu helgum okkur kristinna manna. 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrðir verða með heilögum anda nú innan fára daga. Þegar hann hafði þetta mælt var hann uppnuminn að þeim ásjáandi. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir saman komnir. Þá gerðist það sem nefnt hvítasunnu undrið. Þann dag talaði Pétur postuli til mikils mannfjölda sem dreifði af gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við. En þeir sem veittu orði Péturs viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. En hver þessi kraftur sem postulasagan talar og kallar heilagan anda? Jú, það andi Guðs sem hvíslar að mér í einrúmi, í bænum mínum, í hugsunum mínum. Hann lætur mig finna nærveru sína á göngu minni. Hann huggar mig og gleður. Þessi kraftur hið eiginlega hvítasunnu undur í lífi okkar kristinna manna á þessari helgu hátí. Og öllum stundum í lífi okkar ef við þykjum þessa gjöf frá Guði. Síðasta laugardag eða hvíldardag
kaus íslenska þjóðin til 4 ára flokka til sveitastjórnar. En hjá Guði eru allir dagar kosningadagar. Því við þurfum að kjósa, við þurfum að velja og setja X við Guð á hverjum einasta degi. Kostningalof og skaparnas eru einföld. Við þurfum að trúa, við þurfum að treysta honum og leitast við að halda boðor hans. Amen.

Ég ætla að deila með okkur fáeinum orðum sem ég las í morgun frá ungri konu sem að mér þykir ákaflega væntum. En hún segir frá svona trúar upplifun og trúar reynslu sem hún átti í gær og segir svo. Í gær sat ég út í bíl fyrir utan verslun í Hafnarfirði og fann kvíðan hellast yfir mig. Ég hugsaði til mömmu sem í áhættuhóp og ég að umgangast.

0: Ég vil ekki að hún smitist. Ég var að missa pappa. Er það ekki nóg? Ég hugsaði allar veirurnar sem gætu hangið í loftinu eða verið utan á fötun fólks eða á einhverjum snertifletunum inn í búðinu. Hvað ef? Mamma ekki svo eina sem í hættu. Ég gæti jafnvel veikst, jafnvel dáið. Þá ákvað ég að grípa til þess sem ég hef svo oft gert en gleymi stundum að gera. Ég ákvað að fara með bæn. Ég ákvað að leggja líf mitt í hendur þess sem allt veit og allt getur. Ég hafði gert það áður og fengið að upplifa ótrúlegustu hluti fyrir vikið. Ég mundi að Guð býður eftir að ég leiti til hans til að biðja ráð og alls konar aðstoð og hjálp. Hann ætlast til á sama tíma að ég sé ábyrg, geri það sem ég get, en að hann taki svo við og geri það sem ég get ekki gert. Á meðan ég bað kom upp í huga mér biblíuteksti sem var mjög viðeigandi í þeirri aðstöðu sem ég var í fyrir utan verslunina. Hann svona. Sæll sá er situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttka, sá segir við drottin, hælið mitt og háborg guðminn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snörufuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geisar hádegið. Þitt hæli drottin, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út. Englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum sínum. Þetta er 91. sálmur versin 6 og 9 til 11. Ég sagði við drottin í bæninni, ég vil sitja í skjóli þínu og gista í skugga þínum, þú sem ert hinn almáttki. Þú ert mitt hæli og háborg og ég trúi á. Takk fyrir að skýla mér. Takk fyrir að leyfa mér að leita hælis undir vængjum þínum. Takk fyrir að vera minn skjöldur og verja. Takk fyrir að vera með öllum þeim sem í tjaldinu mínu, mömmu, manninu mínum og öllum dæturum hans, syni mínum og dóttur, sískinum mínum og þeirra fjölskyldum, tengdamömmu minni og líka ömmu. Eftir bænina fann ég mikinn frið og hugrekki hið innra. Ég ákvað að fara út úr bílnum og inn í búðina og gerði allt sem mér hefði verið uppálagt að gera, sprittaði handfangið á kerrunni og hendurnar, hélt mig í 2 metra fjarlæð frá öllu fólki sem ég mætti, sprittaði mig eftir að hafa sett inn pinnið og á leiðinu út og treysti svo Guði fyrir restinni. Góðu áhrif bænarinnar voru það mikil að ég stóð sjálfa mig jafnvel að því að söngla lítinn lagstúa meðan ég gekk í leita vörunum. Og brosti alveg óavitandi til fólks. Vonandi fundu hinir í búðinni fyrir nærveru Guðs eins og ég. Ég ákvað að skrifa þessa reynslu niður og deila henni með fleirum sem eru kannski að fara í gegnum það sama og ég að upplifa kvíða og áhyggjur af því sem við erum að fara í gegnum í þjóðfélaginu einmitt á þessu augnabliki. Guð hinn almáttki þráir að fá að taka þátt í erfileikum okkar. Hann þráir að eigi samskiptum við okkur daglega, vera sálufélagi okkar. Leifum honum það. Hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbernan bókin 3:20. Hann segir líka, komi til mín. Allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Og hann ráðleggur okkur, leitið drottins meðan hann að finna, kallið á hann meðan hann nálægur. Jesaja 55:6.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 36 Snerting í trú. Þessi kafli byggður á Matteus 9:18-26 og Markús 5:21-43 og Lúkas 8:40-56. Þegar Jesú kom aftur til vesturstrandarinnar frá Gerasena var þar samankominn fjöldi fólks til að taka móti honum og heilsaði honum með fögnuði. Hann var hríð á vatnsbakkanum að kenna og lækna en sneri síðan til hús Levi Matteusar til að hitta tollheimtumennina í veislunni. Þar fann samkundustjórinn Jarius hann. Þessi framámaður gyðinga kom til Jesú harmi lostin, varpaði sér fyrir fætur hans og hrópaði: Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jesú fór þegar í stað heim með samkundustjóranum. Þó að lærisveinarnir hefðu séð svo mörg af miskunnaverkum hans, voru þeir undrandi að hann skyldi sinna bón hinn strammsama rabbína. Þeir fylgdu samt meistara sínum og fólki fylgdu á eftir fullt forvitni og eftirvæntingar. Hús forstöðumannsins var ekki langt í burtu en Jesú og samfylgdar mönnum hans miðaði hægt því að mannfjöldin þrengdi að frá öllum hliðum. Hinn kvíðafulli faðir var í uppnámi yfir töfinni en Jesú kenndi í brjósti fólkið og staldraði öðru hverju við til að lina þjáningar einhverra eða til að hugga hrelt hjarta. Meðan þeir voru enn álengdar tróð boðberi sér gegnum mannþröngina og flytti Jarius í þau tíðindi að dóttir hans væri dáin og tilgangslaust væri að ómaka meistaran lengra. Jesú heyrði orð hans. Óttast ekki, sagði hann. Trú þú aðeins og mun hún heil verða. Jarius þrýsti sér fastar að frelsaranum og saman hröðuðu þeir sér heim til hans. Þá þegar voru legðir syrgjendur og flautuleikarar komnir og fylltu húsið kveinstöfum. Návist mannfjöldans og allur fyrirgangurinn hreldi anda Jesú. Hann reyndi að þakka niður í þeim og sagði: Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið er ekki dáið. Það sefur. Orð þessa ókunna manns vöktu gremju viðstaddra. Þeir höfðu séð barnið í greip dauðans og ráku upp fyrirlitningar hlátur. Jesú lét reka alla út og fór með foreldra stúlkunar og lærisveinana þrjá, Pétur, Jakob og Jóhannes, inn í sal dauðans. Jesú gekk að dánarbeðunum, tók hönd barnsins í sína og mælti lágt á þeirra tungu sem töluð var á heimili hennar. Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Undir eins fór skjálfti meðvitundarlausan líkamann. Hjarta tók að slá á ný. Varirnar lukust upp í brosi. Augun opnuðust eins og stúlkan glað vaknaði, eins og að svefni og starði undrandi á þyrpinguna í kringum sig. Hún reis á fætur og foreldrarnir vöfðu hana örmum og grétu af fögnuði. Á leiðinni til hús samskundustjórans hafði Jesú mætt í mannfjöldanum fátækri konu, sem í 12 ár hafði þjáðst af kvilla sem gerði henni lífið þungbært. Hún hafði eytt öllum eigum sínum í lækna og lyf til þess eins að vera úrskurðuð ólæknandi. En von hennar vaknaði þegar hún heyrði sagt frá lækningum Jesú. Hún var þess fullviss að ef hún aðeins kæmist til hans, yrði hún heil heilsu. Hún kom niður á vatninu, máttfarin og þjáð, þar sem hann var að kenna og reyndi að þrengja sér gegnum mannfjöldan, en án árangurs. Enn fylgdi hún honum eftir þegar hann fór frá húsi Levi Matteusar, en komst aldrei til hans. Hún var tekin að örvænta þegar hann nálgaðist hana, þar sem hann var að þræða sér leið gegnum mannþröngina. Hið dýrmæta tækifæri var komið. Hún var í návist læknisins mikla. En í öllum þessum ís og þís náði hún ekki tali af honum, heldur sá honum aðeins bregða fyrir. Af ótta við að glata eina tækifærinu til lækningar sem byðist, tróð hún sér áfram og sagði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hún tegði fram höndina þegar hann gekk framhjá og tókst aðeins að snerta faldin á yfirhöfn hans. Á samri stundu vissi hún, að hún hafði læknast af meini sínu. Í þessari einu snertningu var saman komin trú lífs hennar og samstundis hvarf sársauki og magleysi fyrir orku fullkominar heilbrigði. Með þakklátu hjarta reyndi hún að draga sig út úr mannþrönginni. En allt í einu nam Jesú staðar og fólki stansaði með honum. Hann sneri sér við og spurði með rödd sem heyrðist greinilega gegnum skvaldur mannfjöldans. Hver snart mig? Spurningu hans var svarað með undrunarsvip. Svo mjög sem fólki tróðst og iðaði allt í kringum hann virtist þetta undarleg spurning. Pétur var alltaf skjótur til svars og sagði: Meistari, mannfjöldin treðst af þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. Frelsarinn gat greint trúarsnertingu frá tilvínarkendri snertingu hugsunarlaust múksins. Slíku trausti var ekki unnt að láta ósvarað. Hann vildi mæla hugunarorðum til hennar lítillátu konu, orðum sem myndu verða henni uppspretta fagnaðar, orðum sem verða myndu til blessunar fylgjendum hans allt til endaloka tímans. Jesú leit í átt til konunnar og innti enn eftir því hver hefði snert hann. Þar sem hún skildi að hún gæti ekki dulist, gekk hún hikandi fram og varpaði sér að fótum hans. Með þakkartárum sagði hún þjáningarsögu sína og hvernig hún hefði fengið bót meina sinna. Jesú sagði mildum rómi: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Hann gaf hjátrúnni ekki færi á að eiga lækningarmáttinn því einu að snerta klæðfald hans. Það var ekki fyrir ytri snertingu við hann, heldur fyrir trú á guðlegan mátt hans að konan læknaðist. Furðuslegin múgurinn sem þyrtist þétta Kristi varð ekki aðnjótandi neins lífgefandi máttar. En þegar sjúka kona tegði fram hönd til þess að snerta hann í þeirri trú að þá mundi hún læknast, fann hún hinn græðandi mátt. Svo andleg efni. Það stóðar ekkert að tala trúarleg efni á yfirborðskenndan hátt og byrja án þess að kenna til hungurs sálarinnar og án lifandi trúar. Trú á Krist sem aðeins að nafninu til og viðurkennur hann aðeins sem frelsara heimsins getur aldrei læknað sálina. Sú trú sem til frelsuna leiðir annað og meira en viðurkenning skynseminar á sannleikanum. Sá sem býður eftir fullkominni þekkingu áður hann sýnir trúna í verki getur ekki öðlast blessun frá Guði. Það ekki nóg að trúa Krist. Við verðum að trúa á hann. Eina trúin sem að gagni kemur sú trú sem játar hann sem persónulegan frelsara, sem lætur okkur til einka okkur sjálfum verleika hans. Margir líta á trú sem skoðun. Frelsandi trú framkvæmd sem felst í því að þeir sem veita Kristi viðtöku tengjast Guði sáttmáls sambandi. Sönn trú líf. Lifandi trú hefur í för með sér aukna atorku, trúnaða traust sem gerir sálina sigrandi mætti. Eftir að Jesú hafði læknað konuna, óskaði hann að hún viðurkenndi þá blessun sem hún hafði hlotið. Gjafa fagnaðarboðskaparins eiga menn ekki að afla sér laumulega ni njóta þeirra í leyni. Drottinn ætlar okkur að játa gæsku hans. Þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég Guð, ég segja 43.11. Viðurkenning okkar á trúfesti hans kjörin aðferð himinsins til að opinbera heiminum Krist. Við eigum að viðurkenna náð hans eins og heilagir menn fyrri tíma kynntu hana. Árangurs ríkastur þó vitnisburður okkar megin reynslu. Við vottar Guðs þegar við opinberum í sjálfum okkur áhrif máttar sem að guðlegum toga. Sérhver maður á líf sem aðgreind frá lífi allra annarra og reynslu sem í megin atriðum aðgreind og frábrugðin þeirra reynslu. Guð vill að lofgjörð okkar stígi upp til hans, auðkennd einstaklings einkennum okkar sjálfra. Þessa dýrmætu játningar, lofgjörðum dýr náðar hans, hafa ásamt kristilegu líferni ómótstæðilegan kraft sem vinnur að frelsun sálna. Þegar hinni 10 líkþrái komu til Jesú til lækningar, bauð hann þeim að fara og sýna sig prestunum. Þeir eru hreinir á leiðinni en aðeins einn þeirra sneri aftur til að gefa honum dýrðina. Hinir héldu leiðar sinnar og gleymdu honum sem hafði læknað þá. Hversu margir fara enn eins að? Drottinn vinnur án afláts til blessunar mannkyninu. Hann stöðugt að útdeila að gnæð sinni. Hann reisir sjúka af sjúkra beði, hann bjargar mönnum úr háska sem þeir sjá ekki sjálfir. Hann sendir himneska engla til að forða þeim frá slysum til að venda þá fyrir drepsóttinni reikar í dimmunni. Og síkinni geisar hádegið. Sálmarnir 91.6. En hjörtu þeirra ósnortin. Hann hefur gefið alla fjársjóði himinsins til að endurleysa þá og samt hvarlar hugur þeirra ekki að hinu mikla kærleika hans. Með vanþakklæti sínu loka þeir hjörtum sínum fyrir náð Guðs. Eins og lyngið í eyðimörkinni vita þeir ekki af því þegar gott kemur og sálir þeirra búa á skrælnuðum stöðum í eyðimörkinni. Það sjálfum okkur til blessunar að geyma hverja Guðs gjöf í fersku minni. Þannig styrkist trúin til þess að biðja og öðlast æ meira. Meiri hughreisting fólgin í hinni smæstu blessun sem við öðlum sjálf frá Guði. En í öllum frásögnum sem við getum lesið trú og reynslu annarra, sá sem svara náð Guðs verður eins og vökvæður garður. Heilbrigði hans springur skjótt út í blóma. Ljós hans skín í myrkri og dýr drottins verður augljós í honum. Því skulum við minnast kærleiksríkrar elsku drottins og fjölda ástúlegra miskunarverka hans. Við skulum eins og Ísrael reisa okkur merki steina og letra á þá hina dýrmætu sögu það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Og meðan við rifjum upp það sem hann hefur gert okkar vegna á pílagrímsgöngu okkar skulum við að bljúgu hjarta, færa honum þakkir og segja Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti upp bikal hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsins alls líðs hans. Sálmarnir 116, 12-14

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 37. Fyrstu boðendur fagnaðar erindisins. Þessi kafli er byggður á Matteus 10, Markus 6:7-11 og Lúkas 9:1-16. Postularnir voru taldir til fjölskyldu Jesú og þeir höfðu fylgt honum þegar hann ferðaðist fótgangandi Galileu. Þeir höfðu deilt með honum þeim erfiðleikum sem á vegi þeirra urðu. Þeir höfðu hlýtt á ræður hans, þeir höfðu gengið með syni Guðs og rætt við hann og af daglegum leiðbeiningum hans höfðu þeir lært að vinna að upphafningu mannkynsins. Meðan Jesú uppfræddi mannfjöldan sem að honum þyrtist voru lærisveinar hans nærstaddir, boðnir og búnir að hlýða skipunum hans og létta honum starfið. Þeir hjálpuðu til við að koma reglu á hlutina, koma þeim sjúku til frelsarans og stuðla að vel í þann allra. Þeir svipuðust eftir áhugasömum áheyrendum, útskýrðu fyrir þeim ritningarnar og unnu með ýmsu móti að andlegri velferð þeirra. Þeir kenndu það sem þeir höfðu numið af Jesú og öðluðust með hverjum deginum dýrmætar reynslu, en þeim var einnig nauðsynlegt að fá reynslu í að starfa sjálfstætt. Þeir voru enn þurfandi fyrir mikla handleiðslu, mikla þolinmæði og mildi. Á meðan frelsarinn var sjálfur með þeim til þess að leiðbeina þeim, leiðrétta þá og gefa þeim ráð, sendi hann þá út sem fulltrúa sína. Eftir að lærisveinarnir höfðu gerst fylgismenn Jesú, höfðu kenningar presta og farisea oft valdið þeim heilabrotum, sem þeir lögðu síðan fyrir Jesú. Hann hafði sýnt þeim sannindi ritningana til samanburðar við erfi kenningarnar. Þannig hafði hann styrkt traust þeirra orði Guðs og hafði æ meir leyst þá undan ótta þeirra við rabbínana og úr fjötrum þeirra við erfi kenningarnar. Í uppfræðslu lærisveinanna var það fordæmi sem frelsarinn gaf þeim með líferni sínu miklu áhrifameira en kenningarfræðslan ein og sér. Þegar þeir voru fjarri honum kom hvert augna tillit, orð og málhreimur hans fram í huga þeirra. Þegar þeir áttu undir högg að sækja við óvinni fagnaða boðskaparins, endur tóku þeir oft orð hans og þegar þeir sáu áhrif þeirra á fólkið, þá glöddust þeir innilega. Jesú kallaði lærisveinana 12 til sín og sendi þá frá sér 2 og 2 saman þorpin og borgirnar. Enginn var sendur eitt síns liðs. Heldur bróðir, tengdur bróðir, vinur vini. Þannig gátu þeir hjálpa hver öðrum og hughreist, borið sama ráð sín og beðist fyrir saman og styrkur hvers og eins bætt upp veikleika hins. Á sama hátt sendi hann frá sér síðar þá 70. Það var tilgangur frelsarans að boðbera fagnaðar erindisins tengdust á þennan hátt. Á okkar tímum myndi trúboðstarfi verða miklu árangursríkara ef þessu fordæmi væri fylgt betur. Boðskapu lærisveinanna var sá sami og boðskapu Jóhannesa skýrara og Kristi sjálfs. Himnaríki í nánd. Þeir áttu ekki að deila við fólkið það hvort Jesú frá Nasaret væri Messías, en í hans nafni áttu þeir að vinna sömu miskunnaverkin og hann hafði unnið. Hann bauð þeim, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins skulu þér láta í té. Í starfi sínu notaði Jesú meiri tíma til að lækna sjúka en að predika. Kraftaverkin vottuðu sannleik orða hans, að hann kom ekki til að tortíma heldur til að frelsa. Réttlæti hans fór fyrir honum og dýr drottins vildi honum eftir. Hvar sem hann fór bárust á undan honum spurnir af miskun hans. Hvar sem hann hafði farið voru þeir sem notið höfðu meðumkunnar hans fagnandi og heilir heilsu og farnir að reyna nýfengna krafta. Fólki þyrtist að þeim til þess að heyra af örum þeirra um verkin sem drottinn hafði unnið. Rödd hans var fyrsta hljóðið sem margir höfðu heyrt, nafn hans fyrsta orðið sem þeir höfðu talað, andlit hans það fyrsta sem þeir höfðu séð. Hví skildu þeir ekki elska Jesú og syngja honum lof? Þegar hann gekk þorp og borgir var hann eins og lífgefandi straumur sem gaf af sér líf og fögnuð hvar sem hann fór. Fylgjendur Krists eiga að vinna eins og hann vann. Við eigum að fæða hungraða og klæða nakta og hugga þjáða og sjúka. Við eigum að hughreysta þá sem örvænta og vekja von hjá vonlausum. Og okkur mun einnig rætast fyrirheitið, þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýri drottins fylgja og eftir þér. Ég segja 58:8. Kærleikur Krist sem birtist í óeingjörnu starfi verður misindismönnum oft áhrifaríkari til afturhvars en sverð eða sakadómur. Þetta tvennt er nauðsynlegt afbrotamönnum til viðvörunar, en kærleiksríkur trúboði getur gert meira en það. Oft forherðist hjartað við álasanir en mýkist fyrir kærleika Krist. Trúboðin getur einnig einungis linað líkamlega þjáningar. Hann leiðir einnig syndarann til læknisins mikla sem getur hreinsa sálina af líkþrá syndarinnar. Guð vill að henni sjúku, henni óhamingjusömu og þeir sem haldin eru illum öndum heyr rödd hans fyrir munn þjóna hans. Fyrir milligöngu mannlegra erindreka sinna þráir hann að vera betri huggari en heimurinn getur boðið. Á fyrstu trúbóðsverð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til hinna týndu sauða af Ísraels ætt. Hefðu þeir á þessu stigi predika heiðingjum og samverjum fagnað erindið, hefðu þeir glatað öllum áhrifum meðal gyðinga. Með því að ögra hneykslunargirni farisjana hefðu þeir flækst í deilur sem er orðið þeim fjöturum fót í upphafi boðunar starfsins. Jafnvel postularnir voru lengi að gera sér grein fyrir því að flytja átti fagnaðarerindið öllum þjóðum. Það var ekki fyrir en þeir kæmust í skilning þann sannleik að þeir eru reiðubúnir að vinna fyrir heiðingjana. Ef gyðingar vildu meðtaka fagnaðarerindið áformaði Guð að gera þá að erindreikum sínum meðal höfðingja. Þess vegna skildu gyðingar heyra boðskapin fyrstir. Á öllu starfsvæði Krists vöknuðu sálið til vitundar þörf sína og þar hungraðu og þyrsti eftir sannleikanum. Tíminn var kominn til að senda þessum löngunarfullu hjörtum boðskapin kærleika hans. Lærisveinarnir áttu að fara til allra þeirra sem erindrekar hans. Hinni trúuðu yrðu þannig leittir til þess að líta á þá sem kennimenn, sem Guð hefði sent. Og þegar frelsarnir er tekin frá þeim, eru þeir ekki skildir eftir án leiðbeinenda. Á þessari fyrstu ferð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til staða þar sem Jesú hafði verið undan þeim og aflað sér vina. Undirbúningur þeirra undir förina skildi vera sem fábrotnastur. Ekkert skildi geta dreift hugum þeirra frá hinu mikla starfi ég gefa tilefni til andstöðu og loka dyrunum fyrir frekara starfi. Þeir áttu ekki að klæðast eins og trúboðar á nokkurn hátt en ég nota neins konar fatastíl til þess að greina sig frá fátæklegu lágstéttar fólki. Þeir skildu ekki leggja leið sína í samgöndu húsin en ég kalla sama fólki til opinbers guðþjónustuhalds. Starf þeirra áttu að felast í því að ganga húsur húsi. Þeir áttu ekki að sóa tíma sínum í þarlausar kveðjur eða ganga milli húsa til að skemmta fólki. En á hverjum stað skildu þeir þykja gestirisni þeirra sem verðu í reyndust. Þeirra sem tækju þeim tveim höndum svo sem Kristur sjálfur væri gestur þeirra. Þeir skildu heilsa í hverju húsi með henni fögru kveðju. Friður sé með þessu húsi, Lúkas 10:5. Það heimili myndi blessun hljóta af bænum þeirra. lofsöngvum, lestri og íhugun ritningana í skauti fjölskyldunar. Lærisveinarnir áttu að verða boðbera sannleikans og greiða götuna fyrir komu meistara síns. Boðskapurinn sem þeim var falið að flytja var orð eilífs lífs og örlög mannuna réðust af því hvort þeir veittu því viðtöku eða höfnuðu því. Til þess að brýna fyrir fólkinu alvöru boðskaparins bauð Jesú lærisveinu sínum. Og taki einhver ekki við yður en ég hlýði á orð yðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hrusti dustið á fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilega mun landi Sódóm og Gómur og dómstegi en þeirri borg. Nú sjá augu frelsarans inn í framtíðina. Hann sér hér víðara svið þar sem lærisveinarnir eiga að bera honum vitni eftir dauða hans. Spámanns augum hans opnast það sem verða mun á vegi þjóna hans á öllum öldum. Uns hann kemur öðru sinni. Hann sýni fylgjendin sínum þá baráttu sem þeir verða að heyja. Hann opinbera þeim eðli baráttunar og baráttu að ferðina. Hann lýsi fyrir þeim hættunum sem verða á vegi þeirra. Sjálfs afneitununni sem krafist verður. Hann vill að þeir viti hverju fórna verður svo að óvinurinn komi þeim ekki opna skjöldu. Styrjöld þeirra verður ekki háð. Við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Efesus 6.12 Þeir munu eiga í höggi við yfirnáttúruleg öfl, en þeim er tryggð yfirnáttúruleg hjálp. Allar vitsmunaverur himinsins eru í þessum her, og í röðum hans eru fleiri en englar. Heilagur andi, fulltrúi foringja hersveita drottins, stígur niður til þess að stjórna orustunni. Veikleiki okkar kann að vera margvíslegur, syndir okkar á misgjörði hræðilegar, en náð Guðs er öllum ætluð sem hennar leita með iðrun. Kraftur almættisins er kvattur til liðs við þá sem treysta Guði. Sjá, sagði Jesú, ég sendi yður eins og sauði á meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Sjálfur dró Kristur ekki undan eitt sannleiks orð, en hann mælti það alltaf í kærleika. Hann sýndi hina mestu nærgætni og ljúfa hugulsemi og athygli í samskiptum sínum við fólk. Hann var aldrei hrjúfur, grófur, viðhafði aldrei hörð orð, að þarlausu, sarði aldrei viðkvæma sál án þess að nauðsinn byði. Hann átaldi ekki mannlegan veikleika. Hann fordæmdi óttalaust hræstni, vantrú og rangsleitni. En það var klökkvi í rödd hans þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar. Hann gréti við Jerúsalem borginni sem hann unni, sem hafnaði honum, sem var vegurinn, sannleikurinn og lífið. Íbúarnir höfnuðu honum, frelsaranum. En hann unni þeim sem með einhvernar fullri mildi og svo djúbri hryggð að hjarta hans brast. Sérhver sál var dýrmæt í hans augum. Þó að hann kæmi alltaf fram með guðdómlegum virðuleik, lauk hann í mildri hluttekningu niður að hverju barni í fjölskyldu Guðs. Hann leit á alla menn sem fallna einstaklinga, sem hann sá sem hlutverk sitt að frelsa. Þjóna Krist eiga ekki að fara eftir tilneigingu mannlegs eðlis. Þeir þurfa að vera í nánu samfélagi við Guð því annars er hætt við að við ögrun taki sjálfsíkjan ráðin óviðeigandi orðaflaumur brjótist út sem á ekkert skilt við döggina eða úðar regnið sem hressi skrælnandi jurtir. Þetta er það sem Satan vill fá þá til að gera því að slíkar eru aðferðir hans. Það er drekinn sem er reiður og það er andi Satan sem opinberast í reiði og ásökunum. En þjóna Guðs eiga að vera fulltrúar Guðs. Hann vill að þeir versli aðeins með gjaldmiðil himinsins. Þann sannleik sem ber mynd hans og yfirskrift. Sá máttur sem á að gefa þeim sigur yfir hinu illa er máttur Krists. Dýr Krists er styrkur þeirra. Þeir eiga að festa augu sín á yndisleika hans. þá geta þeir borið fram fagnaðarerindi með guðdómlegri nærgætni og mildi. Og andinn sem helst mildur þrátt fyrir ögrun tala með meiri árangri máli sannleikans en þrætur, hversu rökfastar sem þær eru. Þeir sem komast í kast við óvinni sannleikans eiga ekki einungis mönnum að mæta, heldur einnig Satan og útsendurum hans. Þeir þurfa að muna að orð frelsarans, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa, Lúkas 10.3. Þeir eiga að hvíla í kærleika Guðs og þá mun andi þeir að halda rósinni, jafnvel andspænis persónulegum svívirðingum. Drottinn mun búa þá guðlegu alvæpni, heilagur andi hans mun hafa áhrif á hugan og hjartað svo að raddið þeirra beri ekki í keim af ílri úlfa. Í framhaldi leiðbeininga sinna til lærisveinana sagði Jesú, varið ykkur á mönnum. Þeir áttu ekki að treysta skilyrðislaust þeim sem þekktu ekki Guð né hafa þá með í ráðum því að það myndi fá erindrekum Satans vopn í hendur. Hugmyndir manna eru oft í andstöðu við áform Guðs. Þeir sem byggja musteri drottins eiga byggja eftir þeirri fyrirmynd sem sýnd var á fjallinu. Líkingu hins guðlega. Guð er vanvirtur og fagnaði erindið svikið þegar þjónar hans treysta á menn sem ekki njóta leiðsagnar heilags anda. Fyrir Guði er veraldarviskan heimska. Þeir sem á hana treysta munu vissulega fara villir vegar. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna þeim og heiðingjum til vitnisburðar. Matteus 10, 17-18 Ofsóknir munu útbreiða ljósið. Þjóna Krists munu verða færðir fyrir stórmenni þessa heim sem kynnu annars aldrei að heyra fagnaðar erindið. Sannleikurinn hefur verið rangtúlkaður fyrir þessu mönnum. Þeir hafa hlustar á róburð trú lærisvinna Krists. Oft er eina leiðin fyrir þá til að kynnast hinu sanna eðli trúarinnar vitnisburður þeirra sem þannig eru leittir fram fyrir þá til yfirheyrslu vegna trúar sinnar. Þeir verða krafðir svara undir dóms rannsókn og dómara þeirra hlýða á vitnisburð þeirra. Náðs Guðs verður útdeild þjónum hans til að standast slíkar raunir. Yður verður gefið segi Jesu á sömu stundu hvað segja skal. Þér eru ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Þegar andi Guðs upplýsir hug þjóna hans, mun sannleikurinn verða fluttur í guðlegu mætti sínum og dýrð. Þeir sem varpa frá sér sannleikanum mun rísa upp til að ákæra lærisveinana og þjá. En í missi og þjáningu, jafnvel dauða, eiga börn drottins að opinbera mildi guðlegra fyrirmyndar sinnar. Þá mun sjást munurinn á útsendurum Satans og fulltrúum Krists. Frelsarinn mun upphafin verða frammi fyrir valdsmönnum og almenningi. Rælisverðarnir voru ekki búnir hugrekki og staðfestlu píslavottana fyrir en slíkra náðar var þörf. Þá rættist fyrir heitt frelsarans. Þegar Pétur og Jóhannes vittnuðu frammi fyrir ráðinu undruðus ráðsmenn að þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Postolasagan 4.13 Stefáni skrifað að allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans varð sem engils ásjóna og menn gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Postolasagan 6.15 Og það sem Páll skrifar reynslu sína fyrir dómstóli, keisaran segir hann, í fyrstu málsvörð sinni kom engin mér til aðstoðar heldur yfirgáfu mig allir. En drottinn stóð mér og veitti mér kraft til þess að ég erði til að fullna predikurina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég var frelsaður og gini ljónsins. Annað Tímóteusarbréf 4.16-17 Þjóna Krist skildu ekki undirbúa neina tiltæka ræður til að flytja sem málsvörð fyrir rétti. Undirbúningu þeirra skildi gerðu dag frá degi með því að safna og varveita hinn dýrmætu sannindi Guðs orðs og styrkja trú sína með bæn. Þegar þeir eru færði fyrir dómara, myndi heila og randi rifja upp fyrir þeim þau sannindi sem á þyrfti að halda. Einlag dagleg viðlætni til að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi, myndi veita þeim þrótt og áhrifa mátt. Þekkingu sem fengin væri með kostgæfilegri leit í rýtningunum myndi skjóta upp í minni þeirra á réttri stundu. En ef nokkur hafði vanrækt að tilenga sér orð Krists, ef þeir hefðu aldrei prófað mátt náðar hans á reynslu stund, gáttu þeir ekki vænst þess að heila á randi myndi rifja upp fyrir þeim orð hans. Þeir áttu að þjóna Guði daglega með óskiptri alúð og treysta honum síðan. Svo grimmilegur eði fjandskapurinn gegn fagnaðar erindinu að jafnvel hinnum innilegustu jarnesku böndum eði fórnað. Lærisveina Krists eru framseldið til dauða af eigin ættingjum. Þér munu hata þeir af öllum vegna nafn míns, bætti hann við. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Markus 13:13. En hann bauð þeim að komast í ofsóknum að fremsta megni. Hann skipti oft athafnasvæði sjálfur til þess að komast undan þeim sem sóttust eftir lífi hans. Þegar honum var hafnað í Nasaret og sveitungar hans reyndu að ráða hann að dögum, fór hann í Kapernaum og þar undraðist fólki kenningu hans. Því að vald fylgdi orðum hans, Lúkas 4:32. Þjónar hans skildi því ekki láta hugfallast undir ofsóknum hættu leita staðar þar sem þeir gætu enn unnið að sáluhjálp manna. Þjónninn er ekki meiri en herra hans. Höfðingi himinsins var kallaður Belsebúb og lærisveinar hans munu verða ræðir á svipaðan hátt. En hver sem hættan er verða fylgjendur Krists að standa opinskátt við sannfæringu sína. Þeir eiga forðast allan feluleik. Þeir mega ekki halda að sér höndum þangað til að þeir eru vissir að þeim sé óhætt að bera fram sannleikan. Þeir eru skipaði varmenn til að vara menn við hættum sem ógna þeim. Sannleikurinn sem frá Kristi er fenginn verður að berast öllum frjálslega opinskátt. Jesús sagði, það sem ég segi yður í myrkri skulið þér tala í birtu og það sem þið heyri kvíslaði í eyra skulið þér kunngjöra á þökum uppi. Jesús keypti sér aldrei frið með málamiðlun. Hjarta hans var barmafullt af kærleika til alls mannkynsins en hann var aldrei eftir látur gagnvart syndum þess. Hann var ómikill vinur mannanna til þess að þegja meðan þeir þræddu slóðir sem myndu leiða sálir þeirra í glötun. Sálirnar sem hann hafi keypt með sínu eigin blóði. Hann vann að því að menn yrðu sjálfum sér trúir. Trúir æðri og ævarandi velferð sinni. Þjónar Krists eru kvaddir til að vinna sama starf og þeim ber að gæta þess að ganga ekki svo langt í að afstýra missætti að þeir fórni með því sannleikanum. Þeir eru að keppa eftir því sem þeir friðarins heyrir, Rómverjabréf 14:19. En sannur friður vinnst aldrei með því að fórna meginreglum og engin maður getur verið meginreglunum trún án þess að vekja upp mótspyrnu. Á móti kristni sem er andleg standa börn óhlýðninnar. En Jesú bauð lærisveinum sínum, hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þeir sem trúir eru Guði þurfa ekki óttast vald manna né fjandskap Satans. Í Kristi er eilíft líf þeirra tryggt. Þeirra eini ótti ætti að vera að þeir fórni sannleikanum og bregðist hann því trausti sem Guð hefur heyrað þá með. Það er verk Satans að fylla hjörtu manna efasemdum. Hann fær þá til að líta á Guð sem strangan dómara. Hann freistar þeirra til að syndga og telja svo sjálfa sig of spilta til að nálgast sinn himneska föður eða vekja með umkun hans. Drottinn skilur þetta allt. Jesús fullvissar lærisveina sína samúð Guðs með þeim í nauðum þeirra og veikleika. Ekki fellur svo andvarp né finnast svo sársauki engin sorg nýstir svo sálina að sársaukin hræri ekki hjarta föðurins. Biblían sýnir okkur Guð í sínum háa og heilaga stað, hvorki aðgerðalausan ég þögglan og einangraðan, heldur umkringdan 10.000 10.000 og 1.000 þúsunda af heilögum vitspunnaverum sem allar bíða þess að gera vilja hans. Eftir brautum sem okkur eru huldar hefur hann lifandi samband við sérhvert hluta ríkisins. En það er að þessum jarðepli að sárunum sem hann gaf eingetinn son sinn til að frelsa sem áhugi hann beinist og áhugi alls himinsins. Guð beygir sig niður frá hásæti sínu til að hlusta eftir ákalli hinna hrjáðu. Hverri einlægri bæn svarar hann hér er ég. Hann reisir upp hinna þjáðu og fótum troðnu. Allar þjáningar okkar ber hann með okkur. Í sérhverri freistingu og raun er engill návistar hans viðstattur til að frelsa. Ekki fellur einn spörfugl svo til jarðar að faðirinn taki ekki eftir því. Hatur á Guði leiði Satan til að hata hvert þann hlut sem felsarinn hlúir að. Hann sækist eftir að skemma handaverk Guðs og hefur nautnað því að tortíma jafnvel skinlausum skepnum. Það er aðeins fyrir vernd og umönnum Guðs að fuglarnir haldast við til að gleðja okkur með fagnaðarsöngum sínum. En hann gleymi jafnvel ekki spörfunum. Verið því óhrættir þeir eru meira verði en margir spörfar. Jesú heldur áfram. Hver sem þið kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég einnig kannast fyrir Guði og heilögum englum. Þið eigið að vera vottar mínir á jörðinni. Farvegir sem náð mín getur streymt eftir til að græða heiminn. Á sama hátt mun ég verða fulltrú ykkar á himnum. Faðirinn sér ekki gallaða skapgerð ykkar, heldur sér hann ykkur íklæta fullkomleika mínum. Ég er meðalgangarinn og fyrir mína meðalgöngu kemur blessun himinsins til ykkar. Og hver sá sem kannast við mig með því að taka þátt í fórn minni fyrir hinna glötuðu við hann mun verða kannast sem þáttakanda í dýrð og fögniði hinna endurleistu. Þeir sem vilja kannast við Krist verða að láta Krist búa í sér. Hann getur ekki miðlað öðrunum því sem hann hefur ekki fengið. Lærisveinarnir gætu haldið hrókaræður kenningar, þeir gætu endurtekið orð Krist sjálfs, en ef þeir ættu ekki mildi og kærleika Krists, væru þeir ekki að kannast við hann. Andi sem er gagnstæður anda Krists hafnar honum hver sem játningin er. Menn geta afneita Kristni með illmælgi, með heimskulegu tali, með orðum sem eru ósönn eða miskunnarlaus. Þeir geta afneitað honum með því að hlýðra sér hjá byrðum lífsins, með því að sækjast eftir syndsamlegum skemmtunum. Þeir geta afneitað honum með því að laga sig að heiminum, með óheflari framkomu, með fasthelni við eigin skoðanir, með því að réttlæta sjálfa sig með efasemdum, með því að stofna til vandræða og dvelja í myrkrinu. Með öllu þessu lýsa þeir yfir að Kristur sé ekki í þeim. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, segir hann, mun og ég afneita fyrir föður mínum og himnum. Frelsarinn bauð lærisveinum sínum að vonast ekki eftir því að fjandskapur heimsins gegn fagnaða boðskapnum yrði yfir unnin og að með tímanum myndi andstæða hans hverfa. Hann sagði, ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Þetta sundur þykki er ekki til orðið fyrir áhrif fagnaða boðskaparins, heldur er það afleiðing andstöðunar gegn honum. Þær ofsóknir sem sárast er að þola eru missætti á heimilum, kali milli jarneskra ástvina, en Jesús segir, sá sem ann föður eða móður meira en mér er mín ekki verður. Og hver sem ann sýniða dóttu meira en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Köllun þjóna Krists er mikill heiður og heilagt trúnaðar starf. Sá sem tekur við yður, segir hann, tekur við mér. Og sá sem tekur við þeim er sendi mig. Ekkert vina bragð, þeim auðsýnt verður forsmáð eða ólauna. Og sama mildilega viðurkenningin verður jafn veitt hinum veikasta og lægsta í fjölskyldu Guðs. Hver sem gefur einu þessara smælingja svaladrykk, þeim sem eru eins og börn í trúsinni og þekkingu á Kristi, vegna þessa eins að hann er lærisveinn. Sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Þannig lauk Jesu fræðslu sinni. Í nafni Krists fóru hinir útvöldu 12 út eins og hann hafi farið til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingin lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngera náðar ár drottins. Lúkas 4:18-19 Og kunngera náðar ár drottins. Lúkas 4:18-19

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Engin raunveruleg gleði án Krists. Gakk inn til fagnaðar herra þíns. Ástæðan fyrir eirðaleysi sumra er sú að þeir fara ekki til hinnar einu sönnu hamingjulindar. Þeir eru stöðugt að reyna að finna þá hamingju án Krists, sem einungis er að finna í honum. Í honum eru engar brostnar vonir, ó, hvað hinn dýrmætu forréttindi, bænarinnar, eru vanrækt. Bænin er styrkur hins kristna. Þegar hann er einsamall, er hann samt ekki einn. Hann finnur návist hans sem sagði, sjá, ég er með yður alla daga. Hinir ungu þarfnast innmitt þess sem þeir hafa ekki.

nefnilega trúar. Ekkert getur komið í hennar stað. Von hins kristna er einmitt það sem þörf er á. Trúin mun reynast hinum trúaða, huggun, öruggur vegvísir að lind hinna sönnu hamingju. Það er engin sönn gleði til án gleði Krists. Öll hin svokallaða hamingja sem menn dreymur að öðlast án Krists mun reynast hjóm, vonbrigði. Ætlaðu ekki eitt andartak að vantrúaður maður geti verið sæll. Engin getur í rauninni noti lífsins án trúar. Kærleikurinn til Guðs hreinsar og göfgar hvern smekk og hverja þrá. Styrkir hverja tilfinningu og gerir hverja una sem bjarta. Hann gerir mönnum kleift að meta allt það sem er satt, gott og fagurt og njóta þess alls. Þið munu ávalt finna hjá hinum sanna kristna manni greinilega glaðvært, heilagt hamingjusamt traust á Guði og undirgefni undir forsjón hans sem hressir sálina. Trú á kærleika Guðs og ráðandi forsjón hans léttir byrðar kvíða og ótta. Hún fyllir hjartað fögnuði og ánægju yfir hinu háleitasta jafnt sem hinu lagsta hlutskipti. Trúin miðar beinlínis að því að styrkja heilsuna, að lengja lífið og auka ánægju yfir öllum blessunum þess. Hún opnar sálinni óbrigðulega lind hamingju.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikil fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíhefti númer 23 og það ber yfirskriftina Spámenn og spádómar. Og þá mun ég lesa inngangin. Hann var skælbrosandi. Það var skol aldeilis frábær samkoma í kirkjunni í gær. Ræðumaðurinn var gestkomandi og reyndist vera mikill ræðuskörungur og spámaður. Og vinur mannsins brást við þessum tíðendum með því að spyrja hvernig veistu það að hann sé spámaður? Og maðurinn var hugsi stund og svaraði síðan Já, presturinn okkar kynnti manninn sem spámann, svo hann hlýtur bara að vera spámaður. Og hvernig getum við auðkennt sannan spámann? Er spádómsgáfan enn við líði nú á dögum? Og hvernig vitum við hvað er satt? Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóða svona. Hvað hafði Jesús að segja þá spámenn sem kemur fram á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Matteus 24:11. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og einnig í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hilla útvöldu ef orðið gæti.
1: Það stætti því, Jóhann, að í fyrri textanum sem að þú varst að lesa,
0: Já.
1: Þá segir drottinn að það munu koma margir falsspámenn.
0: Já, ég minn.
1: Svo við mögum til með að gæta okkar.
0: Já, og það ekki spurning hvort, heldur.
1: Nei.
0: Þetta bara hvenar og hvernig.
1: Og þá þessi lexía til þess að auðvelda okkur að greina þar á milli, milli falsspámanna og raunverulegra spámanna Guðs.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér í framhaldinu að Jesús varaði við falsspámanum sem myndu koma fram á síðustu dögum og hann var ekki að vara við öllum spámanum, heldur þeim sem væru falskir. Og þessi aðvörun hans sýnir að það sem falskir spámenn kæmu fram á sjónarsviðið myndi einnig hinn sanna spádómsgáfa vera við líði. Og þá fyrir við bara í spurningu nummer 2. Hvernig hefur Guð talað til mannkynsins í gegnum aldirnar? Og þar er vísað í Hósea 12:10. Ég hefi talað til spámannana og ég hefði látið þá sjá margar sýnir og talað í líkingum fyrir munn spámannana. Og svo segir hér að Guð talaði til fólksins í gegnum spámennina. Þeir voru talsmenn Guðs sem kunngjörðu vilja hans á meðal liðsins. Og Guð kynnti Aron sem spámann Móse í annari Mósebók 7:1. Og þannig var Aron talsmaður Móse en almennt voru spámennirnir talsmenn Guðs. Og þá var það þriðja spurning, hvernig mikilvægi spámanna lýst? Og þá lesum við í Amos 3:7. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámanunum ráðsálitun sína.
1: Hér einmitt talað það að Guð gerir ekkert, það að segja, á því sviði að kunngjöra sinn vilja og boðskap á meðal manna án þess að tala fyrst í gegnum þjóna sína sem að kalla spámenn. Svo að við mögum til með að rekna með þessu möguleika enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Guð áformaði að framkvæma mikla hluti í heiminum, kunngjörði hann áfram sín spámanunum sem síðan áttu að boða það mannkyninu. Og svo kemur að koma hér nokkrir punktar varðandi spámenn. Að Guð notaði Nóa til að vara heiminn við komandi flóði, eins og segir í síðara Pétursbréfi 2:5. Og Guð lét Jesaja tilkynna væntanlega fæðingu Jesu, eins og við lesum í Jesaja 7:14. Og Míka spámaður sagði fyrir fæðingu Jesu í Betlehem í Míka 5:2. Og Guð lét Jeremía spá fyrirfram 70 ára herleiðingu Ísraels til Babylon, eins og við lesum í Jeremía 25:11. Og Daniel spáði því að Messías myndi verða tekin af lífi, eins og við lesum í Daniel 9:26. Og David konungi var falið að segja 1000 árum áður en það gerðist, hver angistaróp Krist á krossinum yrðu. eins og við lesum í Sálmi 22:1. Og Guð fól Jóhannesi skýrara að tilkynna liðnum að Kristur væri kominn og væri mitt á meðal þeirra, eins og við lesum í Jóhannes 1:23-27. Og Guð notaði Pál postula á fleiri til að boða komu Krist í annarsinn, eins og við lesum um í fyrra Þessalóniku brefi 4:16-17. Og Guð hefur margsinnis sýnt fram á það að hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og þá er vísaði Daniel annan kafla.
1: Og ég sé þarna möguleikan á því og ég raun að vera raunveruleikan að Guð, hann talaði fyrst til spámannana áður að skrifuðu reyningarnar.
0: Já, já.
1: Svo að Guð þurfti að notast við bara hér talaða orð árum og kannski öldu saman áður en nokkur reyning var rituð.
0: Já, ég mitt. Og svo segir hann áfram að í Jesaja 46:9-10 þar segir að minnist þessins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið og ég segi mín ráðsályktun stendur stöðu og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. En spátum að Guðs fjalla ekki engungu óorna atburði heldur einnig leiðbenningar, ögun og að útskýra vilja hans nánar. Og Guð er alltaf að leita leiða til að kenna fólki sínu og leiðbenna því að réttlæti. Þá komið að nummer 4. Getum við vænst þess að spádómsgáfa Guðs verði viðvarandi fram á síðustu daga mannkynsins? Og þá lesum við Jóel 3:1-2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Senir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einni yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum.
1: Þetta er svo áberandi sko texti
0: ja.
1: Og mikilvægur sem sýnir að eftir að ritningarna sem við þekkjum mm-hmm. og biblíuna kom til sögunar að þá er Guð að segja fyrirfram að eftir þann tíma að þá munu ýmsi bæði eldri og yngri á meðal Guðs fólks á jörðu tala orðið frá honum og það er ekki skrifaða reyningar heldur því talaða orð svo að þessi spátumsgáfa á vissulega að vera við líði í söfnuð Guðs allt til síðasta dags.
0: Já, og svo segir hérna að þessi spátumur rættist að hluta til á hvítasunnu hátíðinni, eins og segir í postulusögunni öðrum kafla. En Biblían gefur til kynna að Guð muni úthella heilögum anda áður en Kristur kemur aftur. Og þegar þetta gerist verður þessi gjöf anda spátumsins augljós.
1: Það er nefnilega það.
0: Já, þannig að þetta verður sérstaklega sýnilegt stuttu fyrir endurkomu Jesú þegar anda hans verður úthelt. En þá var það fimmta spurning. Hvernig opinberar Guð spámenn sína? Og þá lesum við í 4. Mósebók 12:6 og hann sagði Heyrið orð mín þegar spámaður er meðaliðar þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi.
1: Hér megum við til með að fara varlega.
0: Já.
1: Því að okkur draumir öll alls konar hluti og sundaði ég tómvitlisa.
0: Nákvæmlega.
1: En Guð hefur stundum opinbera vilja sinn mönnum í gegnum drauma og sýnir og við þurfum bara að vera vissum að allt sem að er boðað í nafni einhvers draums eða sýnar sem við teljum Guð hafa gefið okkur það verður að vera í samræmi við allt boðað orð Guðs eins og það er ritaðir í Biblíunni.
0: Og þá er það sjötta spurning. Hvernig gáttu spámenn Guðs talað í hans stað? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómun borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, hnúðir af heilögum anda.
1: Hér er þessi þriðja persóna, svo kölluð oft
0: já.
1: Í guðdóminum, að störfum.
0: Já.
1: Bæði fyrr og síðar. Og við erum eftir að sjá hann að verki jafnvel ennþá meira en nokkuð tíma náður.
0: Og svo segir hér að spátumsgjöfun er gjöf heilags anda, eins og segir í fyrra Korinthusbréfi 12:7-11. Og Guð hefur aldrei gefið til kynna að heilögum anda væri ætlað að starfa aðeins takmarkaðan tíma. Og svo lengi sem heilagur andi er að störfum í heiminum getum við vænst þess að sjá gjafir andans að verki Guði til dýrðar. Og þá er það spurning nummer 7. Hvernig hefur Guð hvatt fylgjendur sína til að meðtaka spámenn sína? Og þá lesum við í síðara Korintubréfi 20:20. Treysti drottni Guðiðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámennum hans og þá munið þér giftur drjúir verða. Og einnig í fyrra Þessalonikubréfi 5:20 og 21. Fyrirlítið ekki spádómsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er.
1: Og við gerðum vel í því ef við myndum, þegar við heyrum einhvers konar spátumsorð bóðað, að bera það saman við heilaga ritningu.
0: Já, prófa það eins og segir
1: hér. Akkurat.
0: Og svo segir hér að Guð hefur ekki sagt að hann sé hættur, nýja hann muni hætta að nota spámenn. Guð hefur lofað þeim blessunum sem treysta boðskap spámanna hans. Og hann hvetur alla til að greina gaumgæfilega á milli þess sem er raunverulega boðskapur frá anda hans og þess sem kemur frá fals spámanum. Þá er það 8. spurning. Hvernig getum við sann prófað anda spádómsins? Og það kemur hérna fram í nokkrum liðum og það er fyrsta lagi að spádómar spámansins verða að rætast. Eins og segir í Jeremía 28:9. En sá spámaður sem spáir heill, ef orðan rætast, þá þekkist á því sá spámaður ef drottinn hefur sannarlega sent. Og svo í öðru lagi að þegar að spámaður segist tala frá Guði, verður allt sem hann segir að vera í samræmi við orð Guðs.
1: Jóhann, ég hef séð marga sem telja sig vera þannig handbendi Guðs að þeir séu með svo kallað spátumsgáfu. En þeir boða oft margir hverju sem ég hef séð að verki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðaðan boðskap biblíunar. Svo það er auðvelt fyrir okkur að greina á milli hins sanna og hins falska.
0: Já. Og þá er vísað hér í 5. Mósebók 13:1-3. Ef spámaður eða draumamaður rísu meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafi boðað þér og sagt um leið, ég skulum snúa oss til annara guða þegar er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans.
1: Hér er ekki bara áttu einhver skurgoð.
0: Nei.
1: Þó að það gæti innifalist í þessu heldur bara við erum ekki að trúa hverju því sem er boðað í nafni Jesu Krists eða Guðs eða Biblíunar án þess að bera það sama við Biblíuna. Þetta er svo mikilvægt, annars látum við afvega leiðast.
0: Já, að það er líka merkilegt að hann talar hann um að tákn og undur að þau gætu jafnvel ræst þótt þetta sé falsbámaður.
1: Já, óvinnur Guðs, sjálfur Satan, hann er gríðarlega öflugur og getur gert ýmis konar það sem verið störa kraftaverk.
0: Nákvæmlega. Og svo hérna í þriðja lagi að hinn sanna spátumsgjöf mun alltaf tala í samræmi við boðorð Guðs. Og þetta er einfaldur og áræðanlegur prófsteinn sem við getum notað til að sannreina spátumsgjöf og hvort einstaklingur er falsbámaður eða talar sannleika.
1: Nefnilega.
0: Nákvæmlega. Og svo einnig hérna í Jesaja 8:20 til kenningarinnar og vitnisburðarins ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun roða.
1: Sko, þetta er mjög góður texti til að svona leiðbeina okkur. Ja. Ef þeir ekki boða boðskap sem er í samræmi við kenninguna og vitnisburðin. Sko, þetta eru rynningarnar sem verður að vitna í að þurfa að vera eins konar prófsteinn á það sem við heyrum aðra boða.
0: Já. Svo er fjórðalagi hérna. Líf þeirra sem búa yfir henni sönnu spátumsgjöf mun vissulega endurspegla lindis einkun Jesu. Og þá er vísað í Matteus 7:19-20. Varist falsbámenn þeir koma til þeir í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekkja þá. Jæmitt. Þá það spurning númer 9. Hafa andamiðlar og stjörnur spámenn þess að gjöf Guðs? Og þá lesum við í 5. Mósebók 18:10-12. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður eða sá er leitið frétta af framliðnum, því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar, rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér.
1: Hugsa sér, Jóhann, þetta er sláandi texti, þetta er svo djúpt tekið í árina að ég er alveg undrandi yfir því að fólk skuli aðhyllast margt af því sem hér var talið upp sem við segja vera andstyggilegt eins og það leita frétta framliðinu eða stjörnuspekið eitthvað slíkt að sko, það er algjör óþarfi fyrir kristið fólk sem segist elska Guð og fara eftir orði hans að láta villast. Það virðist vera mjög algeng villa á meðal fólks, jafnvel sem játar kristna trú, að leita frétta framliðinu. En þetta er andstyggilegt í Guðs. Þú sagði þér.
0: Guð er ekki að skafa ofan að kannski það svívirðingar. Og svo segir hér að hvað sem menn segja og hvað sem líður vinsældum andatrúamiðlana og stjörnuspána, þá hefur Guð enga velþóknun á slíkum fyrirbærum. Guð hefur í Biblíunni sérstaklega bannað að menn leiti frétta framliðnum, en það vita dánir ekki neitt, eins og segir í Predikaranum 9:5. Og Guð talar ekki í gegnum dáið fólk, og þar að leiðandi geta miðlar og stjörnuspámenn enga megin talað fyrir munn Guðs, ég sagt okkur sannleika, og þá er leiðni að vísa hér í lexíunum 10 um leyndardóma dauðans, eins og við erum búin að fara yfir hér áður. Og þá er það spurning nummer 10. Hvers vegna er spádómsgáfan svo fjarlæg í mörgum söfnuðum í dag? Og þá lesum við hér í Harmljóðin 2:9. Hlið hennar, Síjón, eru sokkin í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungar hennar og höfðingjar eru meðal heiðingjana, lögmálslausir. Spámenn hennar fá ekki heldur framar vitranir frá drottni. Og svo segir hér að þegar fólk Guðs hefur gert uppreisn gegn honum og kæri sig ekki lögmál hans, hefur hann tekið anda spádómsgáfunar frá því. Gjafir andans eru alltaf gefnar þeim sem af einlægni leitast við að gefa sig Guði og hlýða honum. Slík óhlýðni leiðir alltaf til þess að fólk fer á mis við gjafir andans. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er gjöf anda spádómsins að finna? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:28. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni fyrst postula, í öðru lagi spámenn og í þriðja lagi fræðara. Og sumum hefur hann veitt gáfu að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hér að við getum ekki fundið gjafir andans í sjónvarpinu eða á netinu. Og það er Guð sem gefur fólki sínu spádómsgáfuna til að byggja upp söfnuðin og til að vera fólkinu blessun fyrir alla í boðunastarfinu. Og spádómsgáfan hjálpar öllum til nánari undirbúnings fyrir komu Jesu Krist. Það er mitt og þá var það spurning númer 12. Er spádómsgáfunni ætlað að koma í staðinn fyrir Biblíuna? Og þá er vísað í Efesusbrefið 4:8, 11 og 12. Að því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar og þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krists til uppbyggingar.
1: Svo að þessari yfirlýsingu Guðs orðs þá sjáum við að Guð ætlast til þess að spádómsgáfan og þar með viðeigandi sannir spámenn verður við líði allt fram til hins síðasta.
0: Já,
1: af því að það þörf á því.
0: Já, já. Til að byggja upp söfnuðin, eins og segir. Já. Svo segir að þessi gjöf andas bátámsins á alls ekki að koma í staðin fyrir orð Guðs. Að þessi gjöf andans var til staðar á tíma gamla testamentisins og einni á meðalina kristnu frá upphafi. En þetta átti aldrei að draga úr mikilvægi ritningana. Og þessi gjöf andans var ætluð til að styrkja fólkuðs til þjónustu og undurbúa það fyrir endurkomu Jesu Krist. Og þá er það 13. spurning. Hvað segir Guð að verði helstu auðkenni hins síðasta safnaðar? Og þá er vísað í opinbunabókina 12.17. Og þá reyndist drekin konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og svo segir hér að opinbunabókin 19.10 segir greinilega að vitnisburður Jesu er andi spátumskáfunar. Og Guð segir að kirkja hans á loka tímum muni hafa þessa gjöf. Og þessi yfirlýsing Guðs gefur okkur ákveðið auðkenni sem við getum notað til að þekkja þá kirkju sem Guð hefur stofnað við lok tímans. Lexía númer 21 leiddi ljós að hinn sanna kirkja sem Guð setur á stofn mun vera alheimsreyfing sem er þekkjast af eftirtöldum auðkennum. Það er í fyrsta lagi að hún kemur fram á sjónarsviðið eftir 1798 og öðru lagi að kirkja Guðs mun trúa kenningum frum kristninar. Í þriða lagi að þetta verður heimsvítæk hreyfing og í fjórða lagi hún mun boða eilífa fagnarendi. Í fymta lagi hún mun boða öll boðurinn 10 þar með talið hvíldardagsboðorðið. Í sjötta lagi mun kenna að dauðin er svefn fram að upprisunni og í sjöunda lagi að hún mun trúa boðskap spámannana og hafi heiðri anda spátómsins.
1: Svo það er í raun og veru ekki torvelt að koma auga á Guðs sanna söfnuð.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum ekki þar með að segja að allir aðri söfnuð séu ómögulegir eða vonlausir. Þeir boða oft boðskap Guðs af ýmsu tægi en stundum er það að það vantar ýmislegt upp á og það er aðeins hægt að finna hinn eina sanna söfnu á síðustu dögum með því að lesa biblíuna og fylgja þessum leiðbeiningum sem þú varst að lesa til að vita hver er hinn rétti söfnuður.
0: En svo spurt hér, hvað með yfirlýsingu biblíunar þess efnis að við eigum ekki að bæta neinu við biblíuna? Með því að meðtaka gjöf anda spátómsins erum við þá ekki að bæta einhverju við biblíuna? Nei, alls ekki, að þegar við tökum við anda spátómsins erum við að lýsa hlýðni okkar við biblíuna. Biblían segir berlega að á síðustu tímum muni kirkja Guðs þekkjast af gjöf anda spátómsins og þessi gjöf er gefin til að beina okkur til Jesu og er hvatning fyrir okkur til að lifa í nánara samfélagi við Guð þar til Jesús kemur aftur. Nú opinbarnabókin 22, 18-19 segir, ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þar pláur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Og í orðskuðunum 30.56 segir þetta, sérhvert orð Guðs er hreint, hann er skjöldur þeim er leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess að hann áviti því eigi og þú standir sem lygari. Og þegar við tökum við leiðbeiningum anda spátómsins, eru við að engan hátt að bæta við orð Guðs eða að breyta því. En þegar við höfum biblíuna, hvers vegna þurfum við gjöf anda spátómsins? Ef til vill kom slík spurning fram á varir fólks á tíma Gamla testamentisins. Aftur og aftur kallaði Guð einstaklinga fram á sjónarsviðið sem hefðu þessa gjöf anda spátómsins. Og þannig áttu þeir að hjálpa fólki til þess að lifa í fullu samræmi við Guð og orð hans. Og svo kom það líka fyrir að fólk Guðs hafnaði slíkri gjöf sem alltaf leiddi af sér að fólkið leið mikið fyrir það. Og tíma frum kristinnar var þessi gjöf andans mikil blessun fyrir fólkið. Pétur, Páll og Jóhannes skrifuðu allir mikilvægi andans spátómsins. Svo voru það fjórar dætur Filippusar sem Guð gaf þessa dásamlegu gjöf söfnuðunum til blessunar. En mitt og þá er það spurning númer 14. Hvernig hefur Guð opinberað anda spátómsins í söfnuðina síðustu tíma? Þá segir hér að þegar Guð stofnaði þessa heimsvítæku hreyfingu fyrir enda þessa heims, kallaði Guð unga konu til starfa, Ellen Harmona nafni, og gaf henni anda spátómsins. Þannig vildi Guð leiðbeina vaksandi nýjum söfnuði í gegnum skrif hennar. Hún giftist William White og tók hans eftirnafn og var ætið þekkt sem Ellen White. Í gegnum starf hennar uppörfaði og leiðbeinti Guð þessa litla hópi sem helgaði sig orði Guðs og boðun fagnarinsins. Þótt Ellen hefði aðeins slotið innan við 30 ára skólagöngu, gerði Guð henni mögulegt að skrifa miljónir orða, bækur í tugatali og ómetanlega leiðbeiningar fyrir hinn unga söfnuð. Og þessi litli hópur hefur vaxið og orðið að víttakri hreyfingu sem í dag stendur fyrir öflugu boðunastarfi, skólum á öllum námstigum, heilsustarfi og sjúkrahúsum og útgáfu allan heim. Öll hennar skrif beina lesendum af Biblíunni sem eina mæli hvaða trúar og til Jesu Krist sem okkar eina leið til eilífs lífs. Og bækur hennar hafa verið þýttar á öll helstu tungumál jarðar, en þar má nefna bókina Vegurinn til Krist sem hefur verið þýtt á 165 tungumál. Það er einkennandi fyrir öll hennar skrif að allt er það í fullu samræmi við heilaga reikningu. Og miljónir eintaka af bókum hennar hafa verið prentaðar og þessi rit hafa leitt þúsundur einstaklinga til að nálgast Guð og eignast persónlegt samband við Jesu Krist.
1: Jóhann, hér má ég til með að skjóta inn í að minnast á mína eigin reynslu. Já. Þegar ég ungur árum kom út úr kirkjufélagi sem flestir íslendingar tilheyra hér á landi á Tánís árunum og ég kynntist þessum söfnuði og þessum boðskap. Að þá var ég ekkert á því að meðtaka allt sem að Ellen White boðaði og kendi. Ég fór að bera það saman við Biblíuna. Já. Og enn í dag, 70 ára setna, þá er ég enn þeirra, sama sinnis, að hún var spámaður eða með spátumstáfuna frá Guði, okkur öllum til blessunar, ekki til þess að bæta við Biblíuna, heldur til þess að efla hana og styrka hana og útskýra hana betur. Já. Og það sem hjálpaði mér hvað mest, það var að lesa bókina sem hún skrifaði, Vegurinn til Krists. Það er bók sem gerir þegar betri manni. Það er ekki hægt annað. Svo ég hvet alla hlustendur endilega eignist bókina Vegurinn til Krists eftir Ellen White og þá sjáum við hvað við erum að tala um. Að það er mikil blessun að þessari gjöf anda spátumsins.
0: Og þá er það spurning númer 15. Hvernig getur fólki komist í kynni við þessa gjöf anda spátómsins? Besta leiðin fyrir hvert og eitt okkar er að lesa boðskap hennar sem beinir athygli okkar að Jesu Kristi og orði Guðs Biblíunni. Og miljónir einstaklinga sem með bænar huga hafa kynnt sér boðskap hennar hafa lært að elska Biblíuna og frelsaran. Og lesendur komast að raunum það að þeir verða betra fólk og nánari fylgjendur frelsarans. Mest lesnu bækur hennar eru Vegurinn til Krists og Deilan mikla sem báðar eru fáanlegar á skrifstofu Adventista og einnig hér í Boðunarkirkjunni. En þá komum við að spurningu númer 16. Er hugsanlegt að fleira fólk muni einkennast af anda spátómsins áður en Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jóel 3, 1 og 2. En síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttir muni ég á þeim dögum útella anda mínum. Og svo segir hér að þessi spátumur Jóels gefur til kynna að Guð muni kalla til fleiri einstaklinga sem muni hafa gjöf anda spátumsins. Og aðeins tíminn mun leiða þetta ljós en það afar mikilvægt að við minnumst aðvöruna Krist varandi falsbámennina sem verða áberandi á síðustu dögum mannkynssögunnar eins og segir frá í Matteus 24:24. Og við skulum einnig hafa í huga aðvörun Páls postula fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott eins og segir í fyrra Þessalonikubréfi 5:20-21.
1: Þetta finnst mér svo mikilvægt, Jóhann, að prófa allt. Nákvæmlega. Það að lesa biblíuna, bera allt sem við heyrum og sjáum boðað í nafni biblíuna eða nafni Guðs, bera það sama við biblíuna.
0: Já, já.
1: Og aðeins þegar að það stemmir og er í samræmi við hvort annað, getur við verið örugum að meðtaka hvern sem er.
0: Nákvæmlega. Nú þá er bara komið að síðustu spurningunni hérna, en númer 17. Grundvallast trúarlega kenningar á biblíunni andas bátómsins eða korutvekja. Og þá lesum við í Matteus 4:4. Jesús svaraði, rita þeir, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Og svo segir hér að trúarlega kenningar eru alltaf byggðar á biblíunni. Það fólk sem nýtir þeirra blessunar sem gjöf andas bátómsins veitir er verkværi í höndum Guðs til að beina fólki til biblíunar en ekki til þess sjálfs. Og Guð fól spámönunum sínum að leiðrétta fólkið þegar það veka vegi hans en aldrei áttu þeir upphafið af kenningum sem ekki grundvölluðust á biblíunni.
1: Það eru allmörg dæmi það, Jóhann, að í gegnum aldinnar hefur fólk komist í kynni við aðeins lítið brot af reyningunum.
0: Já.
1: Kannski bara eina bók eða nokkar blaðsíður og samt er þetta Guðsfólk því að það fúst til að fara eftir þeim leiðbeiningum sem það hefur komist í kynni við og eru frá Guði og það er vel þessu virði fyrir okkur öll eins og vorum að segja á þann umfram allt, prófum allt
0: nákvæmlega og svo hér í lokin þá er ein spurning til þín Ertu fústið þess að meðtaka gjöf anda spátumsins og leifa Guði að gefa þér sérstaka blessu?
1: Ég myndi ekki hika við að gera það.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimil ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, byði að heilsa þér.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Kæri hlustendur, komið þið sæl. Ég heiti Þórdís Malkvist og ég er að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á 7. kafla í þetta sinn og hann ber yfirskriftina 39 þrep. Stundum er gagnlegt að skilgreina þau skref sem stíga þarf þegar maður kemur til Krists. Finna þörfina, trúna, uppgjöfina, iðrunina, játninguna. En þau eru ekki ósveigjanleg. Ein skilgreining gæti innihaldið aðeins 3 þrep, önnur 4 eða 8 eða 10. Og allar geta verið réttar. Hafðu engar áhyggjur af því hvort nauðsynleg þrep þjappast saman niður í 3 eða þeim er skipt niður í 10. Og láttu ekki röð þessara skrefa rugla þig. Guð leiðir ekki alla menn á sama hátt eftir nákvæmlega sömu leið. Hann tekur þá þar sem þeir eru og leiðir þá þanga sem þeir þurfa að komast. Hver sem þrepin eru og hver sem röð þeirra er

breyting, stundum ekki. Ein breytingin þarf ekki að vera sannara en önnur. Sumir kristnir menn geta horft til baka nákvæmlega til dagsins og stundarinnar þegar þetta gerðist. Aðrir geta ekki sagt til tíman nákvæmlega. Hvernig sem við lýsum því, þá verður að koma til atbeini skapandi máttar að gera mann kristinn. Eða svo það sé sagt með öðrum orðum til þess þarf upprisu. Samuel Chadwick, mikill methodista predikari frá því aldamót, rifjar upp í einn af ræðum sínum reynslu frá öndverðum dögum preststarfs síns. Hann var ungur og óreyndur og fullur sjálfsöryggis. Hann undirbjó ræður sínar mjög vandlega. Hann hafði lagt hart að sér, en engu var komið til leiðar, hvorki innan eða utan hins litla safnaðar sem hann annaðist. Þá gerði Guð nokkuð við hann persónulega. Hans eigið hjarta var endurnýjað og safnaðarfólkið endurlífgaðist. Á þessum tíma hreyfst hann meðan hann var að lesa úr Jóhannesar guðspjalli að frásögninu hvernig Jesú reisti Lasarus frá dauðum. Hann varð sérstaklega snortinn af því að margir komu til að sjá Lasarus, manninn sem Jesús hafði kallað til lífs. Og þegar þeir höfðu séð Lasarus, sönnun fyrir mætti Krists, þá voru þeir reiðubúnir til að hlusta á Jesú sjálfan. Chadwick ályktaði að það sem litli söfnurinn hans þarnaðist væri Lasarus. Maður, svo dauður og grafinn í synd, að næsta vonlaust virtist hann. Og Chadwick tók að biðja á samt söfnunum þess að Guð vildi frelsa versta syndarinn í bænum. Þau biðu vikum saman og þá gerðist það. Maðurinn kom af sjálfstáðum. Chadwick lýstu honum þannig að innræti hans hafi verið hræðilegt. Allir þekktu hann. Enginn bjóst við að hann myndi bæta ráð sitt. Hann myndi ekki til þess að hafa verið við nokkra guðþjónustu nema í tukthúsinu. Hann var ógnvaldur umhverfisins og flest sem hann gerði var af eintómum ótuktaskap. Jæja, hann kom og þau vildu biðja með honum. En hann sagði, ekki þetta skipti, eitt í einu. Tveim vikum síðar kom hann aftur í kirkju og þau stóðu á öndinu þegar þau sáu þennan stóra, ruddalega mann í vinnufötum sínum krjúpa við gráturnar. Næsta morgun sagði hann vinnufélugunum sínum hvað gert hafði og þeir hlógu. Áður hefðu þeir ekki hætt á að segja stigðar yrði við hann. En nú var hann breyttur, hann svaraði ekki fyrir sig. Þeir veittust því að honum miskunnalaust. Svo var það dag einn þegar þeir voru að sprengja að járnkarl hans hrökk til og fingur hans klemdist. Áður en hann vissi af var hann farin að bölva. Mennirnir hlógu en aðeins andartak. Þeir losuðu fingur hans, kenndu í brjóst hann og vildu binda fingurinn. Tárin streymdu niður kinnar hans þegar hann sagði klökkum rómi. Ég er særður dýpra sári en þessu, við skulum fyrst búa það. Og svo kraup hann umkringdur mönnunum sem höfðu heyrt hann bölva og bað einlaglega og einfallega fyrirgefningu. Þegar því var lokið stóð hann upp og sagði, þetta er búið félagar, Guð hefur fyrirgefið mér, nú skulum við búa fingurinn. Þið getið ímyndað ykkur hvað gerðist. Fréttin hugarfarsbreytingu hans breytist út eins og sinu eldur. Hundruð komu til hinna litlu kirkju víðsvegar til að sjá manninn sem Kristur hafði reist upp frá dauðum jafn sannarlega og hann hafði reist Lasarus. Chadwick segir, upprisa Jesu Krists frá dauðum er máttarstaðall nýja testamentisins. Hún er dæmi fyrir heitt það sem Guð getur gert fyrir mennina. Já, upprisa Krists og upprisa Lasarusar, þetta eru fyrirheitin, þetta eru dæmin hvað Guð vill gera og getur gert fyrir þig og mig. Til eru menn sem segja að í hugarfarsbreytingu sé ekkert kraftaverk fólkið, að hún sé aðeins afleiðing náttúrulegra orsaka. Þeir segja að við hana sé ekkert yfir náttúrulegt, að hún sé afleiðing menntunar og sjálfstjórnar. Nei, vinir mínir. Svo er ekki. Hún er kraftaverk frá byrjun til enda. Hún er nokkuð langt meira en maður getur gert fyrir sig af eigin ramleik. Takið eftir.

Þegar Guð reisti Jesu frá dauðum, gerði hann það ekki áföngum. Hann gerði það allt í einu. Eins var það með Lazarus. Eins var það þegar Guð skapaði Adam. Hann skapaði hann ekki smám saman. Hann skapaði hann ekki einu sinni sem barn. Hann skapaði hann fullvaxinn mann. Það var kraftaverk sköpunamáttar. Náttúruleg þróun kom þar ekkert við sögu. Og þessi sami máttur sem kallaði Jesú upp úr gröfunni og Lazarus, sá sami máttur getur endurskapað sérhvert syndara sem þessi orð les. Ekki áföngum, heldur allt í einu. Og sjálfsögun verður að víkja niðurlút til hliðar af því að hún þekkti ekkert til kraftaverka. Satt er það að í kristilegu líferni verður að eiga sér stað þróun. Ég geri ekki lítið úr henni. Þar kemur fram vöxtur og hann er líka kraftaverk sem Guð vill vinna fyrir þig á þessari stundu. Ekki smám saman, heldur allt í einu um leið og þú krýpur á kné. Kæru áheyrendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þessi orð. Megi Guð vera með ykkur öllum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.

Góðan daginn, kæru trúsiskinni og vinir. Það gott að sjá fjölskyldu Guðs koma saman og eiga þetta samfélag saman. Eins og Þórdís kom inn á áðan og fleiri. Að eiga þetta húsnæðis og geta komið saman og lofa Guð. Og það gott að tilheyra fólki sem finnur og veit í hjarta sínu að þau eiga Jesú allt að þakka. Og í nærveru hans vilja þau dvelja, því að án hans ekkert. Án hans aðeins andlegur dauði. Ég átti samtal við nokkra vini mína núna í vikunni og þar vorum við að ræða. Hvernig kirkjan eins og spítali? Við höfum fengið að heyra það í gegnum tíðina hvernig okkar stóri spítali hérna í borginni hefur verið yfir fullur og komið að algjörum þolmörkum eða lýsti við neyðarstigi. Ég vildi að hinn andlegi spítali væri yfir fullur. Að það yrði seint kalla vandamál, hvað þá lúxusvandamál. Að hér væri fólk að leita sér hjálpar við sínum andlegu og líkamlegu kvillum og meinum. Nei, bæði í hinu lifandi kristnu samfélögum og á himnum fagnað yfir hverjum þeim syndar sem snýr sér frá syndum sínum, eða þannig orða Jesús það í Lúkas í 15. kaflanum og 10. versinu. Ég segi yður, þannig verður fögnuð með englum Guðs yfir einum syndara sem gjöri yðrun. Mannkynið allt sjúkt af synd. Og okkar andlega mein brýst oft á tíðum út í verkum sem skilur manneskina sjálfa og þeim sem í kringum hana eru í sárum og vanlíðan. En hvaða skilgreiningu hefur Jesús á synd? Jú, hann sagði nefnilega, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Það syndin, að þeir trúðu ekki á Jesú. Árið 1829 var maður á nafni Georg Wilson sem í félagi við annan mann rændu og gengu illa í skrokk á póstburðar manni. Báðir mennirnir náðust mjög fljótlega eftir atburðin og voru leiddir fyrir dómara sem úrskurðaði þá báða seka. Á þessum tíma var slíkur atburður litinn alvarlegum augum og þeir voru dæmdir til dauða. Vitorsmaðurinn var hengdur árið 1830, en Wilson átti áhrifamikla vini, sem tóku til við að reyna að fá hann lausan undan dauða sökinni. Þeir náðu athygli Andrew Jackson sem var forseti þá. Mánuði áður en athöfnin átti að eiga sér stað, veitti forsetin honum fyrirgefningu og náðin. Ímyndið ykkur að vera í þessum sporum. Dæmdur til dauða, en nokkurn veginn á síðustu stundu farðu bréf upp á fyrirgefningu og náðin frá æðsta valdi. En mörgum til undrunar neitaði Georg Wilson að taka við þessari náðin. Yfirvöld vissu ekkert hvernig þau ættu að taka við þessu. Hvernig áttu þeir að hengja mann þegar að náðunabréf frá forsetanum lá á borðinu hjá þeim? Máli fór því alla leið til hæstaréttar sem úrskurðaði í málinu. Og það var aðal hæstaréttar dómarinn John Marshall sem sagði eftirfarandi orð. Fyrirgefning náðun í verki. Og þegar slík fyrirgefning færð einhverjum, þá sendingin ekki fullkomin nema viðkomandi taki við henni. Henni má því vera hafnað af þeim aðila sem henni boðin. Ef henni hafnað, þá hefur hæstiréttur engan rétt til að þvinga því upp á einstaklingin. Georg Wilson var hengdur. Þó svo að fyrirlagi fyrirgefning og náðuna bréf fyrir hann. Hvernig munum við, eða þú sem á hlýðir, bregðast við slíkri náðun sem hefur fyrirgefið okkur. Svo við eða þú þurfum ekki að horfast í augu við eilífan dauða.
ég seti hérna upp glæruvinir og ég reyndi að velja eins fallega glæru og ég mögulega gat af þessu. En bakterían sem veldur svartadauða heitir Yersinia pestis sem veldur kýlapest. Smitaðar flær gegna lykil hlutverki í að smita menn en flær lifa sem kunnugt á blóði og bera bakteríuna inn í blóðrás þegar það sjúga blóð úr mönnum. Svarti dauði var faraldur í Evrópu sem stafaði að kýlapest og má rekja uppruna faraldursins til ársins 1347. Þriðjungur fólks í álfinu dó úr pestinni eða pláunni og hafði víðtæk áhrif. Þekktir eru þrír heimsfaraldrar af svartadauða. Sótkveikjan barst með rottuflóm í Norður-Ameríku. Nei, og í Norður-Ameríku smit að finna í allmörgum tegundum viltra spendýra í 15 vestustu ríkjum Bandaríkjanna sem og í suðurvestur hluta Kanada. Á þessum svæðum geta menn því enn þann daginn í dag smitast af svartadauða. Pestin eða pláan einnig allvíða landlag í Asíu í dag. Það alveg hrikalegt að lesa lýsingarnar á því sem átti sér stað á þessum tíma. Alveg skelfilegt. Hægt að ímynda sér angistuna og örvæntinguna sem hefur gripið fólkið. Á einum stað sagt frá fólki sem flúði niður í neðan jarðargöngin. En þar var ástandið mikið, mikið vera. Rottur og skordýr skríðandi út allt. Fólk dó, hugsið ykkur, á 2-5 dögum eftir smit. Dánartíðnin var þó gríðarlega há allan heim og hér á landi tali að 2/3 íbúar á Íslandi hafi dáið. Börn dói í fangi móður sína þar sem þau lágu og drukku mjólk úr brjóstum þeirra. Illafarin lík lágu allstaðar. Fólk reyndi í örvæntingu að finna einhverja lækningu og fara eftir ýmsum ráðum. Skottulæknar spruttu upp og seldu fólki dýrundómi meðal gegn pestinni eða pláunni. Og eins og alltaf. Því að herra verð, því vinsalla var það meðal. Fólk eyddi jafnvel aleigunni sinni. Hugsið ykkur. Aumingja fólkið. Rétt út hendurnar eftir hverju því hálmstrái sem bauðst bara ef það geti fengið lækningu. Og ef Guð svaraði ekki bænu þeirra, að það var trúni hendt út. En vitið það, vinir, nákvæmlega svona syndin. Sjáuði þetta. Þetta hræðilegt og það sko miklu hræðilegri myndi til. Syndin pláa sem gerir út af við okkur ef ekkert og engin hjálp berst. Ísraelsmenn í eyðumörkinni að þeir fengu aðeins að finna fyrir pláu vegna þess að þeir mögluðu og hefðu enga trú á því sem drottin var að gera fyrir þá. Enga, þeir voru símöglandi og kvartandi yfir því og vildu alltaf fara tilbaka í kjötkatlana. En þeir fengu að finna fyrir ormum, eitur ormum sem bitu þá og margir dóu vegna þess. Ef ormarnir bitu þá að þá dóu þeir og það var gríðalegt mannfall þarna á meðal Ísraelsmanna. En Móse fekk tilskipunum að setja upp eyrorm og ég bara að segja þess að sögu svona í stuttu, mjög stuttri útgófi. Og eyrormin og hann átti að lyfta honum upp á kross og þeir sem lyftu augliti sínu upp að þessum krossi eða horfðu upp að þeir heldu lífi. En þeir sem voru uppteknir á ormanu létu lífið.
Sem sagt, eyrormurinn benti í rauninni til Jesu Krist eins og myndin sýnir þarna og þeir sem að horfðu upp, einblíndu á þennan, að horfa þarna á þennan kross og eyrormurinn neldur þarna á, bentu til Jesu Krist þegar myndi taka allar okkar syndir á krossin. En svona syndi minnir. Við höfum öll syndgat og við höfum öll smituð af synd. Við höfum öll andlega dauð og undir sama dómi. Eins og segir í Rómverjabréfinu, í þriðja kaflanum og 23. versinu, allir hafa syndgat og skortir Guðs dýr. Það er alveg sama hversu gott fólk telur sig vera, að aðri telja eitthvað vera, að við höfum öll syndgat og skortir Guðs dýr. En vegna þess að Jesús stó og reis upp, þá höfum við val. Annarkvort að dvelja áfram í syndum okkar og dauða eða velja kraft Guðs sem leysir okkur og gerir okkur frjáls. Jóhannes 5:25 þar segir, sannlega, sannlega segi yður. Sú stund kemur og þegar komin að hinni dauðu munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lífa. Við verðskuldum svo sannarlega dauða. En Kristur hefur fært okkur gjöf hjálpræðisins. Fyrirgefning fyrir syndirna liggja á borðinu. Við verðum að velja hvort við viljum taka á móti þessari gjöf og þessari hjálp eins og Georg Wilson eða taka afleiðingunum. Við höfum öll val. Og að meðtaka þessa gjöf ekki bara í eitt skipti fyrir öll, heldur þetta ákvörðun sem tekin í daglega að ganga í krafti upprisunar og upplifa nýtt líf í Kristi daglega. Svo sami kraftur sem reisti Jesús upp frá dauðum stendur okkur til boða enn í dag. Að því það segir í Jóhannes 1:4, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Og fyrsta Jóhannesar bréfið, og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður, Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Og Jóhannes aftur í 11. kaflanum og Jesús mælti, ég er upprisan á lífið. Ég er upprisan á lífið. Jesús er lífið. Hann er eilífur. Eins og Guð er eilífur. Og eins og Jesús sagði í bæn sinni. Hvað sagði hann? Það er eitt eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesús Krist. Það er hið eilífa líf. Eilífðin, vinir, hún byrjar hér á jörðinni. Á því augnabliki þegar við meðtökum Jesú og fyrirgefningu hans að þá þiggjum við lífið. Það gerist eitthvað hérna innra með okkur og við öðlumst nýtt líf. Kristur ætlast ekki til þess af okkur að við skiljum þjáningu hans til fulls. Hvernig hann tók hverja einustu synd sem hefur verið drýgð frá upphafi og þær syndir sem eftir, sem munu verða drýgðar allt til enda þessa heims á sig og bar þar á krossin og kvaldist meir en orð fá lýst. Það sem hann var saklaust lamb og við getum kannski gert okkur einhvers konar hugulund. Ef við bara horfum á þessa pláu, þessa svarta dauða sem vorum að horfa á þarna áðan, hvað það hefur verið gríðarlega tekið á fólkið að kveljast í 2-5 daga og það gersalega eittist upp. Það varð allt svart. Bara hann hefði tekið það á sig. Svo allir aðrir mættu lifa. Bara þann svarta dauða, bara hann hafði tekið það vinir.
Samt er svo veiki og allar aðra pestar og pláur aðeins ein afleiðing af syndinni. Hugsið ykkur. Kristur var að glíma við eitthvað miklu, miklu meiri kvalir en við getum nokkuð tíma gert okkur í hugalend. Það var hjartað, hann sko, það gaf sig. Hjartað hans gaf sig vegna syndar. Og hugsið ykkur, vinir, að þann sem þekkti ekki synd, Jesús þekkti ekki synd, hann var syndlaus. Hann var gjörður að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Hugsið ykkur, allt fór á hann. Hann sem þekkti ekki synd fékk þetta allt á sig þarna á krossinum. Og svo segir í hérna, ég sagði 53 og ég fæ aldrei nóg af þessu. En voru þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli hann á sig lagði. Við álítum hann refsaðan, slegina Guði og líti lættan, en hann var særður vegna vorra synda. Hann fann til vegna okkar og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Hugsið ykkur, vinir. Það sem við áttum skilið, eilíðan dauða, að það tók hann á sig. Jesús var tilbúin að leggja þetta allt á sig og þar á meðal aðskilnaðin við föður sinn þegar syndir mannkynsins byrja að herja á hann og honum finnst hann yfirgefin af föður sínum og hann hrópar Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann lagði þetta allt á sig vegna þess að hann elskar okkur, mennina, en hatar syndina. Og það sem hún gerir okkur. Guð lítur mjög alvarlegum augum á syndina. Við þurfum ekki annan að líta á krossin því til sönnunar. Og Guð mun aldrei hleypa synd inn í eiginlega ríki sitt. Guð biður okkur að við íhugum þjáningun á fórnina sem var færð vegna syndar mannkynsins. Og meðtaka síðan fyrirgefninguna í trú. Að þetta allt varð að eiga sér stað til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Á sama tímavinir og Kristur leggur sér fram við að reisa okkur upp, er ákærandin, Satan, óvinur Guðs og manna, ákafur, að leggja eins marga velli og hann kemst upp með. Eins og Pétur varar okkur við og segir eftirfarandi orði fyrra Pétursbréfi. Hann segir, óvinur yðar, djöfullin, gengur inn sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. Og á sama hátt talar Jesús í Jóhannes 10:10. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Það eina markmið óvinar Guðs og manna, Satan sjálfur. En Jesús var eitthvað að kenna í helgidómnum. Þá komu til hans farisær og fræðimenn með konu og lét hann standa mitt á meðal þeirra. Og þeir sögðu við hann. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Mósi bauð á sig lögmálina grýta slíkar konur, en hvað segir þú? Hvað segir þú nú? En takk eftir, þetta sagðu þeir til að reyna, svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétt hann sig upp og sagði við þá, Sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana.
og aftur lauta niður og skrifað á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir og Jesús var einn eftir og kona stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað var það þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði, enginn herra. Og Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki, heldur. Far þú, synga ekki framar. Þegar að Satan ákærir þig, okkur, þá vill hann ná sér niður á Jesú. Hann vill ákæru á hendur Jesú. Og þessi frásögn segir okkur og sýnir að við eigum ekkert við hinir að gera án drottins því að hann berst fyrir okkur. Þá alltaf fari gegnum hann. Satan kemst nefnilega ekki gegnum drottin. Og ef við felum okkur undir drottins vendarvæng, mun óvinurinn ekkert hafa á okkur. En við skulum heldur ekki skauta yfir síðustu orð Jesú í þessari frásögn þegar hann segir Far þú synga ekki framar. Sem þýðir, iðrastu gjörða þina og lát af þeim hér eftir og þú mynd öðlast minn himniska frið í þínu hjarta. Og Jesús talaði aftur til þeirra og hann segir Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Til þess að þykja hjálp Krists verðum við að skilja hver við erum og hver þörf okkar er. Jesús kom til að reisa fólk upp úr dimmum, myrkrum, holum þar sem ótti, kvíði og angist leynist í hjörtum og grefur sig þar til fólk er bundið þessum tilfinningum. Gjörsamlega bundið þessum tilfinningum. En Kristur býður lausn og upprisi frá fyrra líferni. Engin fyrir gegnum dyr sauðan og öðlast himneskan frið og fögnuð og hvíld nema sá eða sú sem iðrast synda sinna og játa frammi fyrir Guði sekt sína. En ákærendin fer víða og það engin óhultur þar sem hann annars vegar. Það sjáum við á eftirfarandi frásögn sem við finnum í Sakaría á þriðja kaflanum. Og ég ætla að taka hana líka vegna þess að hérna vera að tala prest. Því næst leta mig sjá Jósúa æðsta prest. Þar sem hann stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til hvers til að ákæra hann. Drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem ávíti þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Jósúa var í óhreinum klæðum. Þar hann stóð frammi fyrir englunum. Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra. Stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann. Já, sjá, ég hef burt numi miskjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúð klæði. En fremur sagði hann. Láti hreinan ennidúk höfuð hans. Þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans og færðu hann í klæðin en engill drottin stóð hjá og engill drottin svitnaði fyrir Jósú og sagði Svo segir drottin allsherjar. Ef þú gengur á mínum vegum og varveitir boðorð mín, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessarar þjóna minna. Ákærandinn spyr ekki hver eða hvað við gerum í þessu lífi.
Hann reynir að finna höggstáð á drottni í gegnum okkur. Það alveg sama hver við erum, hvað við erum að gera. Ákjærandinn til staðar til að finna þennan höggstáð á drottni í gegnum okkur. Hann dregur okkur fram og segir, sjáðu þennan, sjáðu þessa, sjáðu hvað hún eða hann hefur gert. Jú, við eigum öll í raun skili dauðadóm. Því eins og Páll sagði, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. En hann sagði líka, og þeir réttlætast án verð skuldunar af náð hans fyrir endu lausnina sem í Kristi Jesu. Jesu sagði verið í mér og þá verð ég í yður. Og við fáum þessa endurlausn sem í Kristi. Þannig að ef við eigum þetta samfélag við drottin að vera í honum, dvelja í nærveru hans, lesa í orðinu, biðja bænirnar okkar, tala við drottin, þá erum við í honum og þá eigum við þessa endurlausn, þessa hvíld. En sjáum líka. Restin á orðana sem ég var að lesa hann og engil drottins vitnaði fyrir Jósu og sagði, svo segi drottin allsherjar, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú og stjórna húsi mín og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Jesús færir okkur í ný klæði, réttlætis klæði sín, og blæs okkur anda sinni brjóst og minnir okkur á hver við eigum að vera í honum, hver við eigum að vera í honum og segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðor mín, þá skalt þú. Hlutverk okkar sem kristnir einstaklingar og börn Guðs að ganga á vegum hans og varðveita boðor hans í hjörtum okkar og leifa þeim þar að vaxa undir handleiðslu heilags anda. Jesús hvatti áhrindu sína alltaf til að yfirgefa fyrra líferni og það sama gerði Pétur eins og við lesum í póstulasögunni eftir uppreisu drottins. Og þar segir hann, gjörið því iðrun, og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tíma frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrir hugaður sem Jesús. Sáuðu þetta, vinir? Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tímar. Gaktu af þeim breiða vegi sem þú hefur gengið á og snúðu þér til drottins og allar þína fyrir gjörðir verði þurrkaðar út, bara afmáðar. Þegar þú hefur gert þetta þá myndum upplifa nýja tíma, nýtt líf í Kristi. Við erum veik af synd. Hún hér allt í kringum okkur. Og hún bítur eins og ormur og skilur eftir sig eitur í líkam okkar eins og Ísraelsmennirni fengu að upplifa. En það voru aðeins þeir einstaklingar sem horfðu á ormin sem táknaði Jesu Krist á krossinum og þar sem hann kvaldist með allar okkar syndir. Þeir sem litu upp og horfðu læknuðust og bitið og eitrið náði ekki að valda þeim skaða og drepa þá. Sem kristnir einstaklingar er við hólpin að náð Guðs og hjálpræði frelsar okkur frá synd en það þýðir ekki að við séum bara frjáls til að gera það sem við viljum hér eftir. Nei, nú erum við frjáls til að hlýða Guði. Og það mikill munur á. Það Jesús sem hreinsar okkur af öllu ranglæti. Það Satan sem ákærir.
Það gott að vera velkomin inn á spítala drottins. Þar tekið á móti öllum sem finna og viðurkenna að þeir eru sjúkir af synd og það aðeins ein lækning til við því en það blóð Jesu Krists sem rann fyrir þig og hreinsar þig. Gerir þig heila eða heilan á ný. Já, nýtt orðið tilvinnir. Við höfum allt að vinna, engu að tapa. Kirkja Guðs, fjölskylda Guðs, saman safna fólki sem á sér mismunandi bakgrunn. Verið bitið af eitur ormi og síkst en mætti einhver staðar á lífsleiðinni frelsara sínum. Jesús, okkar læknir, hreinsar og afmáir syndir líðsins með blóði sínu. Andi drottins blés Pétri brjóst að minna okkur á. Þetta eru stóru orðvinir. En þér eru útvalin kynnslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðni Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Við ættum að vera eilíflega þakklátt, að vera frelsuð frá synd og fætt inn í fjölskyldu Guðs. Sérstaklega þegar við vitum hversu mikið það kostaði guðdóminn. Það að vera kristinn einstaklingur fættur inn í fjölskyldu Guðs merkir ekki að reyna að lifa góðu lífi, reyna að vera betri en allir aðrir, reyna að halda kirkjulega helgisiði eða reyna að trúa sérstökum kenningum. Nei, að vera upprisinn kristinn einstaklingur merkir ekki neitt á þessu. Heldur að eiga samfélag við upprisinn og lifandi drottinn sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Upprisan breytir öllu vinir. Hún breytir sín okkur á lífið. Hvernig við sjáum okkur sjálf, hvernig við sjáum annað fólk, hvernig við förum með tíma okkar, hvernig við förum með fjármin okkar. Upprisan breytir öllu í okkar lífi. Og allir okkar sín. Já, allt breytist við að mæta upprisnum frelsar okkar. Jesús svo sannarlega lifandi í dag. Hann reis upp frá dauðum og opnaði leiðina inn í himinin. En svo hann segi sjálfur, ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun finna ganga inn og út og finna haga. Við sjáum vandamál víðavinnir. En það aðeins ein varanleg lausn fyrir þennan vonlausa heim. Beindu sjónum þínum daglega að Jesu Kristi. Því hann okkar eina von. Viðurkenndu hann sem frelsara þinn. Iðrastu syndana. Og takt á móti gjöfinni þér fyrirgefið og þú munt lifa alla eilíft. Vertu upprisin í dýrð með Jesu Kristi alla daga. Veldu veginn, veldu sannleikan og veldu lífið. Mér langar vinir að ljúka með bæninni sem drottinn kenndi okkur að öll getum við tekið undir. Og ég bið þess að við finnum það í hjarta okkar að langa til að taka undir, að ljúka með því að taka faðirvorið. Yndislega bæn sem að innifól allt sem við þörfnumst. Faðirvor, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi ykkur, vinir.

0: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látinn ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleypt inn og synd er lagabrot. 1. Jóhannes 3. Fjórir. Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum fyrirheit Guðs. Mörg fyrirheita Guðs eru það hrífandi og stórkostleg að þau hafa oft komið upp í huga minn. Hvers vegna? Oft hefur mér fundist að lofvorð og fyrirheit Guðs sé einfallega of góð og of mikil til þess að hægt sé að taka mark á þeim. Hvers vegna ég, mannleg og breysk og svo oft veik fyrir í viðleitni minni til þess að verða betri? Hvers vegna einhver annar? Hvað höfum við til unnið? Biblían gefur til kynna að því séu engin takmörk sett sem Guð vilji ekki fyrir okkur gera. Tökum aðeins sem dæmi þar sem við getum lesið í Sálmi 84:12. Hann synjar þeim engra gæða er ganga í grandvarleik. Og í Sálmi 37:4 þá muntu gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Það sem við þurfum að gera er að treysta Guði, að vilja vera með honum, ganga á hans vegum og biðja hann að taka frá okkur syndir okkar. Og það hefur hann gert. Með því að senda elskaðan son til að bjarga okkur með sínu eigin lífi. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf. Ég hef oft spurt sjálfa mig, er þetta svona einfalt? Eða er þetta ekki alveg svona einfalt? Páll postuli sagði í Rómverjabréfinu, kafla 7, versum 18 og 19 og hann talaði svo sannarlega af reynslu. Því að hann hafði reynt hvori tveggju að vera á móti Guði og að vera með honum. Hann lærði að elska og virða Guð. Páll segir, ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkoma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og í versum 21-23, þannig reynist mér það, þá regla fyrir mig, sem vil gjöra hið góða, að þið illa mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns. Fyrirheit Guðs standa. Það sem ég á við þegar ég segi, er þetta alveg svona einfalt, er að við viljinn er fyrir hendi, en eins og Páll Postuli sagði, ég vil gera það góða, en holdið oft svo veikt. Við byrjum oft að lesa orð Guðs og hugur okkur og sál trúir og fyllist þakklæti, en okkur hætti til að gleyma að annar máttur til staðar, höfðingi heimsins, Satan, og hann gefur engan upp á bátinn án harðrar baráttu. Munum alltaf lævísi hans. Þegar erfileikar og freistingar sækja að okkur, þá gott að muna það sem Jesús segir í Jóhannesi 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn. Þau fyrirheit Guðs sem við lesum í bókans Biblíunni voru ekki aðeins tölu til fólks á liðnum öldum. Þessi fyrirheit eru endurtekin aftur og aftur og þau munu gilda meðan náðatíminn stendur yfir. Jesús segir í Jóhannesi 14:13 Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tökum vel eftir að þarna stendur ekki sumt, heldur allt. Síðan getum við lesið þessi dásamlegu kærleiksorð Guðs í Jóhannesi 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hvernig má það vera að Guð almáttugur sem veit allt okkur, allt sem í okkur býr, skuli sína okkur slíkan kærleika og skilning? Hafi ég einhvern tíma efast tilveru Guðs, þá verð ég að trúa þegar ég les þessi orð. Mér finnst ég þurfa að taka fram hér eitt atriði sem ég tel mjög mikilvægt að hafa í huga. Þegar við ræðum við Guð okkar, þá munum að hafa ekki fram með neina óeinlægni. Bænir okkar þurfa að vera einlægur sannleikur. Fyrir því eru að minnsta kosti tvær ástæður. Svo fyrir að Guð veit nákvæmlega hvað býr í hjarta okkar og huga. Hinn ástæðan svo að ef við viljum ekki byrja með einlægu hugarfari eða getum það ekki, munum við tæpast geta búist við svari. Það verður að fylgja hugur máli hjá okkur. Stundum hefur það hent mig þegar ég byð að hugsa sem svo. Hvers vegna ég að byðja Guð? Hann veit hvort sem hvað ég að fara að byðja hann En þetta bara ekki það sem bænur okkur snúast að minnsta kosti ekki einverðungu. Horfum aðeins á þetta frá sjónarhóli Guðs. Það getur ekki neitt mafi leikið og kærleika hans til okkar. Því hlýtur það að skipta hann miklu máli að við tölum við hann. Hann vill að við tölum við sig vegna þess að hann faðir okkar og skapari, vinur okkar og við gleðjum hann því með bænum okkar. Þegar við tölum við þennan Guð, mun það gefa okkur meiri gleði og meiri félagskap að tala við hann allt mögulegt sem uppkemur í huga okkar. Þegar við byggjum að sannleika, hefur trúin komið inn í líf okkar, vonin komið inn í líf okkar, kærleikur til Guðs komin inn í líf okkar. Í Jóhannesi 15:7 segir Jesús, ef þið eruð í mér, og orð mín eru í yður, þá byggjum þau hvað sem þau viljið og yður mun veitast það. Þetta er nokkuð sem mörgum veitist erfitt að skilja. Ég á erfitt með það. Fylikur yfirgnæfandi kærleikur. Guð gefur okkur fyrirheit hjálp, blessun og stuðning. Hann hefur lofað því og okkur er því alveg óhætt að treysta því. Ef okkur finnst líf okkar aumt og andlega visið, þá er það ekki sög Guðs, heldur okkar. Guð gaf okkur frjálst val. Okkar er að velja og okkar er að biðja rétt val. Það er fleira sem verður að hafa í huga í sambandi við bænalíf okkar. Mér verður hugsa til Jakobsbréfsins 4:12, en þar stendur, ef við höfum ekki, þá er það vegna þess að við biðjum ekki. Það er auðvitað forsendan fyrir sambandi við Guð að biðja. Og það er fleira sem er þess virði að athuga nánar og ég bendi þó aftur á Jakobsbréfið 4. kafla. Í 3. versi stendur, þér biðjið og öðlist ekki af því að þér biðjið illa. Þér viljið sóa því í munað. Hvernig biðjum við? Eru bænir okkar þakkabænir? Eru bænir okkar lofgjörðarbænir til Guðs? Eða biðjum við illa? Eru bænir okkar lofgjörðarbænir til Guðs? Eða biðjum við illa? Snúast bænir

Einu sinni enn langar mig að vísa til Jakobs bréfsins. Þar eru margar perlur sem ég held að flestir getur notað sér og hlotið af þeim mikla blessun. Lítum í Jakobs bréfið fyrsta kafla vers 5. Ef einhvern yðar brestur visku þá biðji hann Guð sem gefur honum örláttlega. En hann biðji trú án þess að efast. Athugum vel hvað það er sem við erum að biðja um. Ekki svo að Guð líti niður og óskir okkar um litla hluti. Jesús sagði, hvers sem þér biðjið. Hér segir ekkert um það hvort það sem við biðjum um sé stórt eða smátt. Það er hjartalagið sem Guð lítur á. Í Rómverjabréfinu er Páll póstur að velta þessu fyrir sér. Hann álítur það raunhæft og skynsamlegt að fyrst Guð elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn í dauðan fyrir okkur, þá geti varla verið til svo ósk sem hann synji okkur um. Hann óskar okkur velfarnaðar og hamingju en munum samt alltaf að hann er sá sem best veit hvað það er sem er okkur fyrir bestu og hvað það er sem mun veit okkur sanna og varanlega hamingju. Þetta er kjarnin, að biðja í Jesu nafni og biðja í trú. Það er vegna þessa kærleika og örlætis Guðs sem við þurfum ekki að hika við að koma til hans með allar bænir okkar. Ekkert síður stóru bænirnar. Með því heyrum við hann og sýnum honum traust okkar og trú. Komum til Guðs með þungubyrðarnar okkar og raunverulegu óskir hjarta okkar. Það er vilji Guðs og það er honum gleði efni ef við leggjum fyrir hann stóru og erfiðu málin í lífi okkar. Í rauninni finnst mér að einmitt þá séum við að sýna honum trú okkar. Þá horfumst við í augu við það að við trúum. Annars myndum við ekki koma til Guðs með bænir okkar. Guði er það mikil gleði að hlusta á okkur. Þannig er það með góða vini. Því tala um sín hjartans mál sína milli og alveg sérstaklega um það sem skiptir mestu máli. Í Jóhannesi 5:14 lesum við Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Verði þinn vilji stendur í faðurvorinu sem Jesús kenndi okkur þegar hann var beðin að kenna okkur að biðja. Þannig bænum svarar Guð. Vilt þú sjá bænasvör Guðs? Þú getur fengið þá ósk upphylta. Það stendur í Jakobs bréfinu 4. kafla. Þér eigið ekki af því að þér biðjið ekki. Biðjum því. Gefum góðum Guði tækifæri til að gleðja okkur. Segjum honum frá væntingum okkar og þörfum og jafnvel draumum okkar. Kallið, segir hann, og ég mun svara. Guð blessi ykkur all.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
2: Eigum að taka fyrir sjöttu spurninguna. Þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíð. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu. Það er í Jesaja kapli 35 og lesum þar 5. og 6. vers. Þar segir spámaðurinn þá, þar að segja, í eilíðinni í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vatnslindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftir svona verti að fá að búa á slíku stað alla eilíð